0: I dag troppes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Kornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi-Fi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: politi opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. Til 27. Juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom

0: ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her

Prix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpe lokker hos YX Norefjell og Coop Prix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Prix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke?

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var DJ Noah och Vinnie med Fade Away. Da skal vi over til Bryan Adams og Melanie C, kanadisk rockesanger, låtskriver og fotograf. Signerte en kontrakt med plateselskapet A&M Records på 70-tallet. Solgte i overkant av 65 millioner album, synger her sammen med Melanie C, og hun en av de fem medlemmene som var fra Space Girls. Vi skal høre en låt fra 1998, When You're Gone.

Have you ever made love?

Clarence Carter med Stroken. Da skal vi ta en tur over til Sverige og høre på V6, svensk danseband som ble dannet i 1973 i Osby i Sverige. Da var Kiki Danielsson vokalist, og i 1979 så kom Monica Barven, da selskapet bestemte seg for å ha to vokalister, inntil Kiki Danielsson bestemte seg for å satse på solokarriere, men hun begynte da i 1983 i bandet Ships. Vi skal høre «Jag måste nå min engel».

Det var Visex med Jag måste nå min ängel. Da skal vi over til Drama, norsk popband fra Larvik som ble stiftet i 1981. Bandet ble splittet i 1984 og gjenforent i 1987, før de igjen ble oppløst i 1989, og ga ut totalt 4 studioalbum. Bandet bestod i utgangspunktet av 5 medlemmer. Alle fylte 15 år det året debutalbumet kom ut. Vi skal høre Daydreamer Breaking Away.

Det var norske drama med Daydreamer. Da Ann Kristins platebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke med et nytt program. Ann Kristin Halleland har sittet i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. I dag så skal jeg avslutte med Hilde Helper og Marius Müller. Hilde Helper var født 30. september 1959, og hun døde 4. september i 2011, bare 51 år gammel. Var en kjent musiker, vokalist og låtskriver fra Oslo. Kjent fra flere country, rock og popband og innspillinger. Og den siste låta vi skal høre nå, den skal hun synge sammen med Marius Müller, som var født 20. august 1958, som døde 14. mars i 1999. Da skal vi høre siste låta, som også heter låta heter også siste låta. Takk for i dag.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringen før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var gruppa Too Far Gone med sangen Deilig. Nå skal det straks bli en ny utgave av lokale aktuelle sendinger. Den skal vi sette i gang om ikke så mange straksene, men før vi gjør det så skal vi få oppdatert deg da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften av denne mandagen, den 5. oktober. Streiken den trappes opp, og 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen så har ytterligere 21 lokførere blitt tatt ut i streik. Fra før var 46 lokførere tatt ut, og totalen nå oppe i 67. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Det TV2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinja hardt, ettersom 19 og 21 lokomotivførere er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Asker-Kongsvinger går fra og med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. På Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helgen skal sistnevnt ha kommet med tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at Flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabæk-Ski 41 avganger, R13 Drammendal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabæk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo-Salden-Gøteborg 14 avganger og RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder stasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrød i politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern, og da politiet kom til sted fikk de kontroll på 2 personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd, men ingen opplysninger om noen alvorlig skadd, men en forsjekk av ambulansepersonell, sa Landsrød. Det framstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Og søndag morgen har Landsrød fortalt har fortsatt ingen opplysninger om hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom, og det hørtes ut som det var mange som slåss, og derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få avklaret i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt i arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som har blitt slått er en mann i 30-årene. Han skal ikke være skadet, og i tillegg ble 3 andre menn, henholdsvis 2 i 20-årene og 1 i 30-årene, bortvist fra området. Ifølge Landsrød var de nevnte brødrene blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vittner, sier Landsrud, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Skal ta en titt på programmet for videre denne mandagen. Det har blitt 5. oktober, og nå er det som sagt lokale aktuelle sendinger vi straks har satt i gang med. Og så etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så er det ønsketimen. Og i dag så er det undertegnede som skal ønsketimen. Jeg er alene her i dag, sånn at da er det jeg som tar ønsketimen. Etter nyheter klokka 14, da er det klart for programmet fra Senstopp Rock'n'Roll. Det er med Thomas Neråsen. Etter nyheter klokka 15 så får vi ring og vinn, og det er undertegnede som skal ha ring og vinn i dag. Så er det etter nyheter klokka 16, god eftermiddag mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter, etterfulgt av dagens lokale aktuelt. Den varer nok til sånn cirka klokka 20, da får vi programmet Norsktimen med Anders G. Andersen. Klokka er passert 21, da er det Johans Jukebox med Johan Bergan. Så får vi lokale nyheter når klokka er passert 22, og så kommer ønsketimen da. Med undertegnede i et gjennom, for da blir musikken i natta frem mot klokka blir 1 i natt. Det er det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med det så kan undertegne Erik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen. Det har blitt 5. oktober, og det Erik Nikolai som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi innom flere ting. Jeg skal blant annet innom Hokksund Mannskor. De skal ha høstmatiné, inviterer de til. De i festsalen Rådhuset Hokksund søndag 11. oktober. Og jeg får besøke i studio av tre stykker faktisk i dag. Det dirigent som nå har blitt, som nå nylig har startet jobben som dirigent. Det faktisk Tone Martha Eriksen som har blitt dirigent i Hokksund Mannskor, så hun kommer i studio. I tillegg til det så skal vi også få besøk av formann i Mannskoret, det Jonny Corneliusen. Og så får vi besøk av Knut Kristensen også fra Hokksund Mannskor. Så de skal fortelle mer som da konferansier han Knut Kristensen. Så de tre kommer i studio og forteller mer om denne høstmatinéen som de inviterer til altså søndag 11. oktober. Og så skal jeg til Modum til Vikersund en tur og snakke med han som leder for både kinoen og kulturhuset i Modum Kulturhus, nemlig Øyvind Kristensen, for jeg skal få høre litt mer om høstprogrammet, hva de har å by på nå gjennom høsten og hva de kan friste med av både kinovisning, men også av det som av det kulturelle slaget av konserter og sånt også. Det skal jeg snakke med han om i sendingen, og så skal vi også få høre at oktober, det høysesong for vilt på kjørsler. Det skal vi også ta med oss. En sak her ifra Trygg Forsikring, en viktig ting å ta med deg, og litt om hva du må gjøre hvis du da utsatt for å skulle rett og slett da komme opp i denne en vilt på kjørsel også. Og hva man skal gjøre der som du da kjører på et dyr. Vi skal også innom de faste tingene våre, ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, se hva som har skjedd i helga, hva Sør-Øst politidistrikt har imellom. Det blir musikkvis, vi skal ha med oss latterhjørnet, det skal vi ha med oss. Nå det jo lenge siden sist vi hadde hatt det, så vi skal få med oss et innslag om det, og så skal vi ha med oss ukas lokale utøver, kjøp og salg, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Så det innholdet i sendingen i dag, og vi skal starte opp i musikalsk her aller først i dag, og det gjør vi med Maria Arredondo med Hardly Hurts at All.

Det var Maria Redondo det, med Hardly Hurts At All. Ja, telefonen ringer og ringer og ringer. Jeg vet ikke om hvor mange du har ringt, men nå har jeg jo sagt at jeg alene her, sånn at jeg får, som sagt, dessverre ikke tatt telefonen. Så det må man vente med. Man ringer vel på seg både tennisalboga og litt av hvert, tror jeg. Hvis man skal fortsette å ringe nå, så vent med det altså til sendingen er ferdig. For jeg har, som sagt, når jeg alene her, så får jeg ikke tatt den telefonen. Så man kan ringe til man blir blå, men den får jeg, som sagt, ikke tatt nå. Så det sagt. Ja, vi skal innom ord for dagen. I dag det fra Marilyn Monroe, og hun har sagt at en kvinne foretrekker ofte en manns gaver framfor hans selskap. En kvinne foretrekker ofte en manns gaver framfor hans selskap. Det Marilyn Monroe som har sagt det. Det blitt mandag 5. oktober. Vi har kommet til uke 41. I dag så det Brynjar, Bøye og Bo som har navnet opp. Brynjar fra nordrønt Brynja, som betyr, og Ar, som betyr kriger, mens Bøye det frisisk, og kommer fra Bo, som nordrønt, og Bo det betyr den som bofast. Så litt historikk i år 3761 før Kristus, verdens skapelse ifølge den jødiske kalender, som har dette som år 0. I år 1582, den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. Man hoppet fram 10 dager, slik at det 5. ble 15. oktober, innført i Danmark-Norge 1. mars i år 1700. I 1853 i Horten så ble Marinemuseet grunnlagt. I 1897 Salomon August II nådde Kvitøya ved Svalbard etter misslykka ballongferd og døde der noen dager senere. Og dagbøker og film ble funnet i år 1930. I 1908 Bulgaria erklærte seg uavhengig av det osmanske riket, som i dag også en del av Tyrkia, som gikk i oppløsning. I år 1910 Portugal ble republikk, og kong Manuel den andre ble tvunget i eksil. I 1919 folkeavstemning bekreftet forbud mot salg og servering av brennevin. Forbudet varte fra 1914 til 1927. I 1921, Pennklubben, altså Internasjonal Forening for Forfattere og Diktere, ble grunnlagt i London. I 1936, forfatteren Vaclav Havel ble født, var Tjekkoslovakias president fra 1989 til 1992, og den tjekkiske republikks president fra 1993 til 2003. I 1938, Edvard Beneš gikk av som president i Tsjekkoslovakia etter vestmaktenes München-forlik om å la Tyskland okkupere de sudettyske områdene. I 1940, forfatteren Eldrid Lunden ble født. I 1954, skuespilleren Frank Krog ble født. I 1960, i Sør-Afrika, så sikret folkeavstemning blant de hvite republikk uavhengig av samveldet. I 1962, Beatles sin første plate, singelen Low Me Do, ble utgitt i Storbritannia. I 1962, Dr. No, første James Bond-film, hadde premiere. I 1969, Dalai Lama ble tildelt Nobels fredspris. Og 1975, Kate Winslet, en britisk filmskuespiller som var kjent fra filmen Titanic, spilte jo da rollen som Rose da. Med motspilleren Jack da, som har spilt av Leonardo da, Leonardo DiCaprio. Og hun ble altså født på den dagen i 1975. Så tar vi med at den 5. oktober i 2023, Jon Fosse ble tildelt Nobels litteraturpris. Og så det bevegelig FN-dag i dag. Det internasjonal barnedag og bosetningsdag denne 5. oktober. Vi får se litt på hvordan værutsiktene ser ut også. Det skal vi få med oss etter litt reklame.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

skal se litt hvordan værutsiktene ser ut for videre denne uka her, og ja, litt sånn skyavær for øyeblikket, men temperaturen holder seg jo bra. Det temperatur på 16 grader meldt nå utover ettermiddagen. Det skyet, men til kvelden så det meldt 17. I morgen skal det bli flott vær. Det meldt sol gjennom hele dagen. Det faktisk meldt skyfritt, og temperaturen holder seg på rundt 12 grader i natt, og så får vi temperatur på en 10 fra morgenen, og så får vi opp i 14 grader som makstemperatur. Onsdagen blir også fin. Det blir skyfritt fra morgenen med 4 grader. Midt på dagen så blir det noe lett skyet og 10, og til kvelden skyet til at det meldt opp mot 11 grader, og litt rann regn kan det bli til kvelden. Torsdagen, temperaturen synker også gjennom dagen. Det ikke mer enn 6-7 grader vi får, og det blir også noe regn. Jeg snakker om på det meste at vi kan få opp igjen 10-12 millimeter, og, men det avtar som sagt utover ettermiddagen og kvelden. Fredagen så det meldt ikke mer enn 1 plussgrad faktisk på morgenen, med sol, og så skyer det til, og litt regn utover ettermiddagen, så dette kan nok folk komme som snø litt i høyden, også nå på torsdagen. Så men makstemperatur på 6 grader på fredag. Lørdag så meldt skyet, oppholdsvær og en 7 grader som makstemperatur. Søndag blir det overskyet, og på 7 grader får vi som makstemperatur. Så slik ser denne langtidsperioden ut da, fra Meteorologisk institutt. Solen, den står klokka 07.34, og den går ned klokka 18.41. Den har blitt 7 timer den, og 43 minutter kortere den siden sommersolvær. Nå skal vi, om ikke mange minuttene, så skal vi få høre om det faktisk Hokksund Mannskor som inviterer til høstmatiné, og det foregår i festsalen Rådhuset i Hokksund, og jeg har fått besøk i studio nå av tre stykker. Det av dirigenten Tone Martha Eriksen, som som nå nylig har overtatt som dirigent, og så har jeg også fått med meg i studio formann Jonny Corneliussen og konferansier Knut Christensen i studio. Dem skal vi straks få høre mer ifram, men før det så skal jeg spille litt musikk her fra en plate som heter Ansikt til ansikt, som Hokksund Mannskor gjorde en innspilling av. Dette innspillingen er gjort i juni og november i 2009, og det foregikk i Hokksund Ungdomsskole og på Folkets Hus i Krokstadelva var denne innspillingen her gjort i 2009 altså. Og vi skal få høre to sanger fra det albumet, men vi hører den første, og det nå, vi skal få høre Svantes lykkeligste dag.

0: Ja, det var en dansk klassiker det. Det var jo Paul Dissing som hadde den. Det ble også kjent som Om litt er kaffen klar, men det er jo Svantes lykkeligste dag som den heter, og vi hørte Hokksund Mannskor som sang den da. Det var en innspilling fra 2009. For på søndagen 11. oktober så inviterer Hokksund Mannskor til høstmatiné, og det foregår på festsalen Rådhuset i Hokksund. Og nå kan jeg ønske velkommen i studio til formann Jonny Corneliussen, også konferansier Knut Christensen, og den nyansatte dirigenten, får vi si, i Hokksund Mannskor, Tone Martha Eriksen. Velkommen til dere i studio, alle tre.
1: Takk for det.
0: Ja, til søndagen, da blir det høstmatiné, og ja, er dere godt forberedt da til søndagen?
2: Ja, så godt vi kan være.
0: Ja.
2: Eller hva sier dere?
3: Ja, vi er jo det, fordi at dette er jo en tradisjon som koret har hatt i mange år, så vi følger stort sett det samme opplegget vi gjør det, så de tingene vi gjør fra år til år, det er liksom det samme som vi har hatt i mange år.
0: Ja. Så dere er garva på den, ja. Men Tone Martha, nå er jo du, det er jo ikke mange ukene siden du overtok som dirigent. Hvordan er det å holde styr på disse mannfolka da?
2: Ja, den er veldig greie. Ja, det er lite disiplinproblemer, ja. I koret.
0: Det er heldig,
2: ja,
0: da.
2: Ja, de er kjempeflinke.
0: Ja, og så er det heldig da, som bare omgitt av mannfolk.
2: Ja, det er hyggelig
0: da. Ja, det er det. Så... Men er det første gangen koret har en kvinnelig dirigent, eller?
4: Ja, det er første gangen.
0: Ja.
4: Koret, det ble startet i 1913, så det er et kor på 113 år.
0: Ikke dårlig.
4: Ja, og vi har bare hatt menn som dirigent, og nå har vi da fått en kjekk og skikkelig god dirigent, en kvinnelig sådan.
0: Ja, men det er hyggelig.
2: Tusen takk.
0: Ja. Ja, og det blir jo bare litt sånn uvant for dere også da, å forholde dere til damen nå etter så mange år med en mannlig leder, men det er vel noe som er litt frisk pust også inn hos dere.
4: Ja, selvfølgelig, men du vet at disiplin,
0: ja.
4: Det kan damer også ha.
0: Ja,
2: takk.
0: Ja. Ja. Ja, men det er bra ut.
2: De er veldig flinke, de møter, de sitter der liksom, ja. Klare 10:30 og begynner 7:30, men da er de klare 10:30.
0: Ja.
2: Så det er det veldig ordentlig rekne.
0: Ja, det er bra.
2: Veldig bra.
0: Og så er vel, dere har vel holdt på, hvor mange år er dere har vært med i koret?
4: Jeg har vært med i koret i snøve 30 år.
0: Ja,
3: og jeg har vært med i 20 år i år.
0: 20 år, ja.
3: Ja.
0: Og begge bosatt i Hokksund, eller?
4: Ja.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja.
4: Men det som jo er, det er at vi ønsker jo da, kan du si, å rekruttere flere inn i koret.
0: Ja.
4: Og det er noe av hensikten med at vi da også stiller her i Modum Radio, for å synliggjøre. For Modum har ikke mannskor, men det har vi da i Hokksund, heldigvis.
0: Ja.
4: Ja.
3: Og vi har jo medlemmer både fra Kongsberg og Drammen og tidligere Nedre Eiker og Vestfossen faktisk også, så vi tar gjerne imot også fra Modum.
0: Ja, det er, men Vestfossen også hadde jo et eget mannskor, Vestfossen mannskor, men det er ikke lenger, eller?
3: Jo,
0: det er fortsatt. Ja.
4: Det fungerer, og vi fungerer på samme fot alle sammen.
0: Mm.
4: Og vi er veldig stolt over at Øvre Eiker kommune har to mannskor.
0: Ja, det er ikke dårlig. Det er bra at dere klarer å holde liv i begge kora. Det er bra. Hvordan er det med medlemstallet deres og sånn nå da?
4: Ja, nå ligger vi på sånn øvelsesmessig, så vi er medlemstallet er ca. 25, men øvelsesmessig så ligger vi på rundt en 20-22, for det er alltid frafall.
0: Ja. Ja.
4: Og vi øver da hos Frelsesarmeen.
0: Ja.
4: Og kjempeflott øvingslokale som vi trives godt i, og vi har en veldig hyggelig og et godt miljø i mannskoret der.
2: Det kan jeg skrive under på.
0: Ja. Det er fint at man kan ha litt sosialt sammen med musikken og sånt også. Ja. Så det er bra. Men når er det dere øver, og hvor ofte er det dere øver?
3: Ja, vi øver hver tirsdag kveld da.
0: Ja.
3: På Frelsesarmeen.
0: Ja, stemmer.
3: Vi kan vel også si at vi også, i tillegg til høstmatiné nå, skal jo ha en julekonsert da, i desember.
0: Den
3: 15. desember i Haug kirke.
0: Ja.
3: Det er en kveldskonsert. som også en tradisjon som vi har hatt i mange år. Hvilken gang det nå?
4: Ja, du, vi startet dette med julekonsert, kan du si. Og det gjorde vi da i 1998. Startet vi.
0: 1998, ja. Så nærmer seg 30 år.
4: I kirken, ja.
2: Jeg kan fortelle dere at min sønn, han ble 27 i går. Han født i 1999. Ja. Så da har de hatt 28 konserter.
0: Ja.
2: I år blir det den 28.
0: Ja, stemmer.
2: Så vi kan regne såpass, det bra.
0: Ja, det ikke dårlig.
2: Ja.
0: Ja, men det blir bra, og da har du jo tradisjon nå da, med høstmatiné da, som dere skal ha på søndagen, og da får vi håpe at mange kommer og hører dere, og kanskje også får rekruttert folk, kanskje kjenner litt på at de har lyst til å bli med kanskje, og synge litt selv i koret deres også, for det vil jo gjerne ha flere, som du sier også. Er det noen spesielle stemmer, før vi snakker litt om program og litt sånn, da, men når vi skal innom dette med rekruttering, er det noen typiske stemmer dere savner?
3: Jeg synger jo første tenor, så jeg vil gjerne ha tenorer.
0: Tenorer, ja.
4: Jeg synger annenbass, og vil gjerne ha basser.
0: Ja, det.
2: Og jeg dirigent, men jeg vil ikke ha flere dirigenter.
0: Du er ikke sant.
2: Men det er litt morsomt da, hvordan de har arrangert musikken sin. For vi har jo en som heter Bjørn, som er med i koret.
4: Ja.
2: Eriksen, og han har jo vært dirigent for koret og arrangert masse fine sanger for mannskoret. Ja, så jeg har masse jeg kan plukke. Jeg er veldig heldig som dirigent, men det er henne jeg kom med litt nytt også. Så jeg har gjort litt begge deler.
4: Det ligger altså over 400 ferdig arrangerte melodier.
0: Oi.
4: Fra Bjørn Eriksen. Så han var da dirigent i 48 år nesten, ja.
0: Oi, så lenge.
4: Han er skikkelig gammel dirigenten.
0: Ja, han
3: Og han er med og synger fortsatt.
0: Han er med enda.
3: Ja.
0: Hvordan er aldersspennet da, fra det som er med i koret?
4: Fra
0: den yngste til den eldste.
4: Ja, aldersnittet ligger jo på sånn godt over 70 år.
0: Ja.
4: Det gjør det.
2: Ja. Men det er noen yngre der, vi må si det.
4: Hva?
2: Det er noen yngre der også.
4: Det er noen under der også, men snittet er der omtrent. Men det er normalt i et mannskor.
0: Ja.
4: Det har blitt vanskelig å rekruttere, derfor så må vi gå ut og være aktive i det å rekruttere nye sangere.
0: Ja. Men de som er redde for noen sånne opptaksprøver og sånt, da, er det det i koret, eller? Hvordan er det?
2: Ja, det er det mange av.
0: Ja.
2: Det er ikke det. Men det vi gjør da, det er at vi, eller jeg snakker med dem, og så finner jeg ut hvor de, eller de har kanskje et ønske, men jeg hører jo hvor de skal være. Så da kan jeg snakke med dem, og så kan jeg finne ut hvor de er. De fleste har jo, altså når de er 70, så har de kanskje synget et kor før. Men det er jo veldig mange som synger i badet, som er flinke til å synge, som kan komme og kan være veldig, veldig flinke.
0: Ja.
2: Så, men da finner vi ut hvor vi trenger folk, og hvor de passer inn.
0: Ja.
2: Så er det fire stemmer i koret. Det lurte jeg litt på når jeg begynte med det, for jeg har hatt masse forskjellige kor, eller mange har hatt, du hadde 9 kor eller noe. Så jeg hadde barnekor, og nå er det herrekor sist nå. Men, og da tenkte jeg, hvordan gjør de det? Men det er altså 2 tenorstemmer og 2 bassstemmer.
0: Ja.
2: Så i stedet for å ha sopran og alt og tenorbass, så har man da 2 tenorstemmer og 2 bassstemmer. Og det funker veldig fint. De kan synge alt mulig, og de er kjempeflinke.
0: Ja,
2: de er så stolt. Bare så det er sagt.
4: Det var godt å
2: gjøre. Ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg til hver tirsdag.
0: Ja.
3: Så vi glider oss til søndag nå, da. Det, det blir spennende å høre hva vi får til.
0: Hvordan har satt opp sånn med sånn, ja, hvordan er arrangementet på søndagen?
4: Arrangementet er jo at vi da har 2 avdelinger. Og så er det da slik at det er gratis inngang for rådhuset. Vi serverer kaffe og serverer kaffe og kaker som da må kjøpes. Og så har vi da også åresalg.
0: Ja, nettopp.
4: Ja.
0: Da går det, jeg tror at insekter til koret da.
4: Ja,
0: det.
2: Så kan jeg si, skal jeg si litt om programmet da.
0: Gjør det.
2: Vi har jo, jeg er jo veldig glad i musikaler og filmmusikk. Jeg har hatt det med noen andre kor, men det er litt andre sanger her. Så det er noen, for eksempel Can You Feel the Love Tonight, som er fra Løvenes Konge. Og så har vi noe fra Chess med Anthem. Og så har vi noe av Ebert Taube, for han hørte jeg på når jeg var ung, for mamma og pappa hadde en plate med Ebert Taube-sanger, og det var også en forestilling som var laget med Ebert Taube sine sanger da. Så da det Fritjof og Carmen Sita, vi skal synge der, og så skal vi synge fra Les Miserables. Og så skal vi også synge en helt ny sang som aldri har blitt fremført før.
4: Ja.
2: Det må jeg nesten fortelle da.
4: Det må det.
2: Kan jeg det?
4: Ja. Ja.
2: Jeg har laget en sang som aldri har fremført før. Så det uframførelse.
0: Oi.
2: Men kanskje litt rart å si, men jeg skal synge versene, og så skal de synge refrenget da. Men de har jo firestemt på refrenget, så det kommer til å løfte seg på refrenget.
0: Ja, det blir bra.
2: Så da har vi gjort det sånn da. Og så har vi med oss Terje Gulliksen på piano. Og så har jeg med meg en bassist og en som skal spille dobro. Det er sånn form for det er sånn stilgitar. Han skal spille med meg når jeg skal synge et par sanger. På den nye sangen vår så skal vi ha med dobro. Det vet ikke dere, men det vet jeg. Den kommer og øver på tirsdag. Og så skal jeg ha med kontrabass på Summertime, som jeg skal synge alene. Og så er det noe allsang også, da.
4: Ja, også. Det er det. Og der er det tekst på skjerm, slik at alle ser hva de skal synge.
0: Ja, det er topp, ja. Det er jo kjekt, og kjekt for å ha papir og så har man det på skjerm, da. Det er jo ja, det er praktisk der, sånn sett.
2: Er det noen sanger jeg har glemt å si? Jo, så skal vi synge You'll Never Walk Alone.
0: Ja.
2: Det som er Liverpools store sang.
4: Ja, ja.
2: Hvilke andre sanger? Har jeg glemt noen sanger nå? Jeg har ikke sagt alle, men... Men, ja.
0: Er det noe nytt for dere i koret nå etter jeg har fått med Tone Martha sånn... med organisering, ikke sant? Men nå med høstmatinéen og program og sånn, har det... Er det noen utfordringer eller noe nytt som etter at du overtok, som dere har?
4: Ja, altså det som er det fine med Tone Martha, det er det at hun skal dirigere oss. Og så har hun også lært oss å puste ordentlig gjennom pusteøvelser.
0: Ja.
4: Det er veldig, veldig bra. Men spesielt dette med dirigentrollen er viktig for et mannskor. Så det er veldig gledelig. Så vi gleder oss til konserten.
2: Ja.
0: Og det blir jo første konserten din, Tone Martha, med gjengen i mannskoret.
2: Jeg kjenner jeg litt sånn smånervøs.
0: Ja, du er litt nervøs.
2: Men det skal man være.
0: Ja da.
2: Man skal være litt nervøs og skjerpe man seg litt. Men han jeg har med, han heter Johan Olin. Han har vært med og spilt blant annet på scenen din. Så han snakket med i sommer, men han ville gjerne være med og spille med meg, så det er hyggelig.
0: Ja.
2: Så sånn er det. Men jeg så håper jeg at folk kommer. Jeg må fortelle litt morsomt. Jeg har en jente som er med SMK Viking, som stadig vekk sender melding. Tone Martha, når er det du har konsert da? Og ringer meg og spør noe. Og så hun kommer da på Hogsund da.
0: Ja, hyggelig.
2: Så det er noen, og så har jeg snakket med noen fra koret i Vikersund, eller korene. Som skulle prøve å få med seg noen herfra, så sa jeg, du må høre, du er så glad i mannstemmer, du synes det er så flott ut, så nå må du komme og høre på dem. Ja, det skal jeg prøve å få til, så så det er lov for moinger å komme til. Det er gratis inngang og gode kaker og kaffe, det hjelper det også. Og fin sang,
4: absolutt.
0: Hvor mange er det der er plasset der? Det er ganske stort inn på rådhuset der. Eller
4: ja, det er en stor festsal.
0: Festsalen der.
1: Cirka 200, tror jeg.
0: Ja, 200, ja. Er folk flinke til å stille opp? Sånn som hvilke erfaringer har dere med... For sånn er det jo ikke overalt, men hvordan er det i Hokksund? Er befolkningen er flinke?
1: Når det gjelder matinéene våre, så har vi bestandig hatt veldig mye folk til stede. Og det er jo stort sett mye av de samme som kommer igjen nå. Det er jo det, men det er veldig bra fremøvete på matinéene.
0: Ja,
4: absolutt.
2: Kan du fortelle at jeg har faktisk vært med og spilt der en gang før? Ikke, men det var koret, det var Kate Gullbrandsen. Hun jobbet sammen med meg i Hokksund. Og da spilte jeg til henne. Da var hun med og sang med dere også. Så da har jeg vært på en matiné. Ikke som dirigent, men som pianist den gangen. Nå skal jeg være litt pianist og litt dirigent. Mest dirigent.
4: Nei, men det er en fin måte å tilbringe søndags ettermiddag på.
0: Det er det.
4: Og være med i søndagsmatinéen til Hokksund mannskor.
0: det blir bra. Og dere nevnte jo så vidt litt om julekonserten også. Det kan du jo bare sånn kort si litt sånn om dato og tidspunkt der, sånn at folk kan holde av den datoen også.
3: Ja, det altså søndag, den, nei, tirsdag den 15. desember.
0: Ja.
3: Mm. Det klokka 7, var det ikke det?
0: Ja.
3: Klokka 7, ja, på kvelden. Ja.
2: Og da har dere litt samarbeid med noen andre også, det ikke det? På den julekonserten?
3: Vi har hatt tradisjon med å samarbeide med kulturskolen.
0: Ja, ja.
3: Mm. Og hatt en del ungdommer med som spiller der da.
0: Ja, nettopp.
4: Som kan oppleve å spille for publikum for første gang faktisk.
0: Ja, det ikke dårlig. Det en fin sånn start da, for dem også. En inngangsport på en måte da, til videre karriere og videre satsning da. At de får vise seg litt hos dere da med konserten. Mm. Så at de får vært med og bidratt der.
2: Ja. Vi har ikke fått begynt å øve til den julekonserten, men vi skal begynne å være ferdig med matinéen.
0: Ja.
2: Og så har jeg også spurt om den vil være med å synge med meg oppe i Modum. Så jeg har en plan, men jeg kan kanskje komme tilbake til den, skal jeg?
4: Absolutt.
2: Jeg skal ha konsert på menighetssenteret 6. desember, det vet jeg.
0: Ja.
2: Mm. Så får vi se om jeg får med noen der.
0: Ja.
2: Det ikke mulig. Ja.
0: Da kan vi prate om det også når jeg spikrer litt og sånn, ja. Det kan vi gjøre, så... Hvordan det med kontanter og VIPs og sånne ting da, og hvordan tar de imot inngangspenger på en måte til konserten?
4: Ja, altså til konsertmatinéen, det er gratis inngang.
0: Det er gratis, ja. Ja.
4: Gratis inngang, og så er det da åresalg.
0: Ja.
4: Og salg av kaffe og kaker som jentene våre står for. Så det er liksom det åresalg, og så salg av kaffe og kaker som er inntekten.
0: Ja.
2: Mm. Er det VIPs da, eller er det kontanter, eller begge deler?
4: Vi har VIPs, ja.
1: Ja, og begge deler.
2: Begge deler.
4: Ja. Begge deler.
2: Ja, takk, begge deler.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det blir bra.
4: Så. Du er hjertelig velkommen.
0: Ja, takk for det. Hyggelig det er, altså.
1: Å gjøre opptak.
0: Ja, det har vært artig det, så det absolutt. Nei, men...
2: De har jo også en fin jule-CD, og så har de laget en CD, og da jeg satt og hørte på den her i bilen her om dagen, og da tenkte jeg, jøss, dette er jo kjempebra. Men den er tatt opp, som dere fortalte i sted litt tidligere, 2009 var det?
0: Den var fra 2009, og så har jeg den andre som heter Helhjerta, den plata også. Ja. Og så den juleplata der, er det de tre CD'ene dere har gitt ut? Eller har dere flere?
1: Tre CD'er, ja.
0: Tre, mm.
4: Ja.
0: Stemmer. Så,
4: det er en liten sånn artig sak i forbindelse med det opptaket vi gjorde på Hokksund ungdomsskole. Jernbanelinjen går jo rett forbi, vet du.
0: Ja.
4: Så vi måtte synge ut fra togtabellen.
0: Ja.
2: Det
0: er jo trafikert her, sånn. Det tok sin tid, det da, vel.
2: Bindmann og jeg har et konsert på menighetssenteret, og da har vi også hørt toget utenfor Vikersund.
0: Ja.
2: Og der skal vi ha konsert 6. desember.
0: Ja.
2: Jeg kan si at jeg har spurt da, om det er noen som har tid til å være med meg. Så det blir... Og de hadde lyst til det, fordi de ønsket egentlig, vi hadde et møte, styremøte, og så snakket vi om at dere kunne komme til Modum. Og så sa jeg, ja, nå fikk jeg med det, kanskje dere vil være med meg og synge. Ja. Fordi det som er nå, at jeg har ikke tid til å øve så mye andre band og sånn, så jeg tenkte at disse her har jo øvd inn julesangene 6. desember når jeg skal ha konsert. Og så skal vi ha konsert i Hokksund 15. Så 6. desember, da har vi helt sikkert noen sanger klare. Ja. Så vi kan synge, eller de som kan da, skal være med og synge i Vikersund. Så velger vi ut noen der, og så skal jeg synge litt da. Så da blir det sånn i år.
0: Ja.
2: Så sa jeg, det har jo aldri skjedd for at det har vært et mannskor på julekonsert i menighetssenteret i Vikersund.
0: Så
2: da er det noe nytt i år.
0: Ja, men det blir bra. Da får vi...
2: Ja.
0: Ja, men... Da er det bare å få folk til å møte opp da på høstmatinéen på søndagen også, og høre Hokksund Mannskor og deres nye dirigent da i aksjon, Tone Martha Eriksen.
2: Takk.
0: Så.
4: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
2: Jeg kan fortelle at sangen min heter Need Some Joy, og da tenker jeg at da, hvis vi får mange til å komme, så gleder vi oss over det. Vi kan si det sånn.
0: Ja, det gjør det. Så, og den har du komponert selv.
2: Ja, jeg tenkte at det var så mye det er så mye tragiske nyheter nå, så vi må ha litt glede i hverdagen, og dette her er absolutt en glede å komme på mannskoret og høre på dem på søndagsmåten.
0: Vi trenger det.
2: Gratis inngang til meg. Ikke verst det.
0: Det er en fin, fin dag nå I høst å få høre musikk og både litt musikal, det blir jo en ganske variert meny da.
2: Ja, ja, så det, ja. Litt Beatles også.
0: Ja, stemmer.
2: Det må jeg også si. Ja.
0: Ja. Ja, men da søndag 11. oktober altså, klokka 16 det altså I festsalen oppe ved Kurt, ja, ved rådhuset I Hokksund.
4: Ja.
0: Nå hørte vi oss Svantes lykkeligste dag I starten, og så skal vi få høre, du kan jo få lov til å, hvorfor valgte det akkurat den da, de to der, som den, den vi nå skal høre også?
2: Jeg fikk det til å velge,
0: ja. Ja, du fikk det.
2: Siden jeg sånn veldig
0: skjef. Ja.
2: jeg synes jo det litt morsomt med sånne gamle Negro Spirituals, og det vet jeg at en del av de kor også synes fint. Og så tenker jeg, det jo ikke jul, og, men Negro Spirituals kan man jo synge på julekonserter. Mm. Denne her kan man synge hele året. Og jeg har synget den tidligere med Alexander Corneliusen som, som jeg har sunget med.
0: Mm.
2: Men dette var en veldig fin, fin versjon, flott arrangement av Bjørn Eriksen som har vært I den tidligere. Joseph fought the battle of Jericho. Så da tenkte jeg, her hører du mannstemmene godt.
0: Da tar vi den til slutt. Det noe dere har lyst til å si til slutt?
4: Ja, ja. Altså håper vi at Radio Modum sender mange fine melodier som Hokksund Mann skulle ha spilt inn.
0: Det skal vi få gjort, og vi har jo mye musikk med, med dere også. Vi både har jo noe digitalt, og så har vi noe på, så har vi da de CD-ene også, så det, det har vi. Så det veldig bra. Nei, men vet ikke, lykke til I Break a Leg, jo kanskje riktig å si I denne sammenheng. Ja, så får jeg takke dere for at dere kom I studio også, formann Jonny Corneliusen og konferansier Knut Kristensen med da den nyoppstartede dirigenten I Hokksund Mannskor, Tone Martha Eriksen. Takk skal dere ha for at dere kom I studio og pratet om høstmatinéen deres.
2: Takk for at dere fikk komme.
0: Takk for det.

0: Ja, vi beklager den lille kunstpausen der, men vi må ordne litt, ta litt bilder og litt sånn. Det skal vi legge ut på Facebook-siden vår etterpå, så da ble det litt sånn da. Men her hørte vi i hvert fall Joshua Fitt Battle of Jericho med Hokksund Mannskor også. Fra plata Ansikt til Ansikt, som de spilte inn i 2009. Som du fikk høre der til slutt altså. De har høstmatiné også. Det blir det da til, ja, det er datum på høstmatinéen som de skal ha. Det er nå til søndag, nemlig den 11. oktober skal de ha det. Vi skal litt videre her nå, og nå skal vi se litt på politirapporten også. Vi skal innom, se litt hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i helgen. Nå hører jeg telefonen ringer, men jeg har jo sagt at jeg ikke kan få ta den telefonen. Jeg er alene her i dag, så da får jeg ikke tatt den telefonen altså.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen, denne mandags formiddagen. Og da tar vi med først da på fredagen. Da begynner vi med da på den meldingen som da skal vi til Drammen og Konnerud klokka 13.51. Mannlig fører i 40-åra anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og kjøring i påvirket tilstand. Nødvendige prøver tatt og sak opprettes. Så er det Kongsberg og Flussbattveien. Den kom til politiloggen klokka 15.51, men den står da klokka 13.22. UP-patruller meldte om bilist som stakk av fra kontroll. To patruller søkte etter bilen, og klokka 13.41 ble det meldt kontroll på bil og fører funnet i et nabolag i nærheten, og bilisten var en mann i 40-åra. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer og framstår for videre prøver, og det er besluttet førerkortbeslag. Sak opprettes. Så er det til Kongsberg og Hans Brattebergs vei. Klokka 15 melding om tyveri av to dyre elsykler. En sort Rocky Mountain Power Play Growler Hardtail med bagasjebrett og en grå fulldempa Conway Xeron S4,9. Forholdet anmeldes, står det. Så er det Kongsberg E134 klokka 16.30, melding om sammenstøt mellom to biler i en rundkjøring. De involverte er våkne og bevisste, og det er trolig ikke alvorlig personskade. Brannvesen er fremme, og politiet er på vei. Så er det klokka 16.55. Bilene er fjernet og veien er åpen. Patruljen måtte prioritere et annet oppdrag og har forlatt sted. Det følges opp med etterforskning av hendelsesforløpet i ettertid. Så er det Øvre Eiker Tangengata. Klokka 16.51 melding påkjørsel av parkert bil. Bilisten som gjorde dette kjørte fra sted. Patruljen kjørte direkte til bileiers bolig og fikk kontroll på fører. Framsto åpenbart beruset, og det er mistanke om promillekjøring. Framstilles for videre prøver og sak opprettes. Så er det Lier og Tranby klokka 16.15, står det, men det kom til politiloggen 17.26. Patruljen stansa mannlig bilist i 50-åra for kontroll. Mistanke om

utested da en mann I 40-åra nekta å forlate utestedet på grunn av beruselse. Mannen fikk gjentatte ganger beskjed om å forlate fra vekterne på stedet, og patrulje bortviste mannen fra stedet, og mannen var svært berusa, men forlot stedet. Så det Drammen og Amtmann Bloms gate. Den står til politiloven 0231 med klokka 01.11. Melding fra utested om en kvinne I 20-åra som slo en vekter I ansiktet da hun ikke lenger fikk være på sted. Kvinnen fortsatte å skape uro på utsida, og vekter ble ikke skadd som følge av slaget. Og vekter ønsker å anmelde, og patrulje har tatt imot forklaring. Mistenkte ble bortvist fra sentrum fram til søndag morgen og oppretter sak. Så det Drammen og Bragernes torg klokka 03.15. En mann I 50-åra bortvist fra sentrum fram til morgenen da han var overstadig berusa. Så det Drammen og Telthusgata klokka 11.19. Politiet har stansa og kontrollert et barn på elsparkesykkel. Sparkesykkelen holdt en hastighet opp mot 40-70 km I timen og hadde ytterligere rekkevidde på økt hastighet. Foresatte informert, og sparkesykkelen tatt I beslag. Så det Drammen og Hauges gate. Klokka 10.13 politiet rykker ut etter melding om mulig ran av person. To personer skal ha trua en tredje person ved bruk av kniv. Vi har ingen opplysninger om at noen skal være fysisk skadd, og det søkes etter gjerningspersonene med flere patruljer. Klokka 14.20 politiet har pågrepet to personer I forbindelse med hendelse, og saken etterforskes videre. Så det Drammen jernbanestasjon klokka 17.15. Patruljen ble kontaktet av en butikkansatt om en berusa mann som sov ved inngangspartiet til butikken. Patruljen vekka han og forsøkte å bortvise han fra sted. Han nekta å etterkomme patruljens pålegg og var høylytt og til sjenanse, og ble innbrakt til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det Kongsberg og Storgata klokka 18.30. Melding fra restaurant om overstadig berusa gjest som nekta å forlate sted. Patruljen på sted bortviste kvinnen I 50-åra. Hun ble ivaretatt av en edru venn. Så det videre på lørdagskvelden. Drammen gamle kongevei klokka 19.30. Politiet på sted etter melding om mopedbil som har kjørt inn I en lyktestolpe. Ingen personskade. Mopedbilen står på tvers midt I veien, og politiet undersøker omstendighetene. Klokka 20.08, sjåføren en jente I tenåra, hun kjøres til legevakt for sjekk, og 20.24, politiet ferdig på sted og sak opprettes. Så det Modum og på Riksvei 350 klokka 21.19, nødetatene på vei etter melding om utforkjøring, skjedde I krøsset Riksvei 350 Strandpromenaden. Bilen kjørt ned en skråning og uavklart skadeomfang. Klokka 21.42, nødetatene fremme, en bil og en person involvert, mann I 50-åra, han våken og bevisst, men har smerter I ryggen og blir tilsett av ambulansepersonell. 21.51, sjåføren kjøres til sykehus I ambulanse for videre behandling. Politiet undersøker hendelsesforløpet, og sak opprettes. Så det Modum og Stadionveien. Klokka 22.58, melding om slossing ved utested Åmot. Vekter har lagt en person I jern, og vi har patrulje på vei. Så det klokka 23.32, vi på sted og har kontroll på to personer. Det mye folk I området, vi jobber med å få oversikt over involverte, og hva som skjedd. Ingen opplysninger om at noen alvorlig skadd, men en person får en sjekk av ambulanse og ukjent foranledning. Så det klokka 00.20, en mann I 20-åra blir innbrakt til arresten I Drammen, mistenkt for å ha slått en annen. Fornærmede en mann I 30-åra og sjekka ut av helse på sted. Uskadd og tre andre menn, to stykk I 20-åra og en I 30-åra bortvist fra området. Det gjennomført avhør av fornærmede, og vitner oppretter sak på kroppskrenkelse. Så det da natt til søndag Drammen Liestranda klokka 00.45, melding om singelulykke med personbil, ikke meldt om personskade, ingen andre involvert, og politiet på vei. Klokka 00.54, politiet og ambulanse på sted. Klokka 01.45, fører en kvinne I 40-åra fra Drammen, hun mistenkes for kjøring I berusa tilstand, nødvendig prøve blir tatt, og bilen blir berget, og nødetatene ferdige på sted.
Så det Drammen og Bragernes torg klokka, ja det står til politiloggen 02.34, men så klokka 00.48 patrulje kom over en mann som sov på en benk. Da de tok kontakt for å høre om alt var bra, begynte mannen å stramme muskler og hisse seg kraftig opp. Mannen ble innbrakt av arresten i Drammen for å forebygge noe videre utover natta. Og mannen i 30 år

fra Drammens område. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.46. En mann i 30 år innbrakt arrest da han nekta å etterkomme pålegg om å forlate sentrum fram til morgenen. Grunnen til bortvisninga innledningsvis var at han plaga andre og yppa til bråk, og mannen var berusa. Så er det Drammen Strømsåstunnelen klokka 02.19 står den, men den kom til politiloven klokka 03.50. UP-patrulje kontrollerte fører etter fartsmåling på 137 km/t, 90 km/t-sone. Fører er en mann i 30-åra fra Drammensområdet. Det er tatt beslag i førerkort. Sak opprettes. Så er det søndag morgen. Drammen og Bragernestunnelen klokka 09.15. Melding om en mann som gikk i tunnelen i retning Hokksund. Patruljen fanga opp en mann fra Romania. Han ble frakta ut av tunnelen. Så er det Ringerike og jernbanen klokka 10.14. Melding om en kvinne som ikke ville forlate venterommet på Hønefoss stasjon. Hun hadde låst seg inn på toalettet og vært der lenge. Patruljen i kontakt med dama, og hun har nå blitt fjerna fra jernbanen. Så er det Flå på riksvei 7. Det står til politiloven klokka 13.00, men meldinga står først klokka 10.11. UP hadde kontroll, og en bil forsøkte å stikke av. UP fant bilen etter kort tid, og det er uavklart hvem av de tre som var på vei, som var ved bilen som har kjørt. Og det er funnet mindre mengde narkotika i bilen, og det blir tatt prøver, og UP har jobba videre med hvem som har kjørt. Alle de i bilen blir tatt blodprøver, da ingen innrømma kjøringa. Bilen er henta av bilberging, og bilen var en leiebil. Det opprettes sak. Så er det Drammen og Holmestrandsveien klokka 12.35. Melding om en bil som har kjørt ut. Det skal ha kollidert med en murvegg i et bygg. Politiet på vei klokka 12.47. Det er skader i front på bilen, og frontruta er knust. Fører blir tatt hånd om av ambulansen, som vurderer han. Og klokka 13.46. Da er det fører sendt til akuttmottaket. Bileier tar hånd om bilen sjøl, og det opprettes sak. Så er det Ringerike E16. Det er søndag kveld. Den meldinga kom til å bli tilgjengelig 21.53, men meldinga står 20.07. Melding om varebil som kjørte vinglete og virka overlasta. Patruljen fikk stansa og kontrollert kjøretøy. Bilen var full av søppel og ble fulgt en vekt. Den ble veid til 5880 kilo med last, og tillatt totalvekt var 3500 kilo. Det ble gitt bruksforbud på bilen fram til den var lovlig lasta og sjåføren blir anmeldt. Det dreier seg om en mann i 50-åra. Så er det siste meldinga nå i formiddag. Da skal vi til Lier og Drammensveien klokka 10.56. Nødetatene rykka ut til melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy. To førere involvert. Begge framstår oppegående og fysisk uskadde. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt da, denne mandags formiddag. Nå er det sånn at det neste vi skal få med oss nå, det er Modum Kulturhus. Og jeg skal snakke med han som er leder for både Kulturhus og kinoen. Det er Øyvind Christensen på Modum Kulturhus. Jeg skal fortelle mer om det som skal skje der nå gjennom høsten. Men før vi skal få høre mer om høstprogrammet til Kulturhuset og hva de kan friste med, så skal vi få høre litt musikk nå. Og denne gangen så skal vi få høre ifra en kar som er ifra Sandefjord. Og det er en som kaller seg for Zimmermann. Og fra Zimmermann så skal vi nå få høre på 10 av 10.

0: Før vi tar turen til Modum Kulturhus, hør litt om hva de har å by på nå gjennom høstprogrammet sitt, både når det gjelder kinofilmer, men også når det gjelder kulturprogrammet i forhold til dette med konserter også, som de nå har i tida framover. Og den som jeg nå har med på telefon, det er lederen på Kulturhuset og på kinoen på Modum Kulturhus, det er Øyvind Kristensen. Og ja, nå har jo dere lagt, ja, nå har startet høstprogrammet nå, Øyvind, men før vi snakker litt om det, så har vi jo lagt en høstferie bak oss også. Da hadde dere jo litt av hvert av høstaktiviteter for det minste. Og først, hvordan gikk det?
1: Jo, vi er veldig fornøyd med høstferien. Vi synes jo disse skoleferiene er blitt høytid for oss med mye aktivitet, så det synes vi er veldig gøy. Det er jo samarbeid med Familiens hus i kommunen og Sparebankstiftelsen som gjør at vi kan realisere veldig mye. Så vi har hatt både konsert og teater, og vi har hatt filmer som har vært sponset, sånn at billettene er kjøpt av Familiens hus og Sparebankstiftelsen. Så det har vi har hatt fullt program hele uka. Og så er jo Kulturhus også 35 år i år, så vi synes det er litt artig å markere det også. Så derfor så ville vi lage høstferien til en festuke.
0: Veldig bra. Så da må jeg gratulere på, ja, med dere da, med 35 år.
1: Vi fyller 1. desember, så men vi liker å markere det litt utover høsten da, så nå begynte vi med høstferien. Så.
0: Ja. Ja, men det er fint å gjøre litt ekstra der, og at det har vært, for de som nå kanskje har hatt hjemmeferie da, så har de vært, hatt litt å kunne finne på nå i høstferien. Og for de som synes det blir litt ja, lang og litt sånn triste dager nå med høsten, og så kan man jo lyse opp den med både kinofilmer og på kulturfronten. Og det kan, vi jo, kan du fortelle litt mer om, Øyvind, hva som dere kan friste med og menyen utover høsten nå?
1: Ja, det blir en travel høst på Kulturhuset. Det er, vi begynner nå på torsdag med Dora Thoralsdottir. Hun er tilbake med nytt show. Hun hadde en forestilling også på våren som var utsolgt. Så hadde forrige showet hennes. Så hun er jo utrolig morsom, og det er bare igjen noen veldig få billetter til torsdagen på det. Så det blir veldig gøy. Ellers så er det mye humor i høst. Vi har jo Bare Egils spillemannslag 15. oktober. Bare Egre har vært her før, men nå tar med seg spillemannslaget som blant annet består av Valkyrien Allstar og Frode Haltli, og det er et kremlag av musikere, så det blir veldig morsomt og veldig bra. Og så har vi et stand-up show til 22. oktober med Halvor Johansson. Han har også fylt huset før og gjør det igjen, og det er veldig morsomt. Ellers har vi også besøk av Riksteatret, en dagforestilling, Jubesvart Anrop, og vi får en, så den er jo med skoler som er på, i og med at det er dagforestilling i uka. Ellers har vi også PK Rocker Verdensrommet, som er en vitenforestilling for barn og familier lørdag 24. oktober. Så der får du masse eksperimenter, noen høye smell og lære litt mer om verdensrommet.
0: Ikke dårlig. Nå har vi nettopp hatt en vitenskapsfestival her i området, så for ikke lenge siden, så det går litt sånn litt inn på det da.
1: Så, det gjør det, og det er alltid moro med flere barne- og familieforestillinger. Så i tillegg så har man også nevnt at Gjertes Musikkorps har konsert her 17. oktober sammen med Gnist. Så det er også mulig å få oppleve i Storsalen i oktober da.
0: Og ja, du må gjerne fortsette videre utover så vi kommer...
1: Ja, nei, det er mange ting. Vi får besøk av Brageteatret med Svensens catering 5. november. Det gleder vi oss til. Og vi har Torstein Flakten og Claudia Scott 12. november. Og vi får igjen Riksteatret med Apestjernen, familieforestilling 17. november. Og så har vi Anders Jektevik som er den siste konserten 19. november. Så vi har tett program også i november da. Ellers så har vi jo kino, så er det i kveld går Benjamin Hermansen, drapet på Benjamin Hermansen, og så har vi mange gode barnefilmer gående. Monsterfabrikken og Sauen Sjåen hadde jo begge premierefest her i høstferien. Og så kommer det mange som mange filmer som man har ventet lenge på, Pensionistkuppet fra 16. oktober og Markets Grøde fra 30. oktober. Så det blir også en spennende filmhøst, og kommer mange storfilmer utover.
0: Hva det som på en måte den største filmen nå om dagen, som som har vært en ekstra spenning rundt?
1: Nei, det mange. Det som jeg synes litt moro at det norske filmer her, sånn som de to siste jeg nevnte, Pensionistkupp og Markus Grøde, så, som vi tror kommer til å gjøre det veldig bra, og som blir veldig spennende. Så det tenker jeg veldig artig, og så kommer det en del julefilmer også etter hvert til Julenissens verksted, blant annet, som helt sikkert kommer til å bli veldig fine julefilmer oppover mot jul da. Så det tror jeg blir veldig bra. Det veldig gledelig å se at det norske filmer som leder an.
0: Ja, det ser jo det også på sånn internasjonalt også, så med Oscar-utdeling og sånt nå også, hvor bra norske filmer har gjort det også nå de siste årene.
1: Ja, så det veldig gledelig. Ja, en del blir også nå spilt inn i Drammen, så det jo storstads det også.
0: Absolutt. Det det. Nei, men da det litt å se frem til, og alt program og sånt ligger også ute på hjemmesiden deres også, da, hvis man vil ta litt mer sånn detaljer der.
1: Det gjør det, og så kan du også velge spillested, for det også må sies at vi selger billetter til forestillinger på Modenbad og Kraftverket Kulturscene på Geithus, sånn at de også har et veldig stort program, så veldig artig å også merke seg de mange spennende konserter.
0: Ja. Ja, men så bra. Da i hvert fall høsten redda, for når man nå kjenner på at nå det litt mer sånn innekos og litt sånn, og da det jo fint å kunne bruke tida og få oppleve litt fint også da på Kulturhus også, enten om det konserter eller forestillinger også som dere har i tillit til film også.
1: Ja, og på nettsida vår, modekulturhus.no, så finner man informasjon om alle forestillingene og kan kjøpe billetter.
0: Ja. Ja, men da tenkte jeg vi kunne avslutte igjen med en av de som skal til dere, Øyvind. Var torsdag 19. november, Anders Jektevik med Bare sang. Det jo den som mest kjent med han, så jeg tenkte vi kunne ta med den som en avslutning her nå.
1: Veldig hyggelig,
0: ja,
1: veldig bra.
0: Så det var flott, da får jeg bare takke deg så mye for praten. Jeg leder oss på Kulturhuset da, Modern Kulturhus og på kinoen. Det Øyvind Kristensen. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

0: Sonderschwein.
1: Det var Anders gikk det ikke med bare sand. Og han kommer jo blant annet en av de som kommer til kulturhuset da, Modum Kulturhus. Det da torsdag 19. november var det om Øyvind Kristensen fortalte om at det var da han kommer til kulturhuset og har konsert. Nå skal det handle om dette med vilt på kjørsler, og for denne måneden her er nemlig høysesong for det.
2: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Vi tar med en sak her fra Trygg Forsikring som jeg har fått fra NTB om, og forteller om at høysesong for vilt på kjørsler er i oktober. Nesten 9400 hjortevilt er påkjørt på norske veier så langt i år. Nå går vi inn i måneden der det historisk skjer flest ulykker med vilt. Sett ned farta og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring. Og mange tror nok at elg og hjort er de fleste storviltofrene på norske veier. Det stemmer ikke. Rådyr står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler, og nå går vi inn i den måneden da det historisk skjer flest ulykker med vilt. Oktober er høysesong. Senk farta og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring. Oktober er måneden med flest vilt på kjørsler i gjennomsnitt, etterfulgt av november og desember. Mer enn en tredjedel av alle påkjørsler skjer i løpet av disse 3 månedene. Det er mørkt om morgenen og om kvelden, og det er vanskeligere å oppdage dyr langs veien i tide. Det er all grunn til å lette på gasspedalen, særlig der du vet at det er mye vilt, sier Irgens. Innlandet og Trøndelag skiller seg klart ut i statistikken. Så langt i år er det registrert 2027 viltpåkjørsler i Innlandet og 1423 i Trøndelag. De to fylkene står dermed alene for 38% av alle viltpåkjørsler i Norge hittil i år. Deretter følger Akershus med 982 og Østfold med 968 registrerte påkjørsler. Og her kommer det litt om dette må du gjøre ved en vilt på kjørsel. En kollisjon med vilt kan være dramatisk. Som bilist har du plikt å melde fra dersom du kjører på vilt. Og sikre sted, ta på refleksvest, sett ut varseltrekant og bruk nødblink dersom situasjonen krever det. Og varsle politiet, ring 02800 og meld fra om påkjørselen. Ved akutt fare for liv og helse, ring 112. Merk sted. Marker så nøyaktig som mulig hvor dyret forlot veien dersom det har løpt videre. Ikke følg etter et skadet dyr selv. Og politiet varsler viltnemnda eller andre som kan rykke ut og leite etter et skadet dyr. Og så er det viltpåkjørsel gir ikke bonustap, for skade på egen bil etter en viltpåkjørsel omfattes av kaskoforsikringa. For trygg kunde fører en erstatningsmessig kaskoskade etter påkjørsel av dyr ikke til bonustap, og når politiet eller viltnemnd varsles etter ulykka og varslinga kan dokumenteres, og det viktigste er likevel å forebygge ulykka og unngå at mennesker og dyr blir skada, sier Irgens. Så, og i forhold til denne saken her, så er det da hentet kilder fra både med statistikken da, med hjorteviltregister, og statistikken gjelder altså registrerte hjortedyr påkjørt av motorkjøretøy. Og her står det også da at i den så er også lagt ved en sånn ja, en grafikk her også nærmest fra Trygg, og vi nærmer oss høysesong for påkjørsler av hjortevilt, og 9393 hjortevilt altså er påkjørt på norske veier så langt i år, og når vi ser da på antallet, så er det hjortevilt på kjørsler fordelt på art. Så er det rådyr, var det 6920 med 73,7%. Elg er det 1667 med 17,7%. Hjort er det 800, 8,5%. Og villrein er det 6%, bare 0,1%. Og så er det de fleste registrerte viltpåkjørslene hittil i år. Det er da Trøndelag med 1423 og Innlandet med 2027. Og så ser vi jo antallet da, nå i oktober er det på 1741, som i hvert fall de farligste månedene har en gjennomsnittlig viltpåkjørsel per måned fra 2020 til 2021. Da kan vi jo ta med oss januar var det 1488, februar 1214, mars er det 904, april 896, mai er det 1210, juni er det 931, juli 955, august 902, september 1069, så er det oktober 1741, november 1706 og desember 1625. Og i perioden fra oktober til desember så skjer altså 34,6% av alle viltpåkjørsler i løpet av et år. Og tidsrommet som er mest utsatt, det er på morgenen mellom klokka 7 og 8. Og så er det på ettermiddag og utover kvelden, da er det 50% av disse påkjørslene, de skjer mellom klokka 16.00 og klokka 24.00. Det er jo da spesielt når skumringa begynner etter hvert, for skumringa begynner jo som kjent når vi kommer ut i desember, er jo den ved 4-tida, 3:30-4. Så fra klokka 16 og frem til 24 så er det den mest kritiske perioden også da, som det er mest utsatt da for vilt påkjørsler da, som det også er lagt ved her som en slags grafikk da, i denne saken. Så nå er det i hvert fall greit å være ekstra påpasselig hvis du skal ut på veiene, og så er det greit å tilpasse farta etter forholdet der det er mest utsatt for vilt påkjørsler også. Det er jo de stedene som er mer utsatte enn andre også. Men denne saken i hvert fall, den kommer i hvert fall ifra Trygg Forsikring.

0: Det var Eagles det med You Are Not Alone. Straks så skal vi presentere musikkvissen for denne uka her, men det kommer da etter egen reklamen.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Ja, denne uka her så skal vi fram til en artist. Før jeg skal si litt mer om han, så er det sånn at jeg alene her i dag, sånn at jeg får ikke ta telefoner, så den konkurransen nå, den kan du ikke få ringt inn på akkurat nå, så den må du vente med til sendingen er ferdig. Vi skal fram til en artist, til en amerikansk countryartist. Han heter jo egentlig Robert Joseph, men han går inn under et kallenavn, men etternavnet hans bruker han også da som artistnavn. Han ble født 7. april 1935 i Ironton i Ohio, amerikansk countrymusiker. Han slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet med låter som Shame on Me og Detroit City. For sistnevnte vant han Grammy for årets sang. Utover på 60-tallet fulgte han opp med suksessen med kjente slager som 500 Miles Away From Home og Four Strong Winds. Hans kanskje mest kjente låt er den Grammy-nominerte Daddy What If, som han spilte inn sammen med sin 7 år gamle sønn i 1973. Etter mer enn 20 år utenfor rampelyset så ga han i 2006 ut kritikerroste albumet The Moon Was Blue. Samtidig la han ut på sin siste turné, der han også besøkte Norge og holdt den første countrykonserten noensinne på den nasjonale scene i Bergen. Første gang han var i Norge var med Chet Atkins, Jim Reeves og Anita Kerr Singers i Njordhallen i Oslo i 1964. Det regnes som for å være Norges første store countrykonsert noensinne. Den ble også innspilt på plate i Tyskland med det kjente tyske orkestret Werner Müllers Orkester, og på plata spiller han Detroit City, 500 Miles Away From Home og Shame On Me. Hadde også konsert i Njordhallen i 1973. I 1985 så var han sammen med Teddy Nelson og Sigbjørn Bernhoft Osa på countryfestivalen i Dalen i Telemark. Han hadde også en konsert i Kongeparken på Ålgård 8. juli 1986. 30. august 2009 så hadde han en konsert i Sandnes Kulturhus. Han har også besøkt countryfestivalen Norsk Countrytreff på Breim i Gloppen flere ganger. Første gang han deltok var i 1995, og han returnerte også i 2006 og 2012. Så kan jeg også nevne at han var med i Melodi Grand Prix i 2012. I tredje delfinale i Florø 4. februar deltok han sammen med Petter Øyen fra bandet Sie Gubba med låta Things Change. Her fikk de fleste stemmer og gikk direkte videre til finalen i Oslo Spektrum sammen med Tooji og Jasin og Julie Maria, som ble henholdsvis nummer 2 og nummer 3 i finalen. I Oslo Spektrum så var han og Øyen blant de 4 artistene som fikk flest telefonstemmer og gikk til gullfinalen. Men her måtte de nøye seg med en tredjeplass. Rent bortsett fra Petter Øyen så hadde han også med seg på scenen Olga Kivjaeva på fele, Tore Dalsaune på bass og kor, Andreas Dale Ågård på gitar og kor og Dag Erik Oksvold på trommer. Ja, det er litt om artisten her også, men hvis du vet hva denne artisten heter, som nå har blitt 91 år faktisk, så kan du ringe oss eller sende oss en e-post, men ikke riktig enda. Men vi skal nå høre i hvert fall en av hans mest kjente, 500 Miles Away From Home. Hva heter artisten?

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, denne gangen her så skal vi føre litt sånn fransk musettemusikk nå. For vi skal nemlig høre fra en ja, duo, en gruppe som kaller seg Duo Retro. Og de markerer faktisk neste sesong at de har spilt sammen som duo i 20 år. De var jo nylig på Kraftverket Kulturscene her på Geithus, nærmest enn på Kattfoss. Der var de og hadde konsert fredag 25. september. Og Duo Retro, de består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Der hadde de fransk aften da på Kraftverket Kulturscene fredag 25. september. Og vi skal her få høre fra en plate som de ga ut for noen år tilbake, som de kalte Retro and Up to Date, heter plata, fra gruppa Duo Retro. Og her hører vi en av de melodiene fra den plata, den heter Domi Valsi.

smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: Han har en god stund, så har vi hatt latterhjørne, og vi har tatt den fram igjen, og nå skal vi få høre fra Rolf Just Nilsen, skal vi høre på, og her kommer han med en sketsj som heter Pølsevev.
1: Du ville ha vært på den sikre siden hvis du hadde valgt folkepølsa. Vi som en gang har opplevd 30-årene, vi vet at vi ikke vil ha de pølsene om igjen. Den gang fikk folk knapt nok lumpe. I dag får en pølse med brød, pølse med ketchup, pølse med løk og agurk, og pølse med sennep og pølse med potetstappen. Jeg venter ingen takk for det. Jeg ville bare ha sagt dere skulle ha vist nasjonale følelser og valgt våre pølser.
2: Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll har vi fremholdt at pølsene blir best når man lager dem selv. Dette innlysende faktum kan ikke skjules ved hjelp av brød, ketchup, løk og agurk, og for den saks skyld også potetstappe. Det ville være å kaste folk sennep i øynene. Ta vår pølse med dem hjem, og fremtiden er trygget for dem.
1: Jeg mener at jeg slår å glemme. Vi har slått å glemme at pølsa kan ses fra to sider. Den ene enn og den andre enn. Og skal pølsa bli god, skal det bli god, så må du stappes med litt akkurat i båen. Og da mener jeg ikke for mye protestappe. Med pylsa vår er du aldri nævn. Beste pylsa siden svarte daun. Det er en skam hvordan man amerikaniserer og fortysker pølsene, hot dog og vinevist. Vi fraber oss stasjoneringen av fremmede pølser på norske bord. Vekk med utenlandske almisser, vel våre lyserøde sosisser. Jeg for min del har nå aldri hørt så mye pølsesnakk som det. Ja, det skulle ikke være så vanskelig å forstå at den egentlige folkepølsa... Den egentlige folkepølsa, det er stabburspølsa. Stappa med hest og subsidia. Jeg hadde virkelig trodd at det skulle vært mulig å drive et saklig pølsesalg. Men når andre prøvde å grafse til seg folkepølsa mi... Ja, da måtte jeg i anstendighetens navn. Jeg tror ikke mitt syndeliv har hørt verre pølsevev. Ja, det var da ikke vi som grafsa til oss folkepølseri. Nei, det var det ikke. Var du som snappet folkepølsa på?
2: Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll.
1: Nå, jeg skal være litt forsiktig med å strekke seg lenger enn pølseskinner, ikke? Ja, jeg synes jeg latt å gjøre dette skryt om folkepølsen som om den skulle være lang nok. Det er vår folkesosiss som vil vinne i lengden. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli nødvendig å måtte påpeke at en sosiss er mindre enn en folkepølse. Jeg kan ikke skyne. Jeg kan ikke skyne. Kvi for noen ting vet jeg 14. Når vi vet at det er han som i alle år har gitt oss bæreslunkende pølsesender.

0: Siis te heiltä pihäys.
1: Helsyn riksforsamlingen på Eidsvoll har vi fremholdt at skinnet bedrar.
0: Hvordan har vært det skinnhelighet vi har utsatt for? Jeg synes det trist å være vidne til hvordan reaksjonære krefter har forsøkt å grafse til seg den folkepølsa som skulle være til deling for hele folket vårt. Jeg mener at det ikke nok. Det ikke nok at pølsa ser fristende ut utenfor. Hele folket har krav på å få vite hva som er gjort.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det noe som gis bort. Det er en stor vevestol, over 100 år gammel, i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900 97 238. Det var telefon 900 97 238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med poser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som er til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende, og for å få litt mer informasjon også om pris, da kan du ringe vedkommende på 919 02 014. Det var altså 919 02 014. Så er det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Det er 255 65 16, og da kan du ringe vedkommende på telefon 463 18 151. Det var 463 18 151. Her er det vinterdekk med pigg som selges, og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463 18 151. Det var altså 463 18 151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952 82 680 952 82 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikt. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK så har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barndom og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren hans, Jørgen Holm, var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen. Med konserter, høytider og teaterforestillinger, noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka «Verden sett fra Moskva», som etter planen skal utgis denne høsten. På verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortelling handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bad som markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlingen gjennom flere tiår. Vi er glade for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markering av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Det blir også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøys og Danielsen, akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20. Café Taulov er åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19. Så det er nå til torsdag, altså verdensdagen for psykisk helse markeres da på Modum Bad. Så skal vi ta med oss litt fra Modum menighet også, som forteller om at for det er nemlig et prosjekt nå. Det er, skal si litt mer om det, på lørdag 31. oktober. Først kan vi ta med 7. oktober på Vikersund menighetssenter klokka 18. Da er det messe for verdighet og messe for verdighet. Njølstad og Kirsti Hole og Helge Nysted er det som deltar på den. Lørdag 31. oktober klokka 19 så skjer det noe stort og historisk i egen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre det samme, den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordninga og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som er mista noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis. Ønsker flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund menighetssenter tirsdag klokka 19-21.30. Disse datoene er 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, så kan dere ta kontakt med kantor Anna-Louise Øyen. Hun har mailadresse HO, altså H for Anna og O for Ole, 575 krøllalfakirken.no, eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste. Det er ingvild.roeste krøllalfagmail.com som er adressa. Vil du ha med deg denne meldingen, så kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens
Lokal aktuell sending. Denne sendingen her, den kan høre om inn i kveld fra klokka 18.05. Hvis jeg vet mer av sendingen er på plass også, da god efter mitt fylke fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. I studio Henrik Nikolai, takk for følge i dag.

Skal vi ta med oss at Modum Bad, de markerer verdensdagen for psykisk helse nå til torsdagen, og da Gro Holm om veien fra Modum

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne mandagen, den 5. oktober. Streiken den trappes opp, og 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen så har ytterligere 21 lokførere blitt tatt ut i streik. Fra før var 46 lokførere tatt ut, og totalen nå oppe i 67. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Det TV 2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammer særlig Kongsvinger-linja hardt, ettersom 19 og 21 lokomotivførere er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Asker-Kongsvinger går fra og med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. På Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt er 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helgen skal sistnevnt ha kommet med tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at Flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabæk-Ski 42-41 avganger, R13 Drammendal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabæk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo-Salden-Gøteborg 14 avganger og RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder stasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrød i politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern, og da politiet kom til sted fikk de kontroll på 2 personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd, men ingen opplysninger om noen er alvorlig skadd, men en forsjekk av ambulansepersonell, sa Landsrød. Det framstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Og søndag morgen har Landsrød fortalt har fortsatt ingen opplysninger om hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom, og det hørtes ut som det var mange som slåss, og derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få avklarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt i arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som har blitt slått er en mann i 30-årene. Han skal ikke være skadet, og i tillegg ble 3 andre menn, henholdsvis 2 i 20-årene og 1 i 30-årene, bortvist fra området. Ifølge Landsrød var de nevnte brødrene blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landsrød, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Med det så kan undertegne Henrik Nibla ønske deg velkommen til ønsketimen denne mandagen, den 5. oktober. Her det jo lytternes time, og du bestemmer innholdet du om det en gratulasjon, en hilsen eller ønskeplate å røste og sende. Du ringer da 3101 5810 eller sender ned post postkrylla@radiomodum.no. Det måten du kommer i kontakt med oss på også her i programmet Ønsketimen. Og ja, vi får starte opp med litt musikk her nå aller først. Og det vi skal føre litt på nå, det blir det ifra en kar som heter, ja, vi skal til en vestlending. Det en sang som heter Pop Refreng, og artisten Odd Erik Lothe.

Det var Odd Erik Lote med sangen Pop Refreng. Han også nevne at han har også bakgrunn fra en gruppe som var populær på 90-tallet som heter Fabel, som han var både frontfigur og låtskriver i også da. Men her fra hans solokarriere faktisk, fra en låt som han ga ut for ikke så veldig lenge siden, nærmere bestemt så var vel det i, ja, det var en par år siden, det var kanskje i fjor, som han kom med denne her også, Pop-refreng. Du lytter til Ønsketimen, det er et program du hører hver dag det, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Nå blir det musikk fra Kikki Danielsson og Rosarna med Hela vegen hem.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støttet oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støttet oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: His young life was as delicate as the wing of a butterfly.
0: Det var litt reklame det, og litt egen reklame som du fikk høre. Det programmet Ønsketimen som på lufta her, og det Henrik Nikolai som sitter her i studio. Vi har fått inn et plateønske vi, og det var å høre fra artisten Loki og Mai Khalil. Her kommer de med Ahmed.
2: His young life was as delicate as the wing of a butterfly and as fragile as a spider's web. For him we cry, 'cause when he dies

Det var Olivars det med «Jeg vet du borte» som var et platønske. Jeg har fått inn en hilsen her, her står det «Sender en hilsen til dere på radioen og til Solveig Bråten med ønske om en fin dag». Og den hilsen den kommer ifra Laila og Thor. Det var hyggelig det, så takk for den hilsen og få ønske dere også en fin dag videre til dere også, Laila og Thor. Og her har du ønske om å høre kontrast med «Jenta fra svingen».

Det var kontrastet med jenta fra Svingen, og her ble med en hilsen også. Sender en hilsen til dere på radioen og til Solveig Bråten med ønske om en fin dag, og den hilsen kommer fra Laila og Thor. Og vi sender hilsen tilbake igjen til dere, Laila og Thor, og takk for den hilsen, og så får dere også ha en fin dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Ja, vi inne I de siste minuttene av ønsketimen denne mandag, men vi skal få med oss noen minutter, for jeg har fått inn en plateønske til nemlig, som vi skal ta med oss nå på tampen. Og vi har fått inn en plateønske om at det noen som ville høre sangen A Song For You med gruppa Carpenters.

Det var Carpenter's Day med A Song For You, som var et plateønske. Da har vi kommet til vei sende her i ønsketimen for i dag, denne mandagen. Denne sendingen her, den kan du jo høre om igjen den i kveld, mellom klokka 22 og 23, for vi sender jo også denne reprise på kveldstid. Ellers går den jo som sagt hver dag, mandag til fredag, mellom 13 og 14, reprisen altså, mandag til torsdag, mellom 22 og 23, og

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 5. oktober. De store trærne som flere har brukt som landemerke langs Heggenveien ble plutselig borte. Eikene langs Heggenveien er i felt for å gi plass til det nye reservevannverket. Deler av trærne skal bevares som leveområde for organismer. Vi hadde regnet med at det kunne komme spørsmål rundt disse eikene fra personer fra området, skriver Erik Bjerke, prosjektingeniør i kommunalteknisk avdeling til Bygdeposten. Eikene kom i konflikt med viktige anleggsdeler, ble planlagt til det nye reservevannverket og fordeling av vann. De stod også svært nære høyspentledninga og hovedvannledninga i bakken. Den nye hovedfordelinga skal bestå av tre store kummer som må plasseres dypt og med avstand mellom seg. I rapporten kommunen bestilte fra Andersen Skog opplyser Bjerke at plasseringa var den eneste mulige. Rapportforfatter Jostein Andersen presiserer at han ikke kjenner valget som ble gjort i forkant. Under befaringen 31. august registrerte Andersen 9 eiketrær av en viss størrelse innenfor anleggsområdet. 2 hadde en omkrets på 2,90 og 3,15 meter og oppfylte ifølge rapporten kriteriene for det utvalgte naturtypen hule eiker. Og ingen hadde synlige hulrom, men det ble funnet råtne stubber, råtne greiner og tjuker. Og sistnevnte satt for høyt til at Andersen kunne fastslå hvilke arter det var. Arealet som må benyttes i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Modum kommune inneholder definitivt en del miljøverdier, skriver Andersen. Og Bjerke opplyser at han avklarte kravene med en saksbehandler.

0: hos statsforvalteren før fellinga, og når eikene må felles i forbindelse med en søknadspliktig byggesak, så er det ikke noe krav om separat søknad til statsforvalter eller kommune, men det var et krav å ha gjort en vurdering av naturmangfoldet og eventuelle konsekvenser og mulige avbøtende tiltak. Og grove stokker og stokker med råte skal legges ved store eiker på en naboeiendom overfor jordet, og det samme gjelder råtne greiner og greiner med tjuke og tørt virke. Rapporten anbefaler en tørr og solfylt plassering, og disse elementene vil da gi et fint habitat i mange år fremover for diverse organismer som har eik under nedbrytning som sitt leveste, skriver Bjerke. Og stubber og røtter skal plasseres ved oppvoksende eiker på kommunens eiendom vest for Heggenveien, og det er de ekstra kostnadene som kommer som følge av miljøtiltak går på selvkostregnskapet for vann. Og så er det litt om eiketrær og trefelling. Gamle eiker er viktige leveområder for blant annet insekter, sopp og lav, og hulrom, råte og døde greiner kan ha stor naturverdi, og eiker med minst 2 meter stammeomkrets regnes som hule eiker, selv om uten synlige hulrom, og for synlige hule eiker er grensa 95 cm omkretsen, målas 1,3 meter over bakken. Hule eiker er en utvalgt naturtype som skal tas særskilt hensyn til. Beskyttelsen gjelder også trær som ikke er registrert i offentlig kart, og det finnes unntak for eik i produktiv skav. Og før felling eller andre inngrep må gjeldende regler og konsekvenser for naturmangfoldet avklares. Kommunale planer kan også beskytte trær. Råte og døde greiner betyr ikke automatisk at treet må felles. En trepleier kan vurdere tilstanden og behovet for tiltak, og felte eiker og døde greiner kan fortsatt være leveområdet dersom veien bevares. Og dette her er av kilde fra Miljødirektoratet og Hule Eike, statsforvalterens informasjonsside. Ja. Og denne saken her, den skriver også da bygdeposten.no om. Tempelseter Fjellstua har stått tom siden i sommer, og savnet etter kaffe og vaffel på fjellet har vært stor. Lokale hytteeiere har tatt saken i egne hender, og folket har åpnet lommeboka for å sikre videre drift av sted. Tempelseter Fjellstua er da Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i snart halvannet år. Siden leietageren Tone Besserud stengte dørene 1. juni i år, så har det vært mørkt i vinduene, og det bestemte Eivind Jonsen, som selv har hytte på Tempelseter, og Sølve Kolbjørnsrud seg for å gjøre noe med. Det er mange som har savnet å kunne stikke innom Fjellstua for en kopp kaffe og litt å bite i. Det gjorde vi at vi tok initiativ til å starte et spleiselag for å kjøpe stedet og sikre videre drift, forteller Jonsson. Og responsen lot ikke vente på seg. Allerede da etter lanseringen var flere villige til å gå inn med 50 000 kroner hver for å redde den populære møteplassen på fjellet. Målet som ble satt tidlig i september var offensivt, selge 100 aksjer til 50 000 kroner stykket for å finansiere kjøp, og nå er drømmegrensa på 5 millioner kroner passert, og vi vil i løpet av noen dager gå i forhandlinger med eieren om kjøp av bygget som er lagt ut for salget til 5 millioner kroner, sier en fornøyd Jonsson. Og skal dere kjøpe for 5 millioner, bygget har vært til salgs i lang tid, og det er en del som må gjøres før det kan tas i bruk igjen. Målet vårt er derfor å få ned prisen noe, forklarer han. Om kjøpet går i orden, er neste skritt å finne de rette folka til å stå bak disken. Også her er prosessen godt i gang. Det er to aktører som allerede har signalisert at de vil ha en driftsavtale med oss. Vi skal samtale med dem for å vurdere hvem vi ønsker å drive Fjellstua framover, sier Jonsson. Og med penger på boka og potensielle driver i sikte, er det nok mange som lurer på når de igjen kan ta turen innom Fjellstua. Om alt går på skinner, er målet å åpne dørene igjen til jul, men vi må først få kjøpt sted, offisielt stifte aksjeselskapet, gjøre noen oppgraderinger og ha fått på plass en driver, og jeg tør derfor ikke love noen spesifikk åpningsdato, for ting må bare ta den tida det tar, sier den optimistiske initiativtageren. Og selv om det opprinnelige målet er nådd, og understreker Jonsson at det ikke er for sent å kaste seg på for at de som ønsker å sikre seg en eierandel. Som nevnt må det utover kjøpesummen gjøres en del investeringer i selve bygget, så det er fortsatt bare å tegne seg for aksjer for de som vil være med, avslutter han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Streiken trappas opp. 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen har ytterligere 21 lokførere blitt tatt ut i streik, og totalen nå oppe i 72. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Til TV 2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinja hardt, ettersom 19 av 21 lokomotivførere er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Asker-Kongsvinger går fra og med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. Og på Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt er 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helga skal sistnevnte ha kommet med et tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at Flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabæk-Ski 41 avganger, R13 Drammen-Dal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabæk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo S Halden-Gøteborg 14 avganger, RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrud i politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern. Da politiet kom til sted, fikk de kontroll på 2 personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en får skjedd. Ambulansepersonell, sa Landsrød. Det framstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Søndag morgen har Landsrød fortsatt ingen opplysninger om hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom. Det hørtes ut som det var mange som slåss. Derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få klarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som skal ha blitt slått er en mann i 30-årene. Han skal ikke være skadet. I tillegg ble tre andre menn, henholdsvis 2 i 20-årene og 1 i 30-årene, bortvist fra området. Ifølge Landsrud var det de nevnte brødrene som ble blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landsrud, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krogh og hennes aller første singel, Lukk opp din dør, fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krogh herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krogh i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi er litt senere med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krogh i dag. Hun er en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall, og det blir mye fin musikk. Og Hanne Krogh, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusser jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år nå, var med den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel, kanskje det var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen du hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense enn 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, der var det Sandra Kim, hun hadde vi ved et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krogh da fikk jo veldig stort gjennombrudd med denne Lykke nær, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det. Det var en fin melodi. Det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror du det var Arne som skrev den? Jeg er temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krogh på den tida.
1: Ja. Ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykke nær, året var 1971.

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh i 1971. Ofte spilles den fortsatt på radio og vet jeg. Sigbjørn, det står jo i, på nettet at Hanne Krogh er født i Oslo, men jeg regner det som Haugesunding, eller hva det heter. Jeg er fra Haugaland og Haugesund, men så jeg er født i Oslo. Hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Er det noen røtter som i Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kom fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det hun har slekta seg i Haugesund, og at hun... Nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin i Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende i Oslo. Ja, nå er jeg litt på tynn is.
0: Ja, er, jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten i dag, og Haugalandet er området rundt Haugesund, så det er tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg er ikke i tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn er fra Haugesund. Jeg tror hun bodde der altså i noen år, men hun ble jo veldig, veldig sånn Oslo-orientert etter hvert, og gifte seg i Oslo og ble regnet som Oslo-jente. Hun bor jo oppe med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har ingenting sånn i dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det er veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det er det. Jeg er jo gift med en Trygve Sundbø som var sportsjournalist i VG, og hun er i miljøet rundt der. Og har en sønn, og han var helt oppe i toppen i poker.
0: Poker, ja, det er også en slags idrett på en måte.
1: Ja, men han var interessert i all mulig idrett, og han kommenterer tennis på Eurosport i dag.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også, og hun er skuespillerinne.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting. Når jeg ser på spillelista her, så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig. Men skjedde det noe selv med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der Reisen til julestjernen, som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det er mulig vi tar den med, litt usikker for å se hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klar to alternativer som det siste melodi, litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise til julestjernen, det var i 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett i det. Det gikk ganske mange år, jeg trodde nesten hun var borte fra sangverden på en måte, ja. I de årene der, så kan lure på, vi skulle hatt et intervju med og lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980.
0: Ja, det var veldig koselig å møte henne en gang og tatt en prat med. Det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm. Men i 1980 da, for å ta det, så kom det plate. Jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som het Kjære Kristine, en norsk versjon til en gammel italiensk låt. Den ble jeg veldig begeistret for. Den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen. Og det er vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh.
1: Ja, det er vel en av de... Jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her Kjære Kristine, det gjorde den hos meg også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal jo frem til ganske mye på 80-tallet, men her er 1980, og Kjære Kristine.

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980, og tror hun lå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kommer det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være en hyllest enn byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein, vær sånn.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her på repertoaret.
0: Jeg tror den har gjort med noen danseband. Jeg har løpet med Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som har gjort den, tror jeg.
1: Ja, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker.
2: Ikke så kjent i Norge, forresten.
0: Nei, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror. Jeg kjenner godt her, jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, og jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det, det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit fra Hanne Krogh, hadde noe som var større på den tiden? Litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, Halle, men det var der den låten lå, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert, men jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til samme kan, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater jo på denne plata, Nordens vakreste, som Anne Krogh kom i 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen. Da neste sang, Sigbjørn, den lå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie. Står og forteller rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen av sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir-underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Anne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet, var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok det, så er det opprinnelig fransk, litt usikker på han kommer fra. Han kommer fra et annet land, litt sånn muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han synes nok at Anne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, Dag Frøland har jo gjort den på plate, som har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populær, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på. Han ga ut noen single, han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Anne Krogh det handler om i dag, og er det noe mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Anne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var Jeg vil leve, norsk versjon av Flashdance-låta What a Feeling fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren til Anne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk hun veldig god og bra suksess. Spesielt med én låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson. Ble jo på den tiden Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hun hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at de slo seg sammen nettopp, Anne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det sånn 50-tals preg av hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier, egentlig, men Roaring Twenties, som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tall over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder meg også, men 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var vel nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to. Du husker hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det er bare fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund opp i hvert fall, den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte med sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallsstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk... De kalte seg jo Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring. De drev jo med noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det? Nei.
0: Det var muligens det, og jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kommer jo, han kommer samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo han, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio da.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig, vi spiller radio.

0: Det var Bobby Sox og låta Radio, og Bobby Sox varte ut så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning, løpende vart den siste hitten doms egentlig før de la opp.
1: Jeg tror da, hvis du snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Sox døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg løper kanskje på slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krog var jo med i, var det ikke det, ja? I Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde du nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom og værte Mrs. Thompson, som låten het, en ganske fin låt egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel, etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til julen da, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krog en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjernen. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med den at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og
0: teater. Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan det være forklaringen, og Reisen til julestjern, det er jo en av mine store favorittfilmer. Måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen, det er vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på det på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner, og så var det en sang da, Sonja sang til julestjerne, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjern til julaften, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjern.

0: er La det svinge og den der Bobby Socks etterpå Waiting for the morning. Så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
1: Nei, hun er vel ikke til Norges mest selgende. Det kan vel si er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
0: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
1: Og de har deg, ja, det er liksom pussig fenomen.
0: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
1: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja, hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
0: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Hanne Krogh driver med.
1: Ja, det er jo absolutt.
0: Så da blir det noe annet, tror jeg. Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Hanne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
1: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin, der borte på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten fra Anne, tror jeg.
0: Nei, jeg tror som sagt jeg driver mye med konserter, og jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den her Nordens vakreste. Den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der lade svinge.
1: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn. Bare si korte ord om neste gang det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
0: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
1: Der gjorde han nok en av de aller største, til og med Donald Trump drev å framheve venner.
0: Det var vel delvis for det at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
1: Kanskje var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton, og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
0: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt også.
1: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Hanne Krogh, og så vil jeg takke deg, Sigbjørn, for at du har vært med og bidratt i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sendingen i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Hanne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 5. oktober. De store trærne som flere har brukt som landemerke langs Heggenveien ble plutselig borte. Eikene langs Heggenveien er i felt for å gi plass til det nye reservevannverket. Deler av trærne skal bevare oss som leveområde for organismer. Vi hadde regnet med at det kunne komme spørsmål rundt disse eikene fra personer fra området, skriver Erik Bjerke, prosjektingeniør i kommunalteknisk avdeling til Bygdeposten. Eikene kom i konflikt med viktige anleggsdeler, ble planlagt til det nye reservevannverket og fordeling av vann. De stod også svært nære høyspentledninga og hovedvannledninga i bakken. Den nye hovedfordelinga skal bestå av tre store kummer som må plasseres dypt og med avstand mellom seg. I rapporten kommunen bestilte fra Andersen Skog opplyser Bjerke at plasseringa var den eneste mulige. Rapportforfatter Jostein Andersen presiserer at han ikke kjenner valget som ble gjort i forkant. Under befaringa 31. august registrerte Andersen 9 eiketrær av en viss størrelse innenfor anleggsområdet. 2 hadde en omkrets på 2,90 og 3,15 meter, oppfylt ifølge rapporten i kriteriene for det utvalgte naturtypen hule eiker. Og ingen hadde synlige hulrom, men det ble funnet råtne stubber, råtne greiner og tjuker. Og sistnevnte satt for høyt til at Andersen kunne fastslå hvilke arter det var. Arealet som må benyttes i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Modum kommune inneholder definitivt en del miljøverdier, skriver Andersen. Og Bjerke opplyser at han avklarte kravene med en saksbehandler hos statsforvalteren før fellinga, og når eikene må felles i forbindelse med en søknadspliktig byggesak, så er det ikke noe krav om separat søknad til statsforvalter eller kommune, men det var et krav å ha gjort en vurdering av naturmangfoldet og eventuelle konsekvenser og mulige avbøtende tiltak. Og grove stokker og stokker med råte skal legges ved store eiker på en naboeiendom overfor jordet, og det samme gjelder råtne greiner og greiene med tjuke og tørt virke. Rapporten anbefaler en tørr og solfylt plassering, og disse elementene vil da gi et fint habitat i mange år fremover for diverse organismer som har eik under nedbrytning som sitt levested, skriver Bjerke. Og stubber og røtter skal plasseres ved oppvoksende eiker på kommunens eiendom vest for Heggenveien, og det er de ekstra kostnadene som kommer som følge av miljøtiltak går på selvkostregnskapet for vann. Og så er det litt om eiketrær og trefelling. Gamle eiker er viktige leveområder for blant annet insekter, sopp og lav, og hulrom, råte og døde greiner kan ha stor naturverdi. Og eiker med minst 2 meter stammeomkrets regnes som hule eiker, selv om uten synlige hulrom. Og for synlige hule eiker er grensa 95 cm omkretsen, målet 1,3 meter over bakken. Hule eiker er en utvalgt naturtype som skal tas særskilt hensyn til. Beskyttelsen gjelder også trær som ikke er registrert i offentlig kart, og det finnes unntak for eik i produktiv skav. Og før felling eller andre inngrep må gjeldende regler og konsekvenser for naturmangfoldet avklares. Kommunale planer kan også beskytte trær. Råte og døde greiner betyr ikke automatisk at treet må felles. En trepleier kan vurdere tilstanden og behovet for tiltak. Og felte eiker og døde greiner kan fortsatt være leveområdet dersom veien bevares. Og dette her er av kilde fra Miljødirektoratet og Hule Eike, statsforvalterens informasjonsside. Og denne saken her, den skriver også da bygdeposten.no om. Tempelseter Fjellstua har stått tom siden i sommer, og savnet etter kaffe og vaffel på fjellet har vært stor. Lokale hytteeiere har tatt saken i egne hender, og folket har åpnet lommeboka for å sikre videre drift av sted. Tempelseter Fjellstua er da Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i snart halvannet år. Siden leietageren Tone Besserud stengte dørene 1. juni i år, så har det vært mørkt i vinduene, og det bestemte Eivind Jonsen, som selv har hytte på Tempelseter, og Sølve Kolbjørnsrud seg for å gjøre noe med. Det mange som har savnet å kunne stikke innom fjellstua for en kopp kaffe og litt å bite i. Det gjorde vi at vi tok initiativ til å starte et spleiselag for å kjøpe stedet og sikre videre drift, forteller Jonsson. Og responsen lot ikke vente på seg. Allerede dagen etter lanseringen var flere villige til å gå inn med 50 000 kroner hver for å redde den populære møteplassen på fjellet. Målet som ble satt tidlig i september var offensivt, selge 100 aksjer til 50 000 kroner stykke for å finansiere kjøp. Og nå drømmegrensa på 5 millioner kroner passert, og vi vil i løpet av noen dager gå i forhandlinger med eieren om kjøp av bygget som lagt ut for salget til 5 millioner kroner, sier en fornøyd Jonsson. Og skal dere kjøpe for 5 millioner, bygget har vært til salgs i lang tid, og det en del som må gjøres før det kan tas i bruk igjen. Målet vårt derfor å få ned prisen noe, forklarer han. Om kjøpet går i orden, neste skritt å finne de rette folka til å stå bak disken. Også her prosessen godt i gang. Det to aktører som allerede har signalisert at de vil ha en driftsavtale med oss. Vi skal samtale med dem for å vurdere hvem vi ønsker å drive, skal drive fjellstua framover, sier Jonsson. Og med penger på boka og potensielle driver i sikte, det nok mange som lurer på når de igjen kan ta turen innom fjellstua. Om alt går på skinner, målet å åpne dørene igjen til jul, men vi må først få kjøpt sted, offisielt stifte aksjeselskapet, gjøre noen oppgraderinger og ha fått på plass en driver. Og jeg tør derfor ikke love noen spesifikk åpningsdato, for ting må bare ta den tida det tar, sier den optimistiske initiativtageren. Og selv om det opprinnelige målet nådd, og understreker Jonsson at det ikke for sent å kaste seg på for at de som ønsker å sikre seg en eierandel. Som nevnt må det utover kjøpesummen gjøres en del investeringer i selve bygget, så det fortsatt bare å tegne seg for aksjer for de som vil være med, avslutter han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Streiken trappas opp. 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen har ytterligere 21 lokførere blitt tatt ut i streik, og totalen nå oppe i 72. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Til TV 2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinje hardt, ettersom 19 av 21 lokomotivførere stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Aske-Kongsvinger går fra med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. Og på Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy parter i streiken. Før helgen skal sistnevnte ha kommet med et tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken at flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabæk-Ski 41 avganger, R13 Drammen-Dal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabæk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo S Halden-Gøteborg 14 avganger, RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrud i politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern. Da politiet kom til sted, fikk de kontroll på to personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en får skjedd. Ambulansepersonell, sa Landstrø. Det fremstår som at det flere brødre som har slåss, uttalte han da. Søndag morgen har Landstrø fortsatt ingen opplysninger om hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom. Det hørtes ut som det var mange som slåss. Derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få klarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt av arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som skal ha blitt slått er en mann I 30-åra. Han skal ikke være skadet. I tillegg ble tre andre menn, henholdsvis to I 20-åra og en I 30-åra, bortvist fra området. Ifølge Landsrud var det de nevnte brødrene som ble de blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive I tumultene. Og det gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landsrud, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til Ring og Vind denne mandagen. Det har blitt 5. oktober, og Henrik Nikolai også som sitter her. Ja, vi skal innom flere ting vi i løpet av med spørsmål denne sendingen her. Vi skal ha med oss totalt 5 spørsmål. Siden jeg alene her i dag, så blir det ikke så mange spørsmål som ellers. Sånn blir det akkurat i dag, men du kan jo vinne litt også for å si hva som er premien i dag. Det er nemlig Dove håndsåpe, og så følger det med en sånn nøkkelring som du kan ha rundt halsen. Og det er gitt av Radio Modems venneforening. Og så har vi ukespremier. Vi har faktisk 2 ukespremier denne uka her. Vi har blant annet en flott vase her med diverse markblomster som er litt sånn krokus og, nei, ikke krokus, men er med prestekrage eller krysantemum og i forskjellige farver da. Som er litt sånn sommerlig, kan vi drømme oss litt tilbake til sommeren. Men en fin vase der som er altså gitt av Radio Modems venneforening. Det er den ene ukes premien, så har vi faktisk en til. For vi har nemlig vært redde og fått billetter til denne country-aften som er i Drammenshallen. Det er 14. november, der blant annet Byting og Erlend Gunstveit kommer, som vi har fått en billett til der. Så da er det jo sånn at vi gjerne må jo ha beskjed om hvis det er noen som ikke kan, sånn at ikke vi trekker ut den som da, som det, sånn at det er de som vil få muligheten til å vinne det. Det er altså 14. november, og verdien på den billetten, den er også på 590 kroner. Så det kan bli ditt altså på fredagen. Det blir da i tillegg til, jeg tror det blir 2 ukes premier denne uka her. Men da tenker jeg vi får gå ut med noen spørsmål her, og du ringer da 3101-5810, og da må du svare på hvilket alfabet er verdens mest utbredte? Hvilket alfabet er verdens mest utbredte? Og da ringer du mens vi hører litt på gruppa So. Der var jo Ketil Stokkan med som vokalist med Line Mor.

Det var Gruppa A's hode med Line Mor. Tar vi et spørsmål ut nå. Hvilket alfabet er verdens mest utbredte? Hvilket alfabet er verdens mest utbredte? 31 01 58 10. Skal vi få med oss litt musikk fra Åge Aleksandersen, og her kommer han med høstsang.

0: Det var Åge Aleksandersen det, med høstsang. Ja, da det på tide å få sagt svaret på det første spørsmålet da. Det alfabetet som verdens mest utbredte, det også det latinske alfabetet. Skal ha litt reklame, men jeg tenker jeg går ut med det neste spørsmålet før vi setter i gang reklamen. Og da har vi snakket om hvilken fisk kalles også svartkjeft eller kålkjeft. Altså hvilken fisk kalles også svartkjeft eller kålkjeft. 31 01 58 10, mens vi hører litt, ja, vi skal innom både reklamen og litt egen reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, Brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Da vi tilbake igjen etter litt reklame, og kan nevne at vi har jo, det jo ring og vind ute nå. Vi har en dagspremie, det Dove håndsåpe, så har vi med en nøkkelknippe som til å henge rundt halsen, og som et av Radio Modums venneforening, og så har vi ukespremie som en vase med sommermotiv på, som et av venneforeningen. Men så har vi også en ukespremie til, nemlig, og det billettet til, det en konsert, det Country Aften på Drammensalen. Det 14. november, den lørdagen, og blant de som kommer der, det jo Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker kommer også der, og gruppa Date. Så det verdi på den billetten 590 kroner, så den trekker vi også da på fredag. Men fint om, hvis det sånn at du ikke kan komme, så fint om du gir beskjed til oss hvis ikke du har muligheten til å være med på den konserten. Da har vi har et spørsmål liggende ute nå. Hvilken fisk kalles også svartkjeft eller kålkjeft? Altså, hvilken fisk kalles også svartkjeft eller kålkjeft? 31 01 58 10 det du da ringer inn og svarer på for å være med i trekningen. Nå skal vi høre litt på Go West, dette gruppa. Da skal vi tilbake til 80-tallet og The King of Wishful Thinking.

Det var gruppa Go West med The King of Wishful Thinking. Det var spørsmålet om denne fisken da, som kalles svart kjeft eller kålkjeft, og det også lysing heter den fisken, som også kjært barn har mange navn som det heter. Da tar vi neste spørsmål. Hva betyr ordet parafrase? Hva betyr ordet parafrase? 31 01 58 10. Nå skal vi høre på Creedence Clearwater Revival og Molina.

Det var Creedence det med Molina. Jeg spurte om litt sånn fremmedord her, men hva betyr ordet parafrase? Hva betyr ordet parafrase? Da ringer du 3101-5810, mens vi nå tar en lytt til et søskenpar. Ja, vi kjenner jo Rita Eriksen med sin solokarriere. Hun har jo faktisk gjort et musikalt samarbeid med broren sin, Frank Eriksen. Da kaller hun seg bare Eriksen. Og her skal vi høre en veldig fin sang fra den plata som de har gitt ut, Coming Down in the Rain.

Det var Bror og søstre, Eriksen, med sangen som heter Coming Down in the Rain. Jeg spurte om ordet parafrase. Det betyr omskriving. Omskriving det som det betyr. Vi skal fortsette litt til, men vi skal ha med oss noen radionyheter også, så da tror jeg går ut med de to siste spørsmålene med det samme, for vi skal jo etter hvert trekke, og da vil jeg også at en skal ringe meg også, sånn at jeg kan få litt hjelp med trekninga, men jeg går ut med de to siste spørsmålene. Hvem ble verdensmester i maratonløp for kvinner i 1983? Hvem ble verdensmester i maratonløp for kvinner i 1983? Og hvilken fugl er den eneste som bare har to tær? Hvilken fugl er den eneste som bare har to tær? 31-01-58-10, siste minutt nå for å vinne. Her håndsåpe, Dove er det, og med nøkkelknippet som du kan ha rundt halsen. Og skal vi sette over for å få med oss siste nytt hvert øyeblikk.

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi inne I studio igjen for siste gang. Ikke det, men vi skal jo trekke oss opp. Så det blir nest siste gangen nå med... Du da får, nå skal vi trekke etter neste sang, så da det, skal jeg gjenta de siste spørsmålene en gang til. Hvem ble verdensmester I maratonløp for kvinner I 1983? Hvem ble verdensmester I maratonløp for kvinner I 1983? Og hvilken fugl den eneste som bare har to tær? Hvilken fugl den eneste som bare har to tær? Og etter neste sang nå, så skal vi få trekt også, så da vil jeg gjerne at en ringer meg opp da. Men nå skal jeg få tatt den telefonen, når vi da får litt musikk her nå. Og så skal vi få med oss noen toner her fram mot det, og det vi skal føle litt på da, da skal vi innom gruppa V6, og her kommer de med sangen som heter... som vi skal høre på med Kikki Danielsson også I spissen sången skal klinga

Parkblomster og diverse. Og så har vi også en billett til den countrykvelden som i Drammensalen 14. november. Det blant annet Byting, Joanna Demker, og så Erling Gunstveit som kommer dit, og gruppa Date. Og der har vi fått en billett til verdi av 590 kroner. Vi skal også ha en billett litt senere utover nå, litt nærmere, men vi skal dele opp litt der, sånn at nå det en billett da, som trekkes på fredagen. Så da vet du det at den kommer, og så har vi en billett til som vi skal ta litt senere. Da får jeg, Henrik Nikolai, takke for å følge her i programmet Ring og Vinn for i dag, og så er vi på plass igjen med en ny Ring og Vinn i morgen, og så med det så får du ha en fin mandag videre, hvor du følger med videre utover, for nå skal jeg oppdatere litt på nyheter, både de lokale nyhetene, og så kommer jo ettermiddagssendingen da, som følger etter det. Men da får du i hvert fall ha en fin ettermiddag videre. Takk for å følge så langt i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 5. oktober. Mandag ettermiddag er det køkaos på flere veier rundt Hokksund sentrum. Dette skjer etter at tre lastebiler skal stå delvis i veien for trafikken ved en rundkjøring ved Eiker senter, melder politiets operasjonsleder Espen Reite. Lastebilene skal tilhøre et sirkus, men det skal bare være en av dem som har fått stans. Forholdet medfører redusert framkommelighet ut på E134. Veitrafikksentralen er varslet, melder han, og saken oppdateres, og det skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket ved 13.07-tida ut til E18 ved Padderud i Asker etter melding om trafikkulykke innledningsvis, meldte politiet at et vogntog og flere biler skal være involvert. Klokka 13.18 opplyser politiet at bare to av bilene er involvert. Det har vært en påkjørsel bakfra i forbindelse med filbytte, melder operasjonsleder Sveinung Eide Myklebust ved Oslo politidistrikt. Og bilføreren av den bakerste bilen har status som sikta og har fått førekortet sitt midlertidig beslaglagt. Ingen av de involverte er skadet, men har blitt sjekket ut av ambulansepersonell på sted. En av bilene har store materielle skader. Det er trafikale utfordringer på sted. Det jobbes med bilberging. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett, dt.no, også på bygdeposten.no. Bilen havna i skråninga etter å ha kjørt gjennom en støyskjerm. Nødetatene rykket ut til Riksvei 350 ved nedkjøringa til Vikersund Sør etter melding om en trafikkulykke lørdag kveld. Her hadde det skjedd en singelulykke. Bilen har kjørt ned en skråning, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. En mannlig sjåfør i 50-åra var alene i bilen da ulykka skjedde, og han er våken og bevisst, men har smerter i ryggen, meldte Aaser. Politiets og innsatsleder på sted, Frode Presthus, betegner mannen som lettere skadd. Han kjøres til akuttmottaket på Ringerike sykehus som følge av at det er en høyenergiulykke, sier Presthus, og bilen har kjørt gjennom en støyskjerm og havnet ganske langt utenfor veien. Det er store materielle skader, sier han, og mannen fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted før han ble fraktet til sykehus i ambulanse. Og dette skriver da dt.no. En 23 år gammel mann må møte i retten etter en kjøretur på nyåret. I tillegg til å være kraftig rusa, hadde han også narkotika i jakkelomma.

Det var natt til onsdag 3. desember i fjor ved 02.15-tida at mannen fra Modum kom kjørende i en Volkswagen Golf i Vikersundgata. Da han ble stoppet av politiet viste det seg at han ikke var skikket til å sitte bak rattet. En blodprøve tatt en snau time senere avdekket at han var påvirket av en blanding av kokain, cannabis og beroligende piller. Diazepam, mengden piller i blodet, tilsvarte alene en alkoholpromille på godt over 1,2. Da mannen ble kontrollert, fant politiet i tillegg 5,67 gram hasj gjemt i innerlomma på ytterjakka hans, og statsadvokatene har nå tatt ut tiltale mot 23-åringen for brudd på veitrafikkloven og straffelova. Saken skal behandles i Buskerud tingrett 3. desember, og påtalemyndigheten varsler at de vil kreve at mannen også mister førerkortet. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi frykter en dødsulykke nær fremtid, sier en erfaren politimann etter å ha sett video av en hendelse. Dette kunne ha gått veldig, veldig gærent, det sier bilisten etter to unge gutter passerte ham i høy fart. Sekvensen ble filmet i en fredag kveld i september i Hammang-tunnelen like ved Sandvika. Videoen viser at to gutter, den ene på en kraftig elsparkesykkel og den andre på en slags elektrisk moped, kjører forbi biler inne i tunnelen. Budstikka er kjent med at den ene gutten på et tidspunkt holdt en hastighet på 100 km i timen, og det er 60-soner på sted. Bilisten som fanget villmannskjøringen på kamera forteller at han var på vei hjem fra handletur da hendelsen inntraff, og forbikjøringen skjedde like etter klokka 19.30. Jeg har aldri opplevd lignende, sier mannen. Mannen publiserte videoen på TikTok i etterkant av hendelsen, og han ønsker å være anonym. Jeg la ut videoen for å advare andre, forteller han. Ingen av AVL-kjøretøya hadde kjennemerke, har ikke risikovurdering, og vi frykter en dødsulykke i nær fremtid. Det sier Torkel Fjermestad i politiet etter å ha sett videoen. Fjermestad er leder for forebyggende arbeid i Enhet Vest i Oslo politidistrikt. Han er godt kjent med ungdoms ulovlige og farlig høyhastighetskjøring på elektriske kjøretøy på to hjul. Skadepotensialet er svært stort, og det tror jeg ikke disse ungdommene er klare over, forteller avsnittslederen. Han sier at slik kjøring kan ende med et opphold på Sunnaas sykehus eller med en dødsulykke. Risikovurderingen deres virker å være fraværende. Syklene er ikke laget for så høy fart, sier Fjermestad. Da tenker jeg først og fremst på bremsene, men også hvordan syklene er bygd og hjulas dimensjon. Og det er nesten bare gutter i tenårene som kjører ulovlig i dette omfanget, ifølge politiet. Råkjørere på elsparkesykkel fører til at politiet jevnlig får meldinger fra skremte og bekymret innbyggere. Ungdommene kjører overalt, på E18 fylkesvei, småvei og gang- og sykkelvei, sier Torkel Fjermestad. Ifølge avsnittslederen har politiet jevnlig kontroll ved skoler og på steder der de får tips om høyhastighetskjøring. Den siste tida har vi beslaglagt flere ulovlige elsparkesykler. Den siste uka er 3 sykler beslaglagt, forteller Fjermestad. Og denne saken skal også se denne videoen fra dette der ble filmet bilisten da, som fanget denne, en villmannskjøring da, på kamera sitt da, fra dashboardkamera. Og denne saken den skriver Budstikka om på sine nettsider, budstikka.no, men også kan man lese den på bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året har fått et forelegg fra Sør-Øst politidistrikt for ulovlig bruk av elsparkesykkel. Kjøringen fant sted i Øvre Eiker på ettermiddagen fredag 19. juni i år. Ifølge politiet kjørte vedkommende en elsparkesykkel med en toppfart på over 20 km i timen. Kjøretøyet regnes da dermed som en motorvogn og er registreringspliktig. Sykkelen har kjørt var ikke lovlig registrert eller hadde påmontert kjennemerke. Mannen som er hjemmehørende i Vestfossen har nå fått en bot på 7.500 kroner for brudd på veitrafikklova, og i tillegg har politiet besluttet å inndras elsparkesykkelen. Dersom bota ikke betales eller kan inndrives, vil straffa omgjøres til 7 dager i fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Statens vegvesen gjennomførte søndag ettermiddag og kveld en omfattende trafikkontroll på E16. Kontrollen ble utført av 7 kontrollører og var retta mot trafikk i retning Oslo, skriver kontrollleder Fad Saad Elias Jamua. Det ble registrert og kontrollert 4779 kjøretøy ved Verven ved hjelp av automatisk nummerskiltgjenkjenning, ANPR. Totalt 70 av disse kjøretøyene ble tatt inn til kontroll på holdeplassen før Hønenkrøsset. Kontrollen avdekket en rekke tekniske mangler og regelbrudd, skriver Jamua. 23 kjøretøy fikk skriftlige mangler på grunn av teknisk feil. De vanligste manglene var knyttet til lysutstyr, bremser, dekk og eksosanlegg. Totalt 17 kjøretøy ble ilagt bruksforbud. Kontrolllederen opplyser at flere med bruksforbud fikk tilbud om å avregistrere kjøretøyet sitt og kjøpe prøveskilt via Vegvesenet. Statens Vegvesen bisto med utskrift av prøveskilta, slik at eierne kunne komme seg hjem, forutsatt at kjøretøyet ble vurdert som teknisk forsvarlig å kjøre videre med. Kjøretøy som fikk bruksforbud fikk også anledning til å utbedre manglene på kontrollplassen. Når manglene var retta og kjøretøyet tilfredsstilte kravene, kunne ferden fortsette, skriver Jamua. Årsakene til bruksforbudet var blant annet manglende periodisk kjøretøykontroll, PKK, manglende fullført omregistrering, mangelfullt eller manglende lysutstyr, manglende sikkerhetsvaier på tilhenger, mangelfulle bremser på tilhenger, sterkt utslitte dekk med synlig kord, dårlig eller mangelfull sikring av last. Og kontrollen viser at det fortsatt er mange kjøretøy med tekniske mangler og regelbrudd på veiene. Samtidig viser resultatet at mange trafikanter etterlever viktige trafikksikkerhetsregler, blant annet når det gjelder bruk av bilbelte, skriver Jamua. Og han opplyser at 250 førere og passasjerer ble observert med bilbelte. Det ble ikke registrert noen tilfeller av manglende bilbeltebruk. Resultatet fra kontrollen: antall bruksforbud 17, antall avskiltninger 11, antall kjøretøy med skriftlige mangler 33, antall dekk kjettinggebyr 1, antall øvrige gebyrer 2. Kontrolllederen sier at Vegvesenet vil fortsette arbeidet med målrettede kontroller for å bidra til økt trafikksikkerhet og sikre at kjøretøy og fører oppfyller gjeldende krav. Og dette skriver ringblad.no. De store trærne som flere har brukt som landemerke langs Heggenveien ble plutselig borte. Eikene langs Heggenveien er i felt for å gi plass til det nye reservevannverket. Deler av trærne skal bevares som leveområde for organismer. Vi hadde regnet med at det kunne komme spørsmål rundt disse eikene fra personer fra området, skriver Erik Bjerke, prosjektingeniør i kommunalteknisk avdeling til Bygdeposten. Eikene kom i konflikt med viktige anleggsdeler, ble planlagt til det nye reservevannverket og fordeling av vann. De sto også svært nære høyspentledninga og hovedvannledninga i bakken. Den nye hovedfordelinga skal bestå av 3 store kummer som må plasseres dypt og med avstand mellom seg. I rapporten kommunen bestilte fra Andersen Skog opplyser Bjerke at plasseringa var den eneste mulige. Rapportforfatter Jostein Andersen presiserer at han ikke kjenner valga som ble gjort i forkant. Under befaringa 31. august registrerte Andersen 9 eiketrær av en viss størrelse innenfor anleggsområdet. 2 hadde en omkrets på 2,90 og 3,15 meter, oppfylt ifølge rapporten i kriteriene for det utvalgte naturtypen hule eiker. Og ingen hadde synlige hulrom, men det ble funnet råtne stubber, råtne greiner og tjuker. Og sistnevnte satt for høyt til at Andersen kunne fastslå hvilke arter det var. Arealet som må benyttes i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Modum kommune inneholder definitivt en del miljøverdier, skriver Andersen. Og Bjerke opplyser at han avklarte kravene med en saksbehandler hos statsforvalteren før fellinga, og når eikene må felles i forbindelse med en søknadspliktig byggesak, så er det ikke noe krav om separat søknad til statsforvalter eller kommune, men det var et krav å ha gjort en vurdering av naturmangfoldet og eventuelle konsekvenser og mulige avbøtende tiltak. Og grove stokker og stokker med råte skal legges ved store eiker på en naboeiendom overfor jordet, og det samme gjelder råtne greiner
her og greie med tjuke og tørt virke. Rapporten anbefaler en tørr og solfylt plassering, og disse elementene vil da gi et fint habitat i mange år fremover for diverse organismer som har eik under nedbrytning som sitt leveste, skriver Bjerke. Og Stubber og Røtter skal plasseres ved oppvoksende eiker på kommunens eiendom vest for Heggenveien, og det er de ekstra kostnadene som kommer som følge av miljøtiltak går på selvkostregnskapet for vann. Og så er det litt om eiketrær og trefelling. Gamle eiker er viktige leveområder for blant annet insekter, sopp og lav, og hulerom, råte og døde greiner kan ha stor naturverdi. Og eiker med minst 2 meter stammeomkrets regnes som hule eiker, selv om uten synlige hulerom. Og for synlige hule eiker er grensa 95 cm omkretsen, målas 1,3 meter over bakken. Hule eiker er en utvalgt naturtype som skal tas særskilt hensyn til. Beskyttelsen gjelder også trær som ikke er registrert i offentlig kart, og det finnes unntak for eik i produktiv skav. Og før felling eller andre inngrep må gjeldende regler og konsekvenser for naturmangfoldet avklares. Kommunale planer kan også beskytte trær. Råte og døde greiner betyr ikke automatisk at treet må felles. En trepleier kan vurdere tilstanden og behovet for tiltak. Og felte eiker og døde greiner kan fortsatt være leveområdet dersom veien bevares. Og dette her er av kilde fra Miljødirektoratet og Hule Eike, statsforvalterens informasjonsside. Og denne saken her, den skriver også da bygdeposten.no om. Tempelseter fjellstue har stått tom siden i sommer, og savnet etter kaffe og vaffel på fjellet har vært stor. Lokale hytteeiere har tatt saken i egne hender, og folket har åpnet lommeboka for å sikre videre drift av sted. Tempelseter fjellstue eid av Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i snart halvannet år. Siden leietageren Tone Besserud stengte dørene 1. juni i år, så har det vært mørkt i vinduene, og det bestemte Eivind Jonsen, som selv har hytte på Tempelseter, og Sølve Kolbjørnsrud seg for å gjøre noe med. Det er mange som har savnet å kunne stikke innom fjellstua for en kopp kaffe og litt å bite i. Det gjorde vi at vi tok initiativ til å starte et spleiselag for å kjøpe stedet og sikre videre drift, forteller Jonsson. Og responsen lot ikke vente på seg. Allerede dagen etter lanseringen var flere villige til å gå inn med 50 000 kroner hver for å redde den populære møteplassen på fjellet. Målet som ble satt tidlig i september var offensivt, selge 100 aksjer til 50 000 kroner stykke for å finansiere kjøp, og nå er drømmegrensa på 5 millioner kroner passert, og vi vil i løpet av noen dager gå i forhandlinger med eieren om kjøp av bygget som er lagt ut for salget til 5 millioner kroner, sier en fornøyd Jonsson. Og skal dere kjøpe for 5 millioner, bygget har vært til salgs i lang tid, og det er en del som må gjøres før det kan tas i bruk igjen. Målet vårt er derfor å få ned prisen noe, forklarer han. Om kjøpet går i orden, er neste skritt å finne de rette folka til å stå bak disken. Også her er prosessen godt i gang. Det er to aktører som allerede har signalisert at de vil ha en driftsavtale med oss. Vi skal samtale med dem for å vurdere hvem vi ønsker å drive fjellstua framover, sier Jonsson. Og med penger på boka og potensielle driver i sikte, er det nok mange som lurer på når de igjen kan ta turen innom fjellstua. Om alt går på skinner, er målet å åpne dørene igjen til jul, men vi må først få kjøpt sted, offisielt stifte aksjeselskapet, gjøre noen oppgraderinger og ha fått på plass en driver, og jeg tør derfor ikke love noen spesifikk åpningsdato, for ting må bare ta den tida det tar, sier den optimistiske initiativtageren. Og selv om det opprinnelige målet er nådd, og understreker Jonsson at det ikke er for sent å kaste seg på for at de som ønsker å sikre seg en eierandel. Som nevnt må det utover kjøpesummen gjøres en del investeringer i selve bygget, så det er fortsatt bare å tegne seg for aksjer for de som vil være med, avslutter han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Streiken trappes opp. 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen har ytterligere 21 lokførere blitt tatt ut i streik, og totalen er nå oppe i 72. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Til TV 2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinje hardt, ettersom 19 av 21 lokomotivførere er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Asker-Kongsvinger går fra
med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. Og på Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt er 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helgen skal sistnevnte ha kommet med et tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at Flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabæk-Ski 41 avganger, R13 Drammen-Dal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinge 40 avganger, R21 Stabæk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo S Halden-Gøteborg 14 avganger, RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrud i politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern. Da politiet kom til sted, fikk de kontroll på to personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en får skjedd. Ambulansepersonell, sa Landsrød. Det fremstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Søndag morgen har Landsrød fortsatt ingen opplysning av hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom. Det hørtes ut som det var mange som slåss. Derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få klarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som skal ha blitt slått er en mann i 30-årene. Han skal ikke være skadet. I tillegg ble tre andre menn, henholdsvis to i 20-årene og en i 30-årene, bortvist fra området. Ifølge Landsrud var det de nevnte brødrene som ble blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landsrud, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 5. oktober.

Med det så kan du undertegne Henrik Nikolaj ønske deg velkommen til en nyhetsmiddagssending. God eftermiddag på lufta denne mandagen, det har blitt 5. oktober, og i denne sendingen så skal vi innom en sak her fra Jernbanedirektoratet, som vi har fått fra NTB om. De forteller at passasjerene på Østlandet er ikke fornøyde med punktligheten i sommer. Dette kommer fram da i denne kundetilfredshetsundersøkelsen, og litt fakta om den også skal vi innom, og hva de er misfornøyde med, og det skal vi innom i sendingen i dag. Utenom det skal vi ta en titt på trafikk, vi skal innom vær, vi skal innom kjøp og salg. Vi fikk jo inn i forrige uke noen en del nye kjøp og salgsmeldinger som vi også tar med videre i denne uka. Det blir også litt fra, ja, når det gjelder arrangementsmeldingene også selvfølgelig. Musikk og reklame, det skal det også bli. Men vi starter i hvert fall musikalsk opp i denne sendingen, og det vi skal føle litt på, det er en som er ifra... Ja, Toten-området, Gjøvik, det er som heter Anna of the North, og her kommer hun med låta Dandelion.

0: Ja, det var i hvert fall Anne of the North vi hørte. Den dealen, den ville ikke helt, men vi hørte i hvert fall heller denne her, som heter Shotgun, som som også samme dame sang.
1: Det er sikkert.

Klassikrapporten. Ja, vi skal ta med oss en melding om i Hokksund. Det var en lastebil her fra et sirkus som har laget køkaos nå i ettermiddag. Og den meldingen kan også Statens vegvesen fortelle om. Stanset kjøretøy på fylkesvei 2732 mellom Langebro og Øvre Eiker stadion. Det vil jeg like ved Eiker senter. Den meldingen kom klokka 15.20, og det står at det var frem til 19.20, så jeg håper at de får orden på det, sånn at det ikke blir for mye kaos utover denne ettermiddagstrafikken også da, som er nå. Og dette er da i retning mot Mjøndalen, som det står her. Ellers så skal vi til Eikern og til Tryterud. Mellom Stubben og Brekkeskåka så er det veiarbeid, det er også lysregulering, og det gjelder frem til 31. oktober, som det veiarbeidet der skal pågå. Så er det Vikersund og Thomas Mell, det er ved Kattfoss, der er det veiarbeid og også manuell dirigering som starter ikke klokka 19, og der er også, det vil vare da frem til klokka 6 i morgen tidlig, det er snakk om mandag til lørdag, som arbeidet der skal pågå frem til 16. oktober, og det starter også opp i kveld klokka 19. Så skal opp til Sidalsveien og mellom kjøreplass Bru mot Linderud. Der er det veiarbeid, manuell dirigering er det på fylkesvei 287. Det arbeidet det starter opp på fredagen og pågår frem til den 12. oktober. Det er mandag til fredag mellom klokka 7 og klokka 21 som det arbeidet der pågår. Så skal opp til Noresund og ta med oss en melding som gjelder da på skal vi se, det blir jo da Ringnesveien mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896, der er det veiarbeid, lysregulering og frem til 30. oktober. Og så skal vi til Eggedal, mellom Nordre Rønningen og Sløga på fylkesvei 287, veiarbeid og også lysregulering. Arbeidet det startet opp i dag og pågår frem til 31. oktober. Det er litt nord for Ertesprang og mot Eggedal sentrum da. Ser du noe i trafikken, tips oss gjerne. Det kan du gjøre med å ringe 31 01 58 10.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, nå skinner jo sola, og det er fint høstvær ute, i hvert fall nå for øyeblikket. Meteorologene de forteller om at det er faktisk nå meldt faktisk litt sommerlig nå, med temperatur på over 20 grader. 21 grader er meldt nå ettermiddag, og til kvelden så får vi 20, og det er meldt vind. Det merket jeg også før i dag, at det var litt vindfullt ute nå. I morgen er det meldt strålende vær, sol fra skyfri himmel, temperatur på rundt 12 grader i natt, 10 grader i morgen tidlig, opp igjen 15 grader på ettermiddag og kvelden, og litt vind også i morgen, men skyfritt blir det. Sol opp tar vi også med, den stod opp i dag, det gjorde den klokka, bare få opp den, 07.34, går ned 18.41, da har den nå blitt 7 timer, nå 43 minutter kortet den siden sommersolverv. Det skal handle om det kollektive, i hvert fall når det gjelder tog, for det er jernbanedirektoratet som kom med en sak her om at passasjerene på Østlandet er ikke fornøyde med punktligheten i sommer. Det kommer fram etter en kundetilfredshetsundersøkelse, og mer om hva den viser, det skal vi ta for oss om litt, men nå blir det litt musikk, og så skal vi få med oss litt nyheter også. Vi må jo innom litt nyheter også, få med oss siste nytt derifra. Vi skal høre litt på gruppa Daughtry før nyhetene klokka 5. Vi hører på Start of Something Good.

0: Mannen som er siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. 10.000 av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen her I ettermiddagssendingen vår. God eftermiddag mitt fylke, og du skal straks få høre om en kundetilfredshetsundersøkelse som Jernbanedirektoratet kom med her, for passasjerene på Østlandet ikke fornøyde med punktligheten I sommer når det gjelder toga. Men det tar vi med oss etter musikk nå fra Chris Holsten. Store gutter gråter ikke.

Og ta med en sak her som Jernbanedirektoratet kom med, som vi har fått fra NTB om. Og det om at passasjerene på Østlandet, de ikke fornøyde med punktligheten i sommer. En sommer med stengninger og utfordringer på infrastrukturen har ført til lavere opplevd punktlighet blant reisende på flere regiontogstrekninger på Østlandet. Kundetilfredsheten blant passasjerene har samtidig holdt seg stabil. Det viser Jernbanedirektoratets nyeste kundetilfredshetsundersøkelse for tredje kvartal. De reisende gir Vy, som kjører lokal- og regiontoga på Østlandet, 78 av 100 poeng på opplevd kundetilfredshet. Det på nivå med samme periode i fjor, men passasjerene ikke like fornøyde med alle deler av reisa. Undersøkelsen viser en nedgang i passasjerenes vurdering av punktligheten på flere av regiontoglinjene som trafikerer Østlandet. Det har vært utfordringer i sommer. I tillegg til de planlagte sommerbrudda har problemer med infrastrukturen påvirket punktlighet. Det har gått utover passasjerene, og det ser vi tydelig i undersøkelsen, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke. Sommeren perioden med flest planlagte stengninger på jernbanen. Da gjennomføres større vedlikeholdsarbeid, såkalte sommerbrudd. Arbeidet legges til sommermånedene fordi færre reiser med tog i denne perioden. I gjennomsnitt det 28% færre passasjerer ombord på toget i juli enn på reisende månedene i eller de resterende månedene i året. Sommerbrudd krevende for passasjerene som må ta i bruk buss for tog eller finne andre alternative reiser. Samtidig arbeidet med vedlikehold viktig for å få et mer pålitelig togtilbud på lengre sikt, forklarer Fagerbakke. Undersøkelsen måler også tilfredsheten blant ulike passasjergrupper. I tredje kvartal var det de fritidsreisende som mest fornøyd med sin reise. Arbeids- og skolependlere minst fornøyde. Passasjergruppene jevnt over fornøyde med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men mindre fornøyde med informasjonen de får ved avvik. Stans og forsinkelse skjer på jernbanen, og da må passasjerene få god informasjon om alternative avganger eller transportmidler, slik at de kan fortsette reisa. Resultatet i undersøkelsen en tydelig tilbakemelding til jernbanesektoren. Det må vi ta til oss, sier jernbanedirektøren. Skal vi ta med oss litt fakta om denne kundetilfredshetsundersøkelsen? Kundetilfredshetsundersøkelsen en spørreundersøkelse av reisende på ombord på toget som publiseres hvert kvartal. Og for tredje kvartal 2026 så svarte 6430 passasjerer, og undersøkelsen den fant sted mellom juli og august. Undersøkelsen omfatter rutene til SJ Norge, Vy-gruppen og Go-Ahead, som offentlig kjøpt persontogtrafikk. Og flytogets strekninger ikke med i undersøkelsen. Kundetilfredshetsundersøkelsen gjennomføres da ved avvik, men ikke ombord i buss for tog. Og flere strekninger har hatt mindre planlagte stengninger i løpet av sommeren. Oslo-Lillestrøm via Gardermobanen var stengt fra 27. juni til 10. august. Buss for tog på hele eller deler av strekninger i løpet av perioden. Oslo S-Ski har vært stengt fra 4. juli til 3. august, og Drammen-Skien har vært stengt fra 4. juli til 3. august. Så det kommer frem her da, om, som jernbanedirektoratet kom med også, men passasjerene på Østlandet altså ikke fornøyde med den punktligheten som har vært i sommer, kommer det frem her da. Så det en sak da som NTB har sendt oss da på vegne av jernbanedirektoratet.

0: Litt mer norsk musikk, det var gruppa High as a Kite med Uranium Heart. I det klokka nå har blitt 14 minutter over 17 denne mandagsettermiddagen her I programmet God Eften av mitt fyrke, som du får her på Radio Modum. Nå blir det reklame, litt egen reklame, og så skal vi få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Vi har fått inn en, ja, flere kjøp og salgsmeldinger vi I forrige uke, som vi også skal ta med her da etter reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: venneforening, høstmarked, Geithusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radiomodums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum.
2: Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel I perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges der. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler, da skinnseter. Og du interessert her I noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert I det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange I det ene hjulet og står på kjettinget. Så en Packline skiboks som selges, pluss diverse heststyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

ta med oss at Gro Holm om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Gro Holm har gjennom flere år tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK så har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra, blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun kom besøke Modum Bad i oktober, så tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobbet. Faren hans, Jørgen Holm, var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Ja, så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår og dekt amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser om konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. På verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn på intersykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlingen gjennom flere tiår. Vi er glad for at hun nå kommer til Modum Bad. Vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markering av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger av en av Trygve Skaug og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøys og Danielsen, akkompagnerer ham med på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20. Café Taulov er åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19. Så det er nå til torsdagen også. Da markerer Modum Bad verdensdagen for psykisk helse. Så skal vi innom Modum menighet også, som kan fortelle om at de har, ja, nå på onsdag den 7. oktober, Vikersund menighetssenter klokka 18, da er det messe for verdighet. Turi Njølstad, Kirsti Hole og Helge Nyse der som deltar der. Så er det lørdag 31. oktober klokka 19, skjer det noe stort og historisk i egen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil og Hovlands mektige alle helgensmesse på Sølvestad i helgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar domkirke, og nå blir det også mulig å høre om den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordninga, og en del av tekstene og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som mistet noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis. Ønsker flere sanger til prosjektkoret denne kvelden. Vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund menighetssenter tirsdag klokka 19-21.30. Disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, kan dere ta kontakt med kantor Hanne Louise Øyen, og der er det e-postadresse HO575, også H står for Hanna, og O kan vi si, det er siden det ikke er noe Ø da, så er det O, og det er O for Ole. Og 575 krøllalfakirken.no, eller leder i Modum Kammerkor, Ingrid Bovin Røste. Da er det e-posten hennes, det er ingvild.roeste@gmail.com, altså ingvild.roeste@gmail.com. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101-5810, eller send en e-post på postkrøllalfaradomodum.no.
Og med det så på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følge her I denne ettermiddagssendingen for I dag. Nå blir det ettermiddagsmusikken da, som følger deg frem mot klokka blir 18, og så jeg på plass igjen I morgen. Men det så får du ha en fortsatt fin ja, mandag ettermiddag og kveld, og så høres igjen I morgen. I studio, Henrik Nikolai. Takk for følge I dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. 10.000 av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 5. oktober. Mandag ettermiddag det køkaos på flere veier rundt Hokksund sentrum. Dette skjer etter at 3 lastebiler skal stå delvis i veien for trafikken ved en rundkjøring ved Eiker senter, melder politiets operasjonsleder Espen Reite. Lastebilene skal tilhøre et sirkus, men det skal bare være en av dem som har fått stans. Forholdet medfører redusert framkommelighet ut på E134. Veitrafikksentralen varslet, melder han, og saken oppdateres, og det skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket ved 13.07-tida ut til E18 ved Padderud i Asker etter melding om trafikkulykke innledningsvis, meldte politiet at et vogntog og flere biler skal være involvert. Klokka 13.18 opplyser politiet at bare 2 av bilene involvert. Det har vært en påkjørsel bakfra i forbindelse med filbytte, melder operasjonsleder Sveinung Eide Myklebust ved Oslo politidistrikt. Og bilføreren av den bakerste bilen har status som sikta og har fått førekortet sitt midlertidig beslaglagt. Ingen av de involverte skadet, men har blitt sjekket ut av ambulansepersonell på sted. En av bilene har store materielle skader. Det trafikale utfordringer på sted. Det jobbes med bilberging. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett, dt.no, også på bygdeposten.no. Bilen havna i skråninga etter å ha kjørt gjennom en støyskjerm. Nødetatene rykket ut til Riksvei 350 ved nedkjøringa til Vikersund Sør etter melding om en trafikkulykke lørdag kveld. Her hadde det skjedd en singelulykke. Bilen har kjørt ned en skråning, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. En mannlig sjåfør i 50-åra var alene i bilen da ulykka skjedde, og han våken og bevisst, men har smerter i ryggen, meldte Aaser. Politiets og innsatsleder på sted, Frode Presthus, betegner mannen som lettere skadd. Han kjøres til akuttmottaket på Ringerike sykehus som følge av at det en høyenergiulykke, sier Presthus, og bilen har kjørt gjennom en støyskjerm og havnet ganske langt utenfor veien. Det store materielle skade, sier han, og mannen fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted før han ble fraktet til sykehus i ambulanse. Og dette skriver da dt.no. En 23 år gammal man fra må møte i Buskerud, må møte i retten etter en kjøretur på nyåret i tillegg til å være kraftig rusa, hadde han også narkotika i jakkelomma. Det var natt til onsdag 3. desember i fjor ved 02.15-tida at mannen fra Modum kom kjørende i en Volkswagen Golf i Vikersundgata. Da han ble stoppet av politiet viste det seg at han ikke var skikket til å sitte bak rattet. En blodprøve tatt en snau time senere avdekket at han var påvirket av en blanding av kokain, cannabis og beroligende piller, diazepam. Mengden piller i blodet tilsvarte alene en alkoholpromille på godt over 1,2. Da mannen ble kontrollert, fant politiet i tillegg 5,67 gram hasj gjemt i innerlomma på ytterjakka hans, og statsadvokatene har nå tatt ut tiltale mot 23-åringen for brudd på veitrafikkloven og straffelova. Saken skal behandles i Buskerud tingrett 3. desember, og påtalemyndigheten varsler at de vil kreve at mannen også mister førekortet. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi frykter en dødsulykke nær fremtid, sier en erfaren politimann etter å ha sett video av en hendelse. Dette kunne ha gått veldig, veldig gærent, det sier bilisten etter to unge gutter passerte ham i høy fart. Sekvensen ble filmet i en fredag kveld i september i Hammang-tunnelen like ved Sandvika. Videoen viser at to gutter, den ene på en kraftig elsparkesykkel og den andre på en slags elektrisk moped, kjører forbi biler inne i tunnelen. Budstikka er kjent med at den ene gutten på et tidspunkt holdt en hastighet på 100 km i timen, og det 60-sone på sted. Bilisten som fanget villmannskjøringen på kamera forteller at han var på vei hjem fra handletur da hendelsen inntraff, og forbikjøringen skjedde like etter klokka 19.30. Jeg har aldri opplevd lignende, sier mannen. Mannen publiserte videoen på TikTok i etterkant av hendelsen, og han ønsker å være anonym. Jeg la ut videoen for å advare andre, forteller han. Ingen av VL-kjøretøya hadde kjennemerke, har ikke risikovurdering, og vi frykter en dødsulykke i nær fremtid. Det sier Torkel Fjermestad i politiet etter å ha sett videoen. Fjermestad er leder for forebyggende arbeid i Enhet Vest i Oslo politidistrikt. Han er godt kjent med ungdoms ulovlige og farlig høyhastighetskjøring på elektriske kjøretøy på to hjul. Skadepotensialet er svært stort, og det tror jeg ikke disse ungdommene er klare over, forteller avsnittslederen. Han sier at slik kjøring kan ende med et opphold på Sunnaas sykehus eller med en dødsulykke. Risikovurderingen deres virker å være fraværende. Syklene er ikke laget for så høy fart, sier Fjermestad. Da tenker jeg først og fremst på bremsene, men også hvordan syklene er bygd og hjulas dimensjon. Og det er nesten bare gutter i tenårene som kjører ulovlig i dette omfanget, ifølge politiet. Råkjørere på elsparkesykkel fører til at politiet jevnlig får meldinger fra skremte og bekymret innbyggere. Ungdommene kjører overalt på E18 fylkesvær, småvær og gang- og sykkelvær, sier Torkel Fjermestad. Ifølge avsnittslederen har politiet jevnlig kontroll ved skoler og på steder der de får tips om høyhastighetskjøring. Den siste tida har vi beslaglagt flere ulovlige elsparkesykler. Den siste uka er 3 sykler beslaglagt, forteller Fjermestad. Og denne saken skal også se denne videoen da, fra dette der ble filmet bilisten da, som fanget denne, en villmannskjøring da, på kamera sitt da, fra dashboardkamera. Og denne saken den skriver Budstikka om på sine nettsider, budstikka.no, men også kan man lese den på bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året har fått et forelegg fra Sør-Øst politidistrikt for ulovlig bruk av elsparkesykkel. Kjøringen fant sted i Øvre Eiker på ettermiddagen fredag 19. juni i år. Ifølge politiet kjørte vedkommende en elsparkesykkel med en toppfart på over 20 km i timen. Kjøretøyet regnes da dermed som en motorvogn og er registreringspliktig. Sykkelen har kjørt var ikke lovlig registrert eller hadde påmontert kjennemerke. Mannen som er hjemmehørende i Vestfossen har nå fått en bot på 7500 kroner for brudd på veitrafikklova, og i tillegg har politiet besluttet å inndras elsparkesykkelen. Dersom bota ikke betales eller kan inndrives, vil straffa omgjøres til 7 dager i fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Statens vegvesen gjennomførte søndag ettermiddag og kveld en omfattende trafikkontroll på E16. Kontrollen ble utført av 7 kontrollører og var rettet mot trafikk i retning Oslo, skriver kontrollleder

tilbud om å avregistrere kjøretøyet sitt og kjøpe prøveskilt via Vegvesenet. Statens Vegvesen bistod med utskrift av prøveskilta, slik at eierne kunne komme seg hjem, forutsatt at kjøretøyet ble vurdert som teknisk forsvarlig å kjøre videre med. Kjøretøy som fikk bruksforbud fikk også anledning til å utbedre manglene på kontrollplassen. Når manglene var retta og kjøretøyet tilfredsstilte kravet, kunne ferden fortsette, skriver Yamua. Årsakene til bruksforbudet var blant annet manglende periodisk kjøretøykontroll, PKK, manglende fullført omregistrering, mangelfullt eller manglende lysutstyr, manglende sikkerhetsvaier på tilhenger, mangelfulle bremser på tilhenger, sterkt utslitte dekk med synlig kord, dårlig eller mangelfull sikring av last. Og kontrollen viser at det fortsatt er mange kjøretøy med tekniske mangler og regelbrudd på veiene. Samtidig viser resultatet at mange trafikanter etterlever viktige trafikksikkerhetsregler, blant annet når det gjelder bruk av bilbelte, skriver Yamua. Og han opplyser at 250 førere og passasjerer ble observert med bilbelte. Det ble ikke registrert noen tilfeller av manglende bilbeltebruk. Resultatet fra kontrollen: antall bruksforbud 17, antall avskiltninger 11, antall kjøretøy med skriftlige mangler 33, antall dekk kjettinggebyr 1, antall øvrige gebyrer 2. Kontrolllederen sier at Vegvesenet vil fortsette arbeidet med målrettede kontroller for å bidra til økt trafikksikkerhet og sikre at kjøretøy og fører oppfyller gjeldende krav, og dette skriver ringblad.no. De store trærne som flere har brukt som landemerke langs Heggenveien ble plutselig borte. Eikene langs Heggenveien er i felt for å gi plass til det nye reservevannverket. Deler av trærne skal bevares som leveområde for organismer. Vi hadde regnet med at det kunne komme spørsmål rundt disse eikene fra personer fra området, skriver Erik Bjerke, prosjektingeniør i kommunalteknisk avdeling til Bygdeposten. Eikene kom i konflikt med viktige anleggsdeler, ble planlagt til det nye reservevannverket og fordeling av vann. De sto også svært nære høyspentledninga og hovedvannledninga i bakken. Den nye hovedfordelinga skal bestå av tre store kummer som må plasseres dypt og med avstand mellom seg. I rapporten kommunen bestilte fra Andersen Skog opplyser Bjerke at plasseringa var den eneste mulige. Rapport forfatter Jostein Andersen presiserer at han ikke kjenner valget som ble gjort i forkant. Under befaringen 31. august registrerte Andersen 9 eiketrær av en viss størrelse innenfor anleggsområdet. 2 hadde en omkrets på 2,90 og 3,15 meter, oppfylt ifølge rapporten i kriteriene for det utvalgte naturtypen hule eiker. Og ingen hadde synlige hulrom, men det ble funnet råtne stubber, råtne greiner og tjuker. Og sistnevnte satt for høyt til at Andersen kunne fastslå hvilke arter det var. Arealet som må benyttes i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Modum kommune inneholder definitivt en del miljøverdier, skriver Andersen. Og Bjerke opplyser at han avklarte kravene med en saksbehandler hos statsforvalteren før fellinga. Og når eikene må felles i forbindelse med en søknadspliktig byggesak, så er det ikke noe krav om separat søknad til statsforvalter eller kommune. Men det var et krav å ha gjort en vurdering av naturmangfoldet og eventuelle konsekvenser og mulige avbøtende tiltak. Og grove stokker og stokker med råte skal legges ved store eiker på en naboeiendom overfor jordet, og det samme gjelder råtne greiner og greiner med tjuke og tørt virke. Rapporten anbefaler en tørr og solfylt plassering, og disse elementene vil da gi et fint habitat i mange år framover for diverse organismer som har eik under nedbrytning som sitt levested, skriver Bjerke. Og stubber og røtter skal plasseres ved oppvoksende eiker på kommunens eiendom vest for Heggenveien, og det er de ekstra kostnadene som kommer som følge av miljøtiltak går på selvkostregnskapet for vann. Og så er det litt om eiketrær og trefelling. Gamle eiker er viktige leveområder for blant annet insekter, sopp og lav, og hulrom, råte og døde greiner kan ha stor naturverdi. Og eiker med minst 2 meter stammeomkrets regnes som hule eiker, selv om uten synlige hulrom. Og for synlige hule eiker er grensa 95 cm. Omkretsen måles 1,3 meter over bakken. Hule eiker er en utvalgt naturtype som skal tas særskilt hensyn til. Beskyttelsen gjelder også trær som ikke er registrert i offentlig kart, og det finnes unntak
tiltak for eik i produktiv skau. Og før felling eller andre inngrep må gjeldende regler og konsekvenser for naturmangfoldet

oss. Kommunale planer kan også beskytte trær. Våte og døde greiner betyr ikke automatisk at treet må felles. En trepleier kan vurdere tilstanden og behovet for tiltak. Og felte eiker og døde greiner kan fortsatt være leveområdet dersom veden bevares. Og dette her er en kilde fra Miljødirektoratet og Hule Eike, statsforvalterens informasjonsside. Og denne saken her, den skriver også da bygdeposten.no om. Tempelseter Fjellstua har stått tom siden i sommer, og savnet etter kaffe og vaffel på fjellet har vært stor. Lokale hytteeiere har tatt saken i egne hender, og folket har åpnet lommeboka for å sikre videre drift av sted. Tempelseter Fjellstua eid av Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i snart halvannet år. Siden leietageren Tone Besserud stengte dørene 1. juni i år, så har det vært mørkt i vinduene, og det bestemte Eivind Jonsen, som selv har hytte på Tempelseter, og Sølve Kolbjørnsrud seg for å gjøre noe med. Det er mange som har savnet å kunne stikke innom Fjellstua for en kopp kaffe og litt å bite i. Det gjorde vi at vi tok initiativ til å starte et spleiselag for å kjøpe stedet og sikre videre drift, forteller Jonsson. Og responsen lot ikke vente på seg. Allerede da etter lanseringen var flere villige til å gå inn med 50 000 kroner hver for å redde den populære møteplassen på fjellet. Målet som ble satt tidlig i september var offensivt, selge 100 aksjer til 50 000 kroner stykket for å finansiere kjøp, og nå er drømmegrensa på 5 millioner kroner passert, og vi vil i løpet av noen dager gå i forhandlinger med eieren om kjøp av bygget som er lagt ut for salget til 5 millioner kroner, sier en fornøyd Jonsson. Og skal dere kjøpe for 5 millioner, bygget har vært til salgs i lang tid, og det er en del som må gjøres før det kan tas i bruk igjen. Målet vårt er derfor å få ned prisen noe, forklarer han. Om kjøpet går i orden, er neste skritt å finne de rette folka til å stå bak disken. Også her er prosessen godt i gang. Det er to aktører som allerede har signalisert at de vil ha en driftsavtale med oss. Vi skal samtale med dem for å vurdere hvem vi ønsker å drive Fjellstua framover, sier Jonsson. Og med penger på boka og potensielle driver i sikte, er det nok mange som lurer på når de igjen kan ta turen innom Fjellstua. Om alt går på skinner, er målet å åpne dørene igjen til jul, men vi må først få kjøpt sted, offisielt stifte aksjeselskapet, gjøre noen oppgraderinger og ha fått på plass en driver, og jeg tør derfor ikke love noen spesifikk åpningsdato, for ting må bare ta den tida det tar, sier den optimistiske initiativtageren. Og selv om det opprinnelige målet er nådd, og understreker Jonsson at det ikke er for sent å kaste seg på for at de som ønsker å sikre seg en eierandel. Som nevnt må det utover kjøpesummen gjøres en del investeringer i selve bygget, så det er fortsatt bare å tegne seg for aksjer for de som vil være med, avslutter han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Streiken trappes opp. 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen har ytterligere 21 lokfører blitt tatt ut i streik, og totalen er nå oppe i 72. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Til TV 2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinja hardt, ettersom 19 av 21 lokomotivfører er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Aske-Kongsvinger går fra med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. Og på Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt er 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helgen skal sistnevnte ha kommet med et tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabekk Ski 41 avganger, R13 Drammen Dal 22 avganger, R14 Asker Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabekk Moss 14 avganger, RE10 Drammen Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo S Halden Gøteborg 14 avganger, RE30 R31 Oslo Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no.
En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrud politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern. Da politiet kom til sted fikk de kontroll på to personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en får sjekka ambulansepersonell, sa Landstrø. Det framstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Søndag morgen har Landstrø fortsatt ingen opplysninger om hva som var foranledninga til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom. Det hørtes ut som det var mange som slåss, derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få klarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-åra innbrakt arresten, mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som skal ha blitt slått er en mann i 30-åra. Han skal ikke være skadet. I tillegg ble tre andre menn, henholdsvis to i 20-åra og en i 30-åra, bortvist fra området. Ifølge Landstrø var det de nevnte brødrene som ble blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landstrø, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 5. oktober.

Skal ta en titt på programmet for videre denne mandagen. Det har blitt 5. oktober, og nå det som sagt lokale aktuelle sendinger vi straks har sett deg i gang med. Og så etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen. Og i dag så det undertegnende som skal ønsketimen. Jeg alene her i dag, sånn at da det jeg som tar ønsketimen. Etter nyheter klokka 14, da det klart for programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyheter klokka 15 så får vi ring og vinn, og det undertegnende som skal ha ring og vinn i dag. Så det etter klokka 16, god efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter, etterfølt av dagens lokale aktuelt. Den varer nok til sånn cirka klokka 20, da får vi programmet Norsktimen med Anders G. Andersen. Klokka har passert 21, da Johan Strupox med Johan Bergan. Så får vi lokale nyheter når klokka har passert 22, og så kommer ønsketimen da. Med undertegnet i et gjennom, for da blir musikken i natta frem mot klokka blir 1 i natt. Det det vi har å by på denne mandagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen. Det har blitt 5. oktober, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi innom flere ting. Jeg skal blant annet innom Hokksund Mannskor. De skal ha høstmatiné, inviterer de til. De i festsalen Rådhuset Hokksund søndag 11. oktober. Og jeg får besøke i studiet tre stykker faktisk i dag. Det dirigent som nå har blitt, som nå nylig har startet jobben som dirigent. Det faktisk Tone Martha Eriksen som har blitt dirigent i Hokksund Mannskor, så hun kommer i studio. I tillegg til det så skal vi også få besøk av formann i Mannskoret, det Jonny Corneliusen. Og så får vi besøk av Knut Kristensen også fra Hokksund Mannskor. Så de skal fortelle mer som da konferansier han Knut Kristensen. Så de tre kommer i studio og forteller mer om denne høstmatinéen som de inviterer til altså søndag 11. oktober. Og så skal jeg til Modum til Vikersund en tur og snakke med han som leder for både kinoen og kulturhuset i Modum Kulturhus, nemlig Øyvind Kristensen, for vi skal få høre litt mer om høstprogrammet, hva de har å by på nå gjennom høsten og hva de kan friste med av både kinovisning, men også av det som av det kulturelle slaget av konserter og sånt også. Det skal jeg snakke med han om i sendingen, og så skal vi også få høre at oktober, det høysesong for vilt på kjørsler. Det skal vi også ta med oss. En sak ifra Trygg Forsikring. En viktig ting å ta med deg, og litt om hva du må gjøre hvis du da utsatt for å skulle, rett og slett da komme opp i denne en vilt på kjørsel også. Og hva man skal gjøre dersom du da kjører på et dyr. Vi skal også innom de faste tingene våre, ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, se hva som har skjedd i helgen, hva Sør-Øst politidistrikt har imellom. Det blir musikkvis, vi skal ha med oss latterhjørnet, det skal vi ha med oss. Nå det jo lenge siden sist vi hadde hatt det, så vi skal få med oss et innslag om det, og så skal vi ha med oss ukas lokale utøver, kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal det også bli. Så det innholdet i sendingen i dag, og vi skal starte opp i musikalsk her aller først i dag, og det gjør vi med Maria Arredondo med Hardly Hurts at All.

Det var Maria Redondo det, med Hardly Hurts At All. Ja, telefonen ringer og ringer og ringer. Jeg vet ikke hvor mange ganger det har ringt det, men nå har jeg jo sagt at jeg alene her, sånn at jeg får som sagt dessverre ikke tatt telefon. Så det må man vente med. Man ringer vel på seg både tennisalboga og litt av hvert, tror jeg. Hvis man skal fortsette å ringe nå, så vent med det også til sendingen er ferdig. For jeg har, som sagt, når jeg alene her, så får jeg ikke tatt en telefon. Så man kan ringe til man blir blå, men den får jeg som sagt ikke tatt nå. Så er det sagt. Ja, vi skal innom ord for dagen. I dag er det fra Marilyn Monroe, og vi har sagt at en kvinne foretrekker ofte en manns gaver framfor hans selskap. En kvinne foretrekker ofte en manns gaver framfor hans selskap. Det er Marilyn Monroe som har sagt det. Det har blitt mandag 5. oktober. Vi har kommet til uke 41. I dag så er det Brynjar, Bøye og Bo som har navnedag. Brynjar er fra norrønt Brynja, som betyr, og Ar, som betyr kriger, mens Bøye det er frisisk og kommer fra Bo, som er norrønt. Og Bo det betyr den som er bofast. Så er det litt historikk i år 3761 før Kristus, verdens skapelse ifølge den jødiske kalender, som har dette som år 0. I år 1582, den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. Man hoppa fram 10 dager, slik at det femte ble 15. oktober, innført i Danmark-Norge 1. mars i år 1700. I 1853 i Horten så ble Marinemuseet grunnlagt. I 1897 Salomon August II nådde Kvitøya ved Svalbard etter mislykka ballongferd og døde der noen dager senere. Og dagbøker og film ble funnet i år 1930. I 1908 Bulgaria erklærte seg uavhengig av det osmanske riket, som i dag er altså en del av Tyrkia, som gikk i oppløsning. I år 1910 Portugal ble republikk, og kong Manuel den andre ble tvunget i eksil. I 1919 folkeavstemning bekreftet forbud mot salg og servering av brennevin. Forbudet varte fra 1914 til 1927. I 1921, Pennklubben, altså Internasjonal Forening for Forfattere og Diktere, ble grunnlagt i London. I 1936, forfatteren Vaclav Havel ble født, var Tsjekkoslovakias president fra 1989 til 1992, og den tsjekkiske republikks president fra 1993 til 2003. I 1938, Edvard Beneš gikk av som president i Tsjekkoslovakia etter vestmaktenes München-forlik om å la Tyskland okkupere de sudettyske områdene. I 1940 forfatteren Eldrid Lunden ble født. I 1954 skuespilleren Frank Krog ble født. I 1960 i Sør-Afrika så sikret folkeavstemning blant de hvite republikk uavhengig av samveldet. I 1962 Beatles sin første plate, singelen Love Me Do, ble utgitt i Storbritannia. I 1962 Dr. No, første James Bond-film, hadde premiere. I 1969 Dalai Lama ble tildelt Nobels fredspris. Og 1975 Kate Winslet, en britisk filmskuespiller som var kjent fra filmen Titanic, spilte jo da rollen som Rose da. Med motspilleren Jack da, som har spilt av Leonardo, da, Leonardo DiCaprio. Og hun ble altså født på den dagen i 1975. Så tar vi med at den 5. oktober i 2023, Jon Fosse ble tildelt Nobels litteraturpris. Og så er det bevegelig FN da i dag. Det er internasjonal barnedag og bosetningsdag denne 5. oktober. Vi får se litt på hvordan værutsiktene ser ut også. Det skal vi få med oss etter litt reklame.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, vi skal se litt hvordan værutsiktene ser ut for videre denne uka her, og ja, litt sånn skyavær her for øyeblikket, men temperaturen holder seg jo bra. Det temperatur på 16 grader er meldt nå utover ettermiddagen. Det skya, men til kvelden så det meldt 17. I morgen skal det bli flott vær, det meldt sol gjennom hele dagen, det faktisk meldt skyfritt, og temperaturen holder seg på rundt 12 grader i natt, og så får vi temperatur på en 10 fra morgenen, og så får vi opp i 14 grader som makstemperatur. Onsdagen blir også fin, det blir skyfritt fra morgenen med 4 grader, midt på dagen så blir det noe lett skya og 10, og til kvelden skyer det til at det meldt opp mot 11 grader, og litt regn kan det bli til kvelden. Torsdagen, temperaturen synker også gjennom dagen, det ikke mer enn 6-7 grader vi får, og det blir også noe regn. Det snakk om på det meste at vi kan få opp igjen 10-12 millimeter, og, men det avtar som sagt utover ettermiddagen og kvelden. Fredagen så det meldt ikke mer enn 1 plussgrad faktisk på morgenen med sol, og så skyer det til og litt regn utover ettermiddagen, så dette kan nok folk komme som snø litt i høyden, også nå på torsdagen. Så men makstemperatur på 6 grader på fredag. Lørdag så meldt skya, oppholdsvær og en 7 grader som makstemperatur. Søndag blir det overskya og på 7 grader får vi som makstemperatur. Så slik ser denne langtidsperioden ut da, fra Meteorologisk institutt. Solo, den står klokka 07.34, og den går ned klokka 18.41. Den har blitt 7 timer den, og 43 minutter kortere den siden sommersolvær. Nå skal vi, om ikke mange minuttene, så skal vi få høre om det faktisk Hokksund Mannskor som inviterer til høstmatiné, og det foregår i festsalen Rådhuset i Hokksund, og jeg har fått besøk i studio nå av tre stykker. Det av dirigenten Tone Martha Eriksen, som som nå nylig har overtatt som dirigent, og så har jeg også fått med meg i studio formann Jonny Corneliussen og konferansier Knut Christensen i studio. Dem skal vi straks føre mer ifra, men før det så skal jeg spille litt musikk her fra en plate som heter Ansikt til ansikt, som Hokksund Mannskor gjorde en innspilling av. Dette innspillingen gjort i juni og november i 2009, og det foregikk i Hokksund Ungdomsskole og på Folkets Hus i Krokstadelva var denne innspillingen her gjort i 2009 også. Og vi skal føre to sanger fra det albumet, men vi hører den første, og det nå. Vi skal føre Svantes lykkeligste dag.

0: Ja, vi beklager den lille kunstpausen der, men vi må ordne litt, vi må ta litt bilder og litt sånn, det skal vi legge ut på Facebook-siden vår etterpå, så da ble det litt sånn da. Men her hørte vi i hvert fall Joshua Fitt Battle of Jericho med Hokksund Mannskor også. Fra plata Ansikt til Ansikt, som de spilte inn i 2009. Som du fikk høre der til slutt altså. De har høstmatiné også, det blir det da til, ja, det datoen på høstmatinéen som de skal ha, det nå til søndag, nemlig den 11. oktober skal de ha det. Vi skal litt videre her nå, og nå skal vi se litt på politirapporten også. Vi skal innom, se litt hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i helgen. Nå hører jeg telefonen ringer, men jeg har jo sagt at jeg ikke kan få ta den telefonen. Jeg alene her i dag, så da får jeg ikke tatt den telefonen altså.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen, denne mandags formiddagen. Og da tar vi med først da på fredagen, da begynner vi med da på den meldingen som, da skal vi til Drammen og Konnerud klokka 13.51, mannlig fører i 40-åra anmeldes for kjøring uten gyldig førekort og kjøring i påvirket tilstand, nødvendige prøver tatt og sak opprettes. Så er det Kongsberg og Flussbattveien, den kom til politiloggen klokka 15.51, men den står da klokka 13.22. UP-patruller meldte om bilist som stakk av fra kontroll. To patruller søkte etter bilen, og klokka 13.41 ble det meldt kontroll på bil og fører funnet i et nabolag i nærheten, og bilisten var en mann i 40-åra. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer og fremstår for videre prøver, og det er besluttet førekortbeslag. Sak opprettes. Så er det til Kongsberg og Hans Brattebergsvei klokka 15, melding om tyveri av to dyre elsykler, en sort Rocky Mountain Power Play Growler Hardtail med bagasjebrett og en grå fulldempa Conway Exeron S4,9 forholdet anmeldes, står det. Så er det Kongsberg E134 klokka 16.30, melding om sammenstøt mellom to biler i en rundkjøring. De involverte er våkne og bevisste, og det er trolig ikke alvorlig personskade. Brannvesen er fremme, og politiet er på vei. Så er det klokka 16.55, bilene er fjernet og veien er åpen. Patruljen måtte prioritere et annet oppdrag og har forlatt sted. Det følges opp med etterforskning av hendelsesforløpet i ettertid. Så er det Øvre Eiker Tangengata klokka 16.51, melding påkjørsel av parkert bil. Bilisten som gjorde dette kjørte fra sted. Patruljen kjørte direkte til bileiers bolig og fikk kontroll på føret. Framsto åpenbart beruset, og det er mistanke om promillekjøring. Framstilles for videre prøver og sak opprettes. Så er det Lier og Tranby klokka 16.15, står det, men det kom til politiloggen 17.26. Patruljen stansa mannlig bilist i 50-åra for kontroll, mistanke om ruskjøring, fremstilt for blodprøve og sak opprettes. Så er det Flesberg og Svene 16.37, når det tatt han er på vei etter melding om sammenstøt mellom personbil og motorsykkel. Uavklart skadeomfang, men motorsykkel.

Syklisten har store smerter. Kom oppdatering 17.56. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Motorsyklisten har kjørt inn i bakenden på bilen, mulig bruddskader i håndleddet og kjørt til sykehus for behandling. Motorsyklisten er en kvinne i 50 år og sak opprettes. Så er det Kongsberg og Storgata klokka 01.06. Politiet ble kontaktet av et utested da en mann i 40 år nekta å forlate utestedet på grunn av beruselse. Mannen fikk gjentatt i gange beskjed om å forlate fra vekterne på sted, og patrulje bortviste mannen fra sted, og mannen var svært beruset, men forlot sted. Så er det Drammen og Amtmann Blomsgate. Den står til politiet om 02.31 med klokka 01.11. Melding fra utested om en kvinne i 20-åra som slo en vekter i ansiktet da hun ikke lenger fikk være på sted. Kvinnen fortsatte å skape uro på utsida, og vekter ble ikke skadd som følge av slaget. Og vekter ønsker å anmelde, og patrulje har tatt imot forklaring. Mistenkte ble bortvist fra sentrum fram til søndag morgen og oppretter sak. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 03.15. En mann i 50-åra er bortvist fra sentrum fram til morgenen da han var overstadig berusa. Så er det Drammen og Telthusgata klokka 11.19. Politiet har stansa og kontrollert et barn på elsparkesykkel. Sparkesykkelen holdt en hastighet opp mot 40-70 km i timen og hadde ytterligere rekkevidde på økt hastighet. Foresatte er informert, og sparkesykkelen er tatt i beslag. Så er det Drammen og Haugesgate. Klokka 10.13 politiet rykker ut etter melding om mulig ran av person. To personer skal ha trua en tredje person ved bruk av kniv. Vi har ingen opplysninger om at noen skal være fysisk skadd, og det søkes etter gjerningspersonene med flere patruljer. Klokka 14.20 politiet har pågrepet to personer i forbindelse med hendelse, og saken etterforskes videre. Så er det Drammen jernbanestasjon klokka 17.15. Patruljen ble kontaktet av en butikkansatt om en beruset mann som sov ved inngangspartiet til butikken. Patruljen vekket han og forsøkte å bortvise han fra sted. Han nekta å etterkomme patruljens pålegg og var høylytt og til sjenanse, og ble innbrakt til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så er det Kongsberg og Storgata klokka 18.30. Melding fra restaurant om overstadig berusa gjest som nekta å forlate sted. Patruljen på sted bortviste kvinnen i 50-åra. Hun ble ivaretatt av en edru venn. Så er det videre på lørdagskvelden Drammen gamle kongevei klokka 19.30. Politiet er på sted etter melding om mopedbil som har kjørt inn i en løktestolpe. Ingen personskade. Mopedbilen står på tvers midt i veien, og politiet undersøker omstendighetene. Klokka 20.08, sjåføren er en jente i 10-åra. Hun kjøres til legevakt for sjekk, og 20.24, politiet er ferdig på sted og sak opprettes. Så er det Modum og på Riksvei 350 klokka 21.19. Nødetatene er på vei etter melding om utforkjøring skjedde i krøsset Riksvei 350 Strandpromenaden. Bilen er kjørt ned en skråning og uavklart skadeomfang. Klokka 21.42, nødetatene er fremme, en bil er og en person involvert, mann i 50-åra, han er våken og bevisst, men har smerter i ryggen og blir tilsett av ambulansepersonell. 21.51, sjåføren kjøres til sykehus i ambulanse for videre behandling. Politiet undersøker hendelsesforløpet, og sak opprettes. Så er det Modum og Stadionveien. Klokka 22.58, melding om slossing ved utested Åmot. Vekter har lagt en person i jern, og vi har patrulje på vei. Så er det klokka 23.32, vi er på sted og har kontroll på to personer. Det er mye folk i området, vi jobber med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en person får en sjekk av ambulanse og ukjent foranledning. Så er det klokka 00.20, en mann i 20-åra blir innbrakt til arresten i Drammen, mistenkt for å ha slått en annen. Fornærmede er en mann i 30-åra og er sjekka ut av helse på sted. Uskadd og tre andre menn, to stykk i 20-åra og en i 30-åra er bortvist fra området. Det er gjennomført avhør av fornærmede, og vitner oppretter sak på kroppskrenkelse. Så er det
Da natt til søndagen, Drammen-Liestranda klokka 00.45, melding om singelulykke med personbil, ikke meldt om personskade, ingen andre involvert, og politiet er på vei. Klokka 00.54, politiet og ambulanse er på sted. Klokka 01.45, fører og en kvinne i 40-åra fra Drammen, hun mistenkes for kjøring i berusa tilstand, nødvendige prøver blir tatt, og bilen blir berga og nødetatene er ferdige på sted. Så er det Drammen og Bragernes torg, det står til politiloggen 02.34, men så klokka 00.48 patruljer kom over en mann som sov på en benk. Da de tok kontakt for å høre om alt var bra, begynte mannen å stramme muskler og hisse seg kraftig opp. Mannen ble innbrakt av arresten i Drammen for å forebygge noe videre utover natta. Og mannen er i 30-året og fra Drammens område. Så er det Drammen Bragernes torg, klokka 02.46, en mann i 30-året er innbrakt av arrest da han nekta å etterkomme pålegg om å forlate sentrum frem til morgenen. Grunnen til bortvisninga innledningsvis var at han plaga andre og yppa til bråk, og mannen var berusa. Så er det Drammen Strømsåstunnelen klokka 02.19 står den, men den kom til politiloggen klokka 03.50. UP-patrulje kontrollerte fører etter fartsmåling på 137 km/90 km/t-sone. Fører er en mann i 30-åra fra Drammensområdet. Det er tatt beslag i førerkort. Sak opprettes. Så er det søndag morgen, Drammen og Bragernestunnelen klokka 09.15, melding om en mann som gikk i tunnelen i retning Hokksund. Patruljen fanget opp en mann fra Romania. Han ble frakta ut av tunnelen. Så er det Ringerike og jernbanen klokka 10.14, melding om en kvinne som ikke ville forlate venterommet på Hønefoss stasjon. Hun hadde låst seg inn på toalettet og vært der lenge. Patruljen i kontakt med dama, og hun har nå blitt fjernet fra jernbanen. Så er det Flå på Riksvei 7. Det står til politiloggen klokka 13.00, men meldinga står først klokka 10.11. UP hadde kontroll, og en bil forsøkte å stikke av. UP fant bilen etter kort tid, og det er uavklart hvem av de tre som var på vei, som var ved bilen som har kjørt. Og det er funnet mindre mengde narkotika i bilen, og det blir tatt prøver, og UP har jobba videre med hvem som har kjørt. Alle de i bilen blir tatt blodprøver, da ingen innrømmer kjøringa. Bilen er hentet av bilberging, og bilen var en leiebil. Det opprettes sak. Så er det Drammen og Holmestrandsveien klokka 12.35, melding om en bil som har kjørt ut. Det skal ha kollidert med en murvegg i et bygg. Politiet på vei klokka 12.47. Det er skader i front på bilen, og frontruta er knust. Fører blir tatt hånd om av ambulansen som vurderer han. Og klokka 13.46. Da er det fører sendt til akuttmottaket. Bileier tar hånd om bilen sjøl, og det opprettes sak. Så er det Ringerike E16. Det er søndag kveld. Den meldinga kom til politiloggen 21.53, men meldinga står 20.07. Melding om varebil som kjørte vinglete og virka overlasta. Patruljen fikk stansa og kontrollert kjøretøy. Bilen var full av søppel og ble fulgt en vekt. Den ble veid til 5880 kilo med last, og tillatt totalvekt var 3500 kilo. Det ble gitt bruksforbud på bilen fram til den var lovlig lasta og sjåføren blir anmeldt. Det dreier seg om en mann i 50-åra. Så er det siste meldinga nå i formiddag. Da skal vi til Lier og Drammensveien klokka 10.56. Nødetatene rykka ut til melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy. To førere involvert. Begge framstår oppegående og fysisk uskadde. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt av denne mandags formiddag. Nå er det sånn at det neste vi skal få med oss nå, det er Modum Kulturhus. Og jeg skal snakke med han som er leder for både Kulturhus og kinoen. Det er Øyvind Christensen på Modum Kulturhus. Jeg skal fortelle mer om det som skal skje der nå gjennom høsten. Men før vi skal få høre mer om høstprogrammet til Kulturhuset og hva de kan friste med, så skal vi få høre litt musikk nå. Og denne gangen så skal vi få høre ifra en kar som er ifra Sandefjord. Og det er en som kaller seg for Zimmermann. Og fra Zimmermann så skal vi nå få høre på 10 av 10.

0: Før vi tar turen til Modum Kulturhus, hør litt om hva de har å by på nå gjennom høstprogrammet sitt, både når det gjelder kinofilmer, men også når det gjelder kulturprogrammet i forhold til dette med konserter også, som de nå har i tida fremover. Og den som jeg nå har med på telefon, det er lederen på Kulturhuset og på kinoen på Modum Kulturhus, det er Øyvind Kristensen. Og ja, nå har jo dere lagt, ja, nå har startet høstprogrammet nå, Øyvind, men før vi snakker litt om det, så har vi jo lagt en høstferie bak oss også. Da hadde dere jo litt av hvert av høstaktiviteter for det minste. Og først, hvordan gikk det?
1: Jo, vi er veldig fornøyd med høstferien. Vi synes jo disse skoleferiene er blitt høytid for oss med mye aktivitet, så det synes vi er veldig gøy. Det er jo samarbeid med Familiens hus i kommunen og Sparebankstiftelsen som gjør at vi kan realisere veldig mye. Så vi har hatt både konsert og teater, og vi har hatt filmer som har vært sponset, sånn at billettene er kjøpt av Familiens hus og Sparebankstiftelsen. Så det har vi har hatt fullt program hele uka. Og så er jo Kulturhus også 35 år i år, så vi synes det er litt artig å markere det også. Så derfor så ville vi lage høstferien til en festuke.
0: Mm, veldig bra. Så da må jeg gratulere på, ja, med dere da, med 35 år.
1: Vi fyller 1. desember, så vi, men vi liker å markere det litt utover høsten da, så nå begynte vi med høstferien. Så.
0: Ja. Ja, men det er fint å høre litt ekstra der, og at det har vært, for de som nå kanskje har hatt hjemmeferie da, så har de vært, hatt litt å kunne finne på nå i høstferien. Og for de som synes det blir litt ja, lang og litt sånn triste dager nå med høsten, og så kan man jo lyse opp den med både kinofilmer og på kulturfronten. Og det kan, vi jo, kan du fortelle litt mer om, Øyvind, hva som dere kan friste med og menyen utover høsten nå?
1: Ja, det blir en travel høst på Kulturhuset. Det er, vi begynner jo nå på torsdag med Dora Thoralsdottir. Hun er tilbake med en nytt show. Hun hadde en forestilling også på våren som var utsolgt. Så hadde forrige showet hennes. Så hun er jo utrolig morsom, og det er bare igjen noen veldig få billetter til torsdagen på det. Så det blir veldig gøy. Ellers så er det mye humor i høst. Vi har jo Bare Egils Spellemannslag 15. oktober. Bare Eger har vært her før, men nå tar med seg Spellemannslaget som blant annet består av Valkyrien Allstar og Frode Haltli, og det er et kremlag av musikere, så det blir veldig morsomt og veldig bra. Og så har vi et stand-up show til 22. oktober med Halvor Johansson. Han har også fylt huset før og gjør det igjen, og det er veldig morsomt. Ellers har vi også besøk av Riksteatret, en dagforestilling, Jubesvart Androp, og vi får en, så den er jo med skoler som er på, i og med at det er dagforestilling i uka. Ellers har vi også PK Rocker Verdensrommet, som er en vitenforestilling for barn og familier lørdag 24. oktober. Så der får du masse eksperimenter, noen høye smell og lære litt mer om verdensrommet.
0: Ikke dårlig. Nå har vi nettopp hatt en vitenskapsfestival her i området, så for ikke lenge siden, så det går litt sånn litt inn på det da.
1: Så, det gjør det, og det er alltid moro med flere barne- og familieforestillinger. Så i tillegg så har man også nevnt at Gjertes Musikkorps har konsert her 17. oktober sammen med Gnist. Så det er også mulig å få oppleve i Storsalen i oktober da. Mm.
0: Og ja, du må gjerne fortsette videre utover da vi kommer.
1: Ja, nei, det er mange ting. Vi får besøk av Brageteatret med Svensens catering 5. november. Det gleder vi oss til. Og vi har Torstein Flakten og Claudia Scott 12. november. Og vi får igjen Riksteatret med Apestjernen, familieforestilling 17. november. Og så har vi Anders Jektevik som er den siste konserten 19. november. Så vi har tett program også i november da. Ellers så har vi jo kino, så er det i kveld går Benjamin Hermansen, drapet på Benjamin Hermansen, og så har vi mange gode barnefilmer gående. Monsterfabrikken og Sauen Sjåen hadde jo begge premierefest her i høstferien. Og så kommer det mange som mange filmer som man har ventet lenge på, Pensionistkuppet fra 16. oktober og Markets Grøde fra 30. oktober, Så det blir også en spennende filmhøst, og kommer mange storfilmer utover.
0: Hva som på en måte den største filmen nå om dagen, som som har vært en ekstra spenning rundt?
1: Nei, det mange. Det som jeg synes litt moro at det norske filmer her, sånn som de to siste jeg nevnte, Pensjonistgruppe og Markus Grøde, så, som vi tror kommer til å gjøre det veldig bra, og som blir veldig spennende. Så det tenker jeg veldig artig, og så kommer det en del julefilmer også etter hvert til Julenissens verksted, blant annet, som helt sikkert kommer til å bli veldig fine julefilmer oppover mot jul da. Så det tror jeg blir veldig bra. Det veldig gledelig å se at det norske filmer som leder an.
0: Ja, du ser jo det også på sånn internasjonalt også, så med Oscar-utdelingen og sånt nå også, hvor bra norske filmer har gjort det også nå de siste årene.
1: Ja, så det veldig gledelig. Og en del blir også nå spilt inn i Drammen, så det jo storstads det også.
0: Absolutt. Det det. Nei, men da det litt å se frem til, og alt program og sånt ligger også ute på hjemmesiden deres også, da, hvis man vil ta litt mer sånn detaljer der.
1: Det gjør det, og så kan du også velge spillested, for det også må sies at vi selger billetter til forestillinger på Modenbad og Kraftverket Kulturscene på Geithus, sånn at de også har et veldig stort program, så veldig artig å også merke seg de mange spennende konserter.
0: Ja. Nej men så bra då I hvert fall hösten redda för när man nå känner på att det nå är lite mer sån innekos och lite sån och då är det ju fint att kunna bruka tiden och få uppleva lite fint också då på kulturhus också enten om det är konserter eller föreställningar också som du har I tillit till film också.
1: Ja, och på nettsidan vår modekulturhus.no så finner man information om alla föreställningarna och kan köpa biljetter.
0: Ja. Ja, men da tenkte jeg vi kunne avslutte med en av de som skal til dere, Øyvind. Var torsdag 19. november, Anders Jektevik med Bare sang. Det jo den som mest kjent med han, så tenkte vi kunne ta med den som en avslutning her nå.
1: Veldig hyggelig, veldig bra.
0: Så det var flott, da får jeg bare takke deg så mye for praten. Jeg leder oss på Kulturhuset da, Modern Kulturhus og på kinoen. Det Øyvind Kristensen. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

dem som har vært ned I veien Til dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv

0: Horizont verschwand.
1: Det var Anders Gikkvitte med Bare sand. Og han kom jo, blant annet en av de som kommer til Kulturhuset da, Modum Kulturhus. Det da torsdag 19. november var det om Øyve Kristensen fortalte om at det var da han kommer til Kulturhuset og har konsert. Nå skal det handle om dette med vilt på kjørsler, og for denne måneden her er nemlig høysesong for det.
2: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Vi tar med en sak her fra Trygg Forsikring som jeg har fått fra NTB om, og forteller om at høysesong for vilt på kjørsler er i oktober. Nesten 9400 hjortevilt er påkjørt på norske veier så langt i år. Nå går vi inn i måneden der det historisk skjer flest ulykker med vilt. Sett ned farta og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring. Og mange tror nok at elg og hjort er de fleste storviltofferene på norske veier. Det stemmer ikke. Rådyr står for 3 av 4 registrerte vilt på kjørsler, og nå går vi inn i den måneden da det historisk skjer flest ulykker med vilt. Oktober er høysesong. Senk farta og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring. Oktober er måneden med flest vilt på kjørsler i gjennomsnitt, etterfulgt av november og desember. Mer enn en tredjedel av alle påkjørsler skjer i løpet av disse 3 månedene. Det er mørkt om morgenen og om kvelden, og det er vanskeligere å oppdage dyr langs veien i tide. Det er all grunn til å lette på gasspedalen, særlig der du vet at det er mye vilt, sier Irgens. Innlandet og Trøndelag skiller seg klart ut i statistikken. Så langt i år er det registrert 2027 vilt på kjørsler i Innlandet og 1423 i Trøndelag. De to fylkene står dermed alene for 38% av alle vilt på kjørsler i Norge hittil i år. Deretter følger Akershus med 982 og Østfold med 968 registrerte påkjørsler. Og her kommer det litt om dette må du gjøre ved en vilt påkjørsel. En kollisjon med vilt kan være dramatisk. Som bilist har du plikt å melde fra dersom du kjører på vilt. Og sikre sted, ta på refleksvest, sett ut varseltrekant og bruk nødblink dersom situasjonen krever det. Og varsle politiet, ring 02800 og meld fra om påkjørselen. Ved akutt fare for liv og helse, ring 112. Merk sted. Marker så nøyaktig som mulig hvor dyret forlot veien dersom det har løpt videre. Ikke følg etter et skadet dyr selv. Og politiet varsler viltnemnda eller andre som kan rykke ut og leite etter et skadet dyr. Og så er det vilt på kjørsel gir ikke bonustap for skade på egen bil etter en vilt på kjørsel omfattes av kaskoforsikringen. For trygge kunder fører en erstatningsmessig kaskoskade etter påkjørsel av dyr ikke til bonustap, og når politiet eller viltnemnd varsles etter ulykka og varslinga kan dokumenteres, og det viktigste er likevel å forebygge ulykka og unngå at mennesker og dyr blir skadet, sier Irgens. Så, og i forhold til denne saken her, så er det da hentet kilder fra både med statistikken og med hjorteviltregisteret, og statistikken gjelder altså registrerte hjortedyr påkjørt av motorkjøretøy. Og her står det også da at i den så er også lagt ved en sånn ja, en grafikk her også nærmest fra Trygg, og vi nærmer oss høysesong for påkjørsler av hjortevilt, og 9393 hjortevilt også er påkjørt på norske veier så langt i år, og når vi ser da på antallet så er det hjortevilt på kjørsler fordelt på art, så er det rådyr var det 6920 med 73,7%, elg er det 1667 med 17,7%, hjort er det 800, 8,5%, og villrein er det 6%, bare 0,1% da. Og så er det de fleste registrerte viltpåkjørslene hittil i år. Det er da Trøndelag med 1423 og Innlandet med 2027. Og så ser vi jo antallet da. Nå i oktober er det på 1741. som i hvert fall de farligste månedene har en gjennomsnittlig viltpåkjørsler per måned fra 2020 til 2021. Da kan vi jo ta med oss januar var det 1488, februar 1214, mars er det 904, april 896, mai er det 1210, juni er det 931, juli 955, august 902, september 1069, så er det oktober 1741, november 1706 og desember 1625. Og i perioden fra oktober til desember så skjer altså 34,6% av alle viltpåkjørsler i løpet av et år. Og tidsrommet som er mest utsatt, det er på morgenen mellom klokka 7 og 8, og så er det på ettermiddag og utover kvelden. Da er det 50% av disse påkjørslene, de skjer mellom klokka 16.00 og klokka 24.00. Det er jo da spesielt når skumringa begynner etter hvert, for skumringa begynner jo som sent når vi kommer ut i desember, er jo den ved 4-tida, 3:30-4. Så fra klokka 16 og frem til 24 så er det den mest kritiske perioden også da, som det er mest utsatt da for vilt på kjørsler da, som det også er lagt ved her som en slags grafikk da i denne saken. Så nå er det i hvert fall greit å være ekstra påpasselig hvis du skal ut på veiene, og så er det greit å tilpasse farta etter forholdet der det er mest utsatt for vilt på kjørsler også. Det er jo de stedene som er mer utsatte enn andre også. Men denne saken i hvert fall, den kommer i hvert fall ifra Trygg Forsikring.

0: Det var Eagles det med You Are Not Alone. Straks så skal vi presentere musikkvisten for denne uka her, men det kommer da etter egen reklamen.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helga.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Fotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Ja, denne uka her så skal vi fram til en artist. Før jeg skal si litt mer om han, så er det sånn at jeg er alene her i dag, sånn at jeg får ikke ta telefoner, så den konkurransen nå, den kan du ikke få ringt inn på akkurat nå, så den må du vente med til sendinga er ferdig. Vi skal fram til en artist, det er en amerikansk countryartist. Han heter jo egentlig Robert Joseph, men han går inn under et kallenavn, men etternavnet hans bruker han også da som artistnavn. Han er født 7. april 1935 i Ironton i Ohio, amerikansk countrymusiker. Han slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet med låter som Shame on Me og Detroit City. For sistnevnte vant han Grammy for årets sang. Utover på 60-tallet fulgte han opp med suksessen med kjente slager som 500 Miles Away From Home og Four Strong Winds. Hans kanskje mest kjente låt er den Grammy-nominerte Daddy What If, som han spilte inn sammen med sin 7 år gamle sønn i 1973. Etter mer enn 20 år utenfor rampelyset så ga han i 2006 ut kritikerroste albumet The Moon Was Blue. Samtidig la han ut på sin siste turné, der han også besøkte Norge og holdt den første countrykonserten noensinne på den nasjonale scene i Bergen. Første gang han var i Norge var med Chet Atkins, Jim Reeves og Anita Kerr Singers i Njordhallen i Oslo i 1964. Det regnes som for å være Norges første store countrykonsert noensinne. Den ble også innspilt på plate i Tyskland med det kjente tyske orkesteret Werner Müllers Orkester. Og på plata spiller han Detroit City, 500 Miles Away From Home og Shame On Me. Hadde også konsert i Njordhallen i 1973. I 1985 så var han sammen med Teddy Nelson og Sigbjørn Bernhoft Osa på countryfestivalen i Dalen i Telemark. Han hadde også en konsert i Kongeparken på Ålgård 8. juli 1986. 30. august 2009 så hadde han en konsert i Sandnes Kulturhus. Han har også besøkt countryfestivalen Norsk Countrytreff på Breim i Gloppen flere ganger. Første gang han deltok var i 1995, og han returnerte også i 2006 og 2012. Så kan jeg også nevne at han var med i Melodi Grand Prix i 2012. I tredje delfinale i Florø 4. februar deltok han sammen med Petter Øyen fra bandet Sier Gubba med låta Things Change. Her fikk de flest stemmer og gikk direkte videre til finalen i Oslo Spektrum sammen med Tooji og Jasin og Julie Maria, som ble henholdsvis nummer 2 og nummer 3 i finalen. I Oslo Spektrum så var han og Øyen blant de 4 artistene som fikk flest telefonstemmer og gikk til gullfinalen, men her måtte de nøye seg med en tredjeplass. Rent bortsett fra Petter Øyen så hadde han også med seg på scenen Olga Kivjaeva på fele, Tore Dalsaune på bass og kor, Andreas Dale Ågård på gitar og kor og Dag Erik Oksvold på trommer. Ja, det er litt om artisten her også, men hvis du vet hva denne artisten heter, som nå har blitt 91 år faktisk, så kan du ringe oss eller sende oss en e-post, men ikke riktig enda. Men vi skal nå høre i hvert fall en av hans mest kjente, 500 Miles Away From Home. Hva heter artisten?

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, denne gangen her så skal vi få høre litt sånn fransk musettemusikk nå. For vi skal nemlig høre fra en ja, duo, en gruppe som kaller seg Duo Retro. Og de markerer faktisk neste sesong at de har spilt sammen som duo i 20 år. De var jo nylig på Kraftverket Kulturscene her på Geithus, nemlig stemt på Kattfoss. Der var de og hadde konsert fredag 25. september. Og Duo Retro, de består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Der hadde de fransk aften da på Kraftverket Kulturscene fredag 25. september. Og vi skal her få høre fra en plate som de ga ut for noen år tilbake, som de kalte Retro and Up to Date, heter plata, fra gruppa Duo Retro. Og her hører vi en av de melodiene fra den plata, den heter Domi Valsé.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: Han har en god stund siden vi har hatt latterhjørne, og vi har tatt den fram igjen, og nå skal vi få høre fra Rolf Just Nilsen, skal vi høre på, og her kommer han med en sketsj som heter Pølsevev.
1: Du ville ha vært på den sikre siden hvis du hadde valgt folkepølsa. Vi som en gang har opplevd 30-årene, vi vet at vi ikke vil ha de pølsene om igjen. Den gang fikk folk knapt nok lumpe. I dag får en pølse med brød, pølse med ketchup, pølse med løk og agurk, og pølse med sennep og pølse med potetstappe. Jeg venter ingen takk for det. Jeg ville bare ha sagt dere skulle ha vist nasjonale følelser og valgt våre pølser.
2: Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll har vi fremholdt at pølsene blir best når man lager dem selv. Dette innlysende faktum kan ikke skjules ved hjelp av brød, ketchup, løk og agurk og for den saks skyld også potetstappe. Det ville være å kaste folk sennep i øynene. Ta vår pølse med dem hjem, og fremtiden er trygget for dem.
1: Jeg mener at jeg slår å glemme. Men her skal vi glemme at pølser kan ses fra to sider. Den ene enden og den andre enden. Og skal pølser bli god, skal det bli god, så må du stappes med litt akkurat i båren. Og da mener jeg ikke for mye potestappe. Med pylsa vår er du aldri nævn, beste pylsa siden svarte daun. Det er en skam hvordan man amerikaniserer og fortysker pølsene, hot dog og vinevist. Vi fraber oss stasjoneringen av fremmede pølser på norske bord. Vekk med utenlandske almisser, velg våre lyserøde sosisser. Jeg for min del har nå aldri hørt så mye pølsesnakk som det. Ja, det skulle ikke være så vanskelig å forstå at den egentlige folkepølsa... Den egentlige folkepølsa, det er stabburspølsa. Stappa med hest og subsidia. Jeg hadde virkelig trodd at det skulle vært mulig å drive et saklig pølsesalg. Men når andre prøvde å grafse til seg folkepølsa mi... Ja, da måtte jeg i anstendighetens navn. Jeg tror ikke mitt syndelig liv har hørt verre pølsevev. Ja, det var da ikke vi som grafset til oss folkepølseri. Nei, det var det ikke. Var du som snappet folkepølsa på?
2: Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll.
1: Ja, jeg skal være litt forsiktig med å strekke seg lenger enn pølseskinner, ikke? Ja, jeg synes jeg er latterlig å høre dette skryt om folkepølsen, som om den skulle være lang nok. Det er vår folkesosiss som vil vinne i lengden. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli nødvendig å måtte påpeke at en sosiss er mindre enn en folkepølse. Jeg kan ikke skyne. Jeg kan ikke skyne. Kvi for noen ting med etter 14. Når vi vet at det er han som i alle år har gitt oss bæres lunkende pølse sin. Og så er det med andre som har stappa. Jo mer jeg hørte.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det noe som gis bort. Det er en stor vevestol, over 100 år gammel, i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900 97 238. Det var telefon 900 97 238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med poser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som er til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919 02 014. Det var altså 919 02 014. Så er det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Det er 255 65 16, og da kan du ringe vedkommende på telefon 463 18 151. Det var 463 18 151. Her er det vinterdekk med pigg som selges, og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merket Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463 18 151. Det var også 463 18 151. Så er det en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merket Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952 82 680 952 82 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

Skal vi ta med oss at Modum Bad markerer verdensdagen for psykisk helse nå til torsdagen, og da er det Gro Holm om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikt. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK så har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington, nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barndom- og ungdomsår i Modum. Nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren hans, Jørgen Holm, var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen. Med konserter, høytider og teaterforestillinger, noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka «Verden sett fra Moskva», som etter planen skal utgis denne høsten. På verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortelling handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bad som markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlingen gjennom flere tiår. Vi er glade for at hun nå kommer til Modum Bad. Vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markering av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Det blir også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøys og Danielsen, akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20. Café Taulov er åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19. Så det er nå til torsdag, altså verdensdagen for psykisk helse markeres da på Modum Bad. Så skal vi ta med oss litt fra Modum menighet også, som forteller om at for det er nemlig et prosjekt nå, det er, skal si litt mer om det, for lørdag 31. oktober, først kan vi ta med 7. oktober på Vikersund menighetssenter klokka 18, da er det messe for verdighet og messe for verdighet. Turid Njølstad og Kirsti Hole og Helge Nysted er det som deltar på den. Lørdag 31. oktober klokka 19 så skjer det noe stort og historisk i egen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordninga og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som er mista noen det siste året er spesielt invitert. Inngangen er gratis. Ønsker flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund menighetssenter tirsdag klokka 19-21.30. Disse datoene er 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, så kan dere ta kontakt med kantor Anne-Louise Øyen. Hun har mailadresse HO, altså H for Anna og O for Ole, 575-krøllalfa-kirken.no, eller leder i Modum Kammerkor, Ingrid Bovin Røste. Det er ingvild.roeste-krøllalfa-gmail.com som er adressa. Vil du ha med deg denne meldingen, så kontakt oss på 3101-5810, eller send en e-post post@krøllalfa-radiomodum.no.
Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan høre om igjen i kveld fra klokka 18.05. Vi ser etter med sendingen på plass også da. God efter mitt fylke fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin mandag videre, og så ser jeg på gjenhør igjen i morgen. I studio Henrik Nikolai, takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Vern, vern, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Terje Tusland. Hei, sa mamma, var titelen på denne. Det var nesten litt sånn voksne variant av den der til Birgit Strøm som heter Brevet fra leiren. Det går vel litt ut på det samme. Det var noe behov for noe ettersending av noe penger her også, ettersom hovedpersonen I sangen har virkelig vært ute og sløset bort det han hadde. Terje Tysland hadde denne sangen med på albumet Send meg hjem, som kom I 1981. Velkommen til Norsktimen. Det her jeg spiller utelukkende plater med norske artister. De neste tre platene, de med damer. Begynner med Hanne Krogh, Din sang.

Det kan vel hende du dro litt kjensel på melodien I denne sangen, din sang. Det John Denver som har skrevet sangen originalt, og han kalte den for Annie's Song. Hanne Krog valgte å skrive egentlig en helt annen tekst når hun skrev den norske teksten, og det ble altså din sang som hun ga ut I 1980. Anita Skorgan, hun kom med en plate hvor blant annet denne sangen her var med I 1981. Sangen heter «Takk skal du ha».

Det er Anita Skorgan selv som har skrevet både tekst og melodi til Takk skal du ha. Den var med på albumet Pastell som kom ut sånn årsskiftet 80-81. Nå har jeg hatt tre plater fra 80-tallet, begynnelsen av 80-tallet. De neste tre platene fra 1977. Og nå blir det vel litt country. Det har lett for det når Lillian Askeland setter i gang. Her kommer Jambalaya.

Jambalaya, det er utgangspunktet en amerikansk klassiker, skrevet av Hank Williams. Men Fredrik Friis, han satte til norsk tekst, så da ble det, ja, Jambalaya er jo den samme titlen som var på originalen. Den neste artisten, han har gitt ut mye musikk på egne bein, og ikke minst i disse på treffplatene. Det er Stein Ingebrigtsen, Rock'n'Roll Marionette.

Stein Ingebrigtsen, han importerte denne låta fra Storbritannia. Originalt så var den med duoen Jim and Eddie, og den het der også Rock'n'Roll Marionette. Den norske teksten, den skrevet av Philip Kruse. Og plata ble altså utgitt i 1977. Nå blir det litt plate og litt musikk uten sang. Det blir si instrumental. Det Hadelandslaget, som har fått med seg saksofonisten Johan Bergli på en herlig versjon av Rock Around the Clock.

Fadderlandslaget, som vi hørte her sammen med Johan Bergli, det var egentlig nesten hele Kjell Vidars. For gjengen I Kjell Vidars fant ut at nå hadde man lyst til å lage noe instrumental musikk, instrumentalplate. Og da valgte de altså navnet Hadelandslaget som mer eller mindre et prosjektnavn. Og her hadde de også med seg saksofonisten Johan Bergli, som var profesjonell musiker. Han var I stabsmusikken I 40 år. Og I tillegg så var han en meget ettertraktet studiemusiker og har vært med på over 200 plateinnspillinger. Jeg skal nå flytte meg litt fremover I året. Nå skal jeg til 2004, for de tre de akkurat har spilt, de alle fra 1977. Her blir det litt country, også med litt trucky, må jeg vel få lov å si. Det Morten Vestli, Why You Been Gone So Long?

Why You Been Gone So Long, det var titlen på denne plata fra Morten Vestly. Og så må jeg jo si at han fra rett borte I gata her. Han fra Kodal I Indre Vestfold. Og har holdt det gående I mange år og fortsatt I sving. Men har nok mer utgangspunkt I sentrum av Sandefjord kommune enn oppe I Kodal. Jeg tar meg en kontri til jeg, når jeg først I sving. Og da blir det en som jeg ikke behøver å forklare så veldig mye om hvem nemlig Ottar Big Hand Johansen. Like a Willie Nelson song, Heidi's song.

Det er den amerikanske countryartisten Hugh Moffat som har skrevet denne sangen. Og det er kanskje ikke så pussy, det er ikke pussy det hele tatt at Big Han har tatt opp den på et av sine album, for de to har samarbeidet gjennom mange, mange år. Denne plata ga Ottar Big Han Johan Hansen ut i 2022. Det er litt nyere musikk etter hvert som jeg jobber med nedover her nå. Nå kommer Aksel Frønes, og titlen på hans sang, det er Bære Flaks.

De fleste av oss ble nok kjent med Aksel Frønes først i 2022, da var han med i The Voice. Men han har i mange år skrevet dikt, de holdt han stort sett for seg selv. Men så var det under koronaepidemien i 2020 og mars måned, da hvor det stengtes ned overalt. Da begynte han litt sånn å dele disse korte, emosjonelle dikta sine på en Instagram-konto, og det var kjempesuksess. Han har fortsatt over 50 000 følgere. Og så ble det musikk etter hvert, og denne sangen som jeg spilte nå, den ga han ut i 2022. Bære flaks. Sjuende far i huset, de kommer stadig med noen nye plater dem også. Her kommer en fra 2025, den heter Ekstra Mil. Ekstra Mil.

10 år gamle Sten med Tobias Sten. Han hette litt mer enn Tobias Sten, men det jo det han bruker som artist. Han heter Tobias Johannesen Stenersen. Men det jo mye enklere å kommunisere Tobias Sten. En ordentlig populær artist som vel kom som en kule i 2025 og har fortsatt med det nå i 2026. Og før Tobias Sten så hørte vi Sjuende far i huset med Ekstra mil. Jeg vet ikke helt hva Bråtabrand har i tankene. Kanskje vi får svaret nå i sangen, for den heter Like langt.

En oppsummering av den sangen her, det må vel bli at det går både opp og ned her I livet. Dette var Sjune far I huset. Titlen på sangen var like langt. Titlen på den jeg skal spille nå, den krever en forklaring. Det Kama Muta. Noen vet det sikkert, jeg ante det ikke, så jeg måtte slå opp, og det betyr beveget av kjærlighet. Dette en plate som Bjørn Eidsvåg ga ut 24. juli nå I 2026 som en hyllest til både herrelandslaget I fotball og den kollektive folkefesten og euforien som ble skapt her I Norge sommeren 2026.

0: Mama Muta.
1: Jeg synes Bjørn Eidsvåg har gjort en flott oppsummering av hvordan stemningen var I landet mens gutta våre var og sparket fotball I VM I USA. Men jeg visste ikke at det var et ord som kunne beskrive så mye, nemlig denne Mama Muta. Som mer eller mindre direkte oversatt betyr beveget av kjærlighet, som beskriver følelsen av fellesskap, varme og samhørighet, og det var vel nettopp det vi merket under fotball-VM. Og det var altså ditt øyeblikk som han så gjerne ville lage en sang om. Og det ble en litt annerledes sang enn det Bjørn Eidsvåg vanligvis pleier å gi ut. Litt mer opptempo, til og med dansbar han også. Jeg har ei plate igjen I dag. Den med Odd Nordstoga. Den heter En sång som finns. Det en singel som han kom ut med I mai nå I 2026, som forløperen til et nytt album, som rett rundt hjørnet, blir utgitt 9. oktober nå I 2026, og titlen på albumet Før du går. Men foreløpig så må vi klare oss med denne sangen som jeg har plukket fram I dag, nemlig En sång som finns. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Odd Nordstoga.

0: Poi mi spedirà lo stampo e oggi che mi dà.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Da er Johan Bergan på plass i studio. Johan Sykbox er på lufta. Starter i dag med gruppa The Associations og låten Never My Love.

Det var Ola and the Janglers vi hørte her med låten Juliet. Da skal vi høre på en gruppe som kalte seg 1910 Fruit Gum Company, og låten Special Delivery.

Det var Glenn Campbell vi hørte der med Everything a Man Could Ever Need. Gilbert O'Sullivan er neste artist jeg har plukket fram, og låten heter Claire.

Det var Mike Berry vi hørte der med Tribute to Buddy Holly. Da skal vi slippe til Slade og låten Squeeze Me, Please Me.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 5. oktober. Mandag ettermiddag er det køkaos på flere veier rundt Hokksund sentrum. Dette skjer etter at tre lastebiler skal stå delvis i veien for trafikken ved en rundkjøring ved Eiker senter, melder politiets operasjonsleder Espen Reite. Lastebilene skal tilhøre et sirkus, men det skal bare være en av dem som har fått stans. Forholdet medfører redusert framkommelighet ut på E134. Veitrafikksentralen er varslet, melder han, og saken oppdateres, og det skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket ved 13.07-tida ut til E18 ved Padderud i Asker etter melding om trafikkulykke innledningsvis, meldte politiet at et vogntog og flere biler skal være involvert. Klokka 13.18 opplyser politiet at bare to av bilene er involvert. Det har vært en påkjørsel bakfra i forbindelse med filbytte, melder operasjonsleder Sveinung Eide Myklebust ved Oslo politidistrikt. Og bilføreren av den bakerste bilen har status som sikta og har fått førekortet sitt midlertidig beslaglagt. Ingen av de involverte er skadet, men har blitt sjekket ut av ambulansepersonell på sted. En av bilene har store materielle skader. Det er trafikale utfordringer på sted. Det jobbes med bilberging. Og denne saken den skriver Drammens Tidende om på nett, dt.no, også på bygdeposten.no. Bilen havna i skråninga etter å ha kjørt gjennom en støyskjerm. Nødetatene rykket ut til Riksvei 350 ved nedkjøringa til Vikersund Sør etter melding om en trafikkulykke lørdag kveld. Her hadde det skjedd en singelulykke. Bilen har kjørt ned en skråning, uttalte Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. En mannlig sjåfør i 50-åra var alene i bilen da ulykka skjedde, og han er våken og bevisst, men har smerter i ryggen, meldte Aaser. Politiets innsatsleder på sted, Frode Presthus, betegner mannen som lettere skadet. Han kjøres til akuttmottaket på Ringerike sykehus som følge av at det er en høyenergiulykke, sier Presthus. Og bilen har kjørt gjennom en støyskjerm og havna ganske langt utenfor veien. Det er store materielle skader, sier han, og mannen fikk tilsyn av ambulansepersonell på sted før han ble fraktet til sykehus i ambulanse. Og dette skriver da dt.no. En 23 år gammel mann må møte i retten etter en kjøretur på nyåret. I tillegg til å være kraftig ruset hadde han også narkotika i jakkelomma. Det var natt til onsdag 3. desember i fjor ved 02.15-tida at mannen fra Modum kom kjørende i en Volkswagen Golf i Vikersundgata. Da han ble stoppet av politiet viste det seg at han ikke var skikket til å sitte bak rattet. En blodprøve tatt en snau time senere avdekket at han var påvirket av en blanding av kokain, cannabis og beroligende piller, diazepam. Mengden piller i blodet tilsvarte alene en alkoholpromille på godt over 1,2. Da mannen ble kontrollert, fant politiet i tillegg 5,67 gram hasj gjemt i innerlomma på ytterjakka hans. Og statsadvokatene har nå tatt ut tiltale mot 23-åringen for brudd på veitrafikkloven og straffelova. Saken skal behandles i Buskerud tingrett 3. desember, og påtalemyndigheten varsler at de vil kreve at mannen også mister førekortet. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi frykter en dødsulykke i nær fremtid, sier en erfaren politimann etter å ha sett video av en hendelse. Dette kunne ha gått veldig, veldig gærent, det sier bilisten etter to unge gutter passerte ham i høy fart. Sekvensen ble filmet i en fredag kveld i september i Hammang-tunnelen like ved Sandvika. Videoen viser at to gutter, den ene på en kraftig elsparkesykkel og den andre på en slags elektrisk moped, kjører forbi biler inne i tunnelen. Budstikka er kjent med at den ene gutten på et tidspunkt holdt en hastighet på 100 km i timen, og det er 60-sone på sted. Bilisten som fanget villmannskjøringa på kamera forteller at han var på vei hjem fra handletur da hendelsen inntraff, og forbikjøringa skjedde like etter klokka 19.30. Jeg har aldri opplevd lignende, sier mannen. Mannen publiserte videoen på TikTok i etterkant av hendelsen, og han ønsker å være anonym. Jeg la ut videoen for å advare andre, forteller han. Ingen AVL-kjøretøya hadde kjennemerke, har ikke risikovurdering, og vi frykter en dødsulykke. trafikkulykken nær fremtid. Det sier Torkel Fjermestad I politiet etter å ha sett videoen. Fjermestad leder for forebyggende arbeid I enhet Vest I Oslo politidistrikt. Han godt kjent med ungdoms ulovlig og farlig høyhastighetskjøring på elektriske kjøretøy på to hjul. Skadepotensial svært stort, og det tror jeg ikke disse ungdommene klar over, forteller avsnittslederen. Han sier at slik kjøring kan ende med et opphold på Sunnaas sykehus eller med en dødsulykke. Risikovurderingen deres virker å være fraværende. Syklene ikke laget for så høy fart, sier Fjermestad. Da tenker jeg først og fremst på bremsene, men også hvordan syklene bygd og hjulas dimensjon. Og det nesten bare gutter I tenårene som kjører ulovlig I dette omfanget, ifølge politiet. Råkjørere på elsparkesykkel fører til at politiet jevnlig får meldinger fra skremte og bekymrede innbyggere. Ungdommene kjører overalt på E18 fylkesvei, småvær og gang- og sykkelvei, sier Torkel Fjermestad. Ifølge avsnittslederen har politiet jevnlig kontroll ved skoler og på steder der de får tips om høyhastighetskjøring. Den siste tida har vi beslaglagt flere ulovlige elsparkesykler. Den siste uka tre sykler beslaglagt, forteller Fjermestad. Og denne saken kan også se denne videoen da, fra dette Der ble filmet bilisten da, som fanget denne, en villmannskjøring da, på kamera sitt da, fra dashboardkamera. Og denne saken den skriver Budstikka om på sine nettsider, budstikka.no, men også kan man lese den på bygdeposten.no. En mann I slutten av 30-året har fått et forelegg fra Sør-Øst politidistrikt for ulovlig bruk av elsparkesykkel. Kjøringen fant sted I Øvre Eiker på ettermiddagen fredag 19. juni I år. Ifølge politiet kjørte vedkommende en elsparkesykkel med en toppfart på over 20 km I timen. Kjøretøy regnes da dermed som en motorvogn og registreringspliktig. Sykkelen har kjørt var ikke lovlig registrert eller hadde påmontert kjennemerke. Mannen som hjemmehørende I Vestfossen har nå fått en bot på 7500 kroner for brudd på veitrafikklova og I tillegg har politiet besluttet å inndras elsparkesykkelen. Dersom bota ikke betales eller kan inndrives, vil straffa omgjøres til 7 dager I fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Statens vegvesen gjennomførte søndag ettermiddag og kveld en omfattende trafikkontroll på E16. Kontrollen ble utført av 7 kontrollører og var retta mot trafikk i retning Oslo, skriver kontrollleder Fad Saad Elias Jamua. Det ble registrert og kontrollert 4779 kjøretøy ved Verven ved hjelp av automatisk nummerskiltgjenkjenning, ANPR. Totalt 70 av disse kjøretøya ble tatt inn til kontroll på holdeplassen før Hønenkrøsset. Kontrollen avdekket en rekke tekniske mangler og regelbrudd, skriver Jamua. 23 kjøretøy fikk skriftlige mangler på grunn av teknisk feil. De vanligste manglene var knyttet til lysutstyr, bremser, dekk og eksosanlegg. Totalt 17 kjøretøy ble ilagt bruksforbud. Kontrolllederen opplyser at flere med bruksforbud fikk tilbud om å avregistrere kjøretøyet sitt og kjøpe prøveskilt via Vegvesenet. Statens Vegvesen bistod med utskrift av prøveskilta, slik at eierne kunne komme seg hjem, forutsatt at kjøretøyet ble vurdert som teknisk forsvarlig å kjøre videre med. Kjøretøy som fikk bruksforbud fikk også anledning til å utbedre manglene på kontrollplassen. Når manglene var retta og kjøretøyet tilfredsstilte kravene, kunne ferden fortsette, skriver Jamua. Årsakene til bruksforbudet var blant annet manglende periodisk kjøretøykontroll, PKK, manglende fullført omregistrering, mangelfullt eller manglende lysutstyr, manglende sikkerhet svaier på tilhenger, mangelfulle bremser på tilhenger, sterkt utslitte dekk med synlig kord, dårlig eller mangelfull sikring av last. Og kontrollen viser at det fortsatt er mange kjøretøy med tekniske mangler og regelbrudd på veiene. Samtidig viser resultatet at mange trafikanter etterlever viktige trafikksikkerhetsregler, blant annet når det gjelder bruk av bilbelte, skriver Jamua. Og han opplyser at 250 førere og passasjerer ble observert med bilbelte. Det ble ikke registrert noen tilfeller av manglende bilbeltebruk. Resultatet fra kontrollen: antall bruksforbud 17, antall avskiltninger 11, antall kjøretøy med skriftlige mangler 33, antall dekk kjettinggebyr 1, antall øvrige gebyrer 2. Kontrolllederen sier at Vegvesenet vil fortsette arbeidet med målretta kontroller for å bidra til økt trafikksikkerhet og sikre at kjøretøy og fører oppfyller gjeldende krav. Og dette skriver ringblad.no. De store trærne som flere har brukt som landemerke langs Heggenveien ble plutselig borte. Eikene langs Heggenveien er felt for å gi plass til det nye reservevannverket. Deler av trærne skal bevares som leveområde for organismer. Vi hadde regnet med at det kunne komme spørsmål rundt disse eikene fra personer fra området, skriver Erik Bjerke, prosjektingeniør i kommunalteknisk avdeling til Bygdeposten. Eikene kom i konflikt med viktige anleggsdeler, ble planlagt til det nye reservevannverket og fordeling av vann. De sto også svært nære høyspentledninga og hovedvannledninga i bakken. Den nye hovedfordelinga skal bestå av 3 store kummer som må plasseres dypt og med avstand mellom seg. I rapporten kommunen bestilte fra Andersen Skog opplyser Bjerke at plasseringa var den eneste mulige. Rapportforfatter Jostein Andersen presiserer at han ikke kjenner valga som ble gjort i forkant. Under befaringa 31. august registrerte Andersen 9 eiketrær av en viss størrelse innenfor anleggsområdet. 2 hadde en omkrets på 2,90 og 3,15 meter, oppfylt ifølge rapporten i kriteriene for det utvalgte naturtypen hule eiker. Og ingen hadde synlig hulrom, men det ble funnet råtne stubber, råtne greiner og tjuker. Og sistnevnte satt for høyt til at Andersen kunne fastslå hvilke arter det var. Arealet som må benyttes i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Modum kommune inneholder definitivt en del miljøverdier, skriver Andersen. Og Bjerke opplyser at han avklarte kravene med en saksbehandler hos statsforvalteren før fellinga. Og når eikene må felles i forbindelse med en søknadspliktig byggesak, så er det ikke noe krav om separat søknad til statsforvalter eller kommune. Men det var et krav å ha gjort en vurdering av naturmangfoldet og eventuelle konsekvenser og mulige avbøtende tiltak. Og grove stokker og stokker med råte skal legges ved store eiker på en naboeiendom overfor jordet, og det samme gjelder råtne greiner og greiner med tjuke og tørt virke. Rapporten anbefaler en tørr og solfylt plassering, og disse elementene vil da gi et fint habitat i mange år framover for diverse organismer som har eik under nedbrytning som sitt leveste, skriver Bjerke. Og stubber og røtter skal plasseres ved oppvoksende eiker på kommunens eiendom vest for Heggenveien, og det er de ekstra kostnadene som kommer som følge av miljøtiltak går på selvkostregnskapet for vann. Og så er det litt om eiketrær og trefelling. Gamle eiker er viktige leveområder for blant annet insekter, sopp og lav, og hulrom, råte og døde greiner kan ha stor naturverdi. Og eiker med minst 2 meter stammeomkrets regnes som hule eiker, selv om uten synlige hulrom. Og for synlige hule eiker er grensa 95 cm omkretsen, målet 1,3 meter over bakken. Hule eiker er en utvalgt naturtype som skal tas særskilt hensyn til. Beskyttelsen gjelder også trær som ikke er registrert i offentlig kart, og det finnes unntak for eik i produktiv skau. Og før felling eller andre inngrep må gjeldende regler og konsekvenser for naturmangfoldet avklares. Kommunale planer kan også beskytte trær. Råte og døde greiner betyr ikke automatisk at treet må felles. En trepleier kan vurdere tilstanden og behovet for tiltak. Og felte eiker og døde greiner kan fortsatt være leveområdet dersom veien bevares. Og dette her er av kilde fra Miljødirektoratet og Hule Eike, statsforvalterens informasjonsside. Og denne saken her, den skriver også da bygdeposten.no om. Tempelseter Fjellstua har stått tom siden i sommer, og savnet etter kaffe og vaffel på fjellet har vært stor. Lokale hytteeiere har tatt saken i egne hender, og folket har åpnet lommeboka for å sikre videre drift av stedet. Tempelseter Fjellstua er da Fredensborg Fritid AS har ligget ute for salg i snart halvannet år. Siden leietageren Tone Besserud stengte dørene 1. juni i år, så har det vært mørkt i vinduene, og det bestemte Eivind Jonsen, som selv har hytte på Tempelseter, og Sølve Kolbjørnsrud seg for å gjøre noe med. Det er mange som har savnet å kunne stikke innom Fjellstua for en kopp kaffe og litt å bite i. Det gjorde vi at vi tok initiativ til å starte et spleiselag for å kjøpe stedet og sikre videre drift, forteller Jonsson. Og responsen lot ikke vente på seg. Allerede da etter lanseringen var flere villige til å gå inn med 50 000 kroner hver for å redde den populære møteplassen på fjellet. Målet som ble satt tidlig i september var offensivt, selge 100 aksjer til 50 000 kroner stykke for å finansiere kjøp, og nå er drømmegrensa på 5 millioner kroner passert, og vi vil i løpet av noen dager gå i forhandlinger med eieren om kjøp av bygget som er lagt ut for salget til 5 millioner kroner, sier en fornøyd Jonsson. Og skal dere kjøpe for 5 millioner, bygget har vært til salgs i lang tid, og det er en del som må gjøres før det kan tas i bruk igjen. Målet vårt er derfor å få ned prisen noe, forklarer han. Om kjøpet går i orden, er neste skritt å finne de rette folka til å stå bak disken. Også her er prosessen godt i gang. Det er to aktører som allerede har signalisert at de vil ha en driftsavtale med oss. Vi skal samtale med dem for å vurdere hvem vi ønsker å drive, skal drive Fjellstua framover, sier Jonsson. Og med penger på boka og potensielle drivere i sikte er det nok mange som lurer på når de igjen kan ta turen innom Fjellstua. Om alt går på skinner er målet å åpne dørene igjen til jul, men vi må først få kjøpt sted, offisielt stifte aksjeselskapet, gjøre noen oppgraderinger og ha fått på plass en driver, og jeg tør derfor ikke love noen spesifikk åpningsdato, for ting må bare ta den tida det tar, sier den optimistiske initiativtageren. Og selv om det opprinnelige målet er nådd, og understreker Jonsson at det ikke er for sent å kaste seg på for at de som ønsker å sikre seg en eierandel. Som nevnt må det utover kjøpesummen gjøres en del investeringer i selve bygget, så det er fortsatt bare å tegne seg for aksjer for de som vil være med, avslutter han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Streiken trappas opp. 51 avganger via Drammen rammes. For mandag morgen har ytterligere 21 lokfører blitt tatt ut i streik, og totalen er nå oppe i 72. Det fører til at 193 avganger innstilles på Østlandet mandag og tirsdag. Til TV 2 sier pressesjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, at denne gangen rammes særlig Kongsvingerlinja hardt, ettersom 19 av 21 lokomotivførere er stasjonert i Kongsvinger. Dette fører til at kun 2 av 42 tog på linje R14 Asker-Kongsvinger går fra med mandag. Det gjør at det blir en krevende situasjon for alle kunder som benytter seg av den togstreiken, sier Lundeby til kanalen. Og på Østlandet blir hvert femte tog innstilt mandag. Totalt er 434 togganger rammet av streiken. Norsk Lokomotivførerforbund, NFL og Vy er parter i streiken. Før helgen skal sistnevnte ha kommet med et tilbud, men partene har fortsatt ikke kommet til enighet. Blant hovedårsakene til streiken er at Flytogets ansatte ikke ønsker å gå ned i lønn som følge av sammenslåingen mellom Vy og Flytoget. Og disse linjene rammes. L1 Spikkestad-Lillestrøm 23 avganger, L2 Stabekk-Ski 41 avganger, R13 Drammen-Dal 22 avganger, R14 Asker-Kongsvinger 40 avganger, R21 Stabekk-Moss 14 avganger, RE10 Drammen-Lillehammer 28 avganger, RE11 Skien-Eidsvoll 1 avgang, RE20 Oslo S Halden-Gøteborg 14 avganger, RE30 R31 Oslo-Gjøvik 10 avganger. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En person ble arrestert etter det som skal ha vært en slåsskamp i 23-tida lørdag ved et utested på Åmot. Det melder operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Inge Omli Landsrud i politiloggen søndag morgen. Da politiet meldte om hendelsen like etter klokka 23 lørdag, gikk den første meldingen på at en vekter hadde lagt en person i jern. Da politiet kom til sted, fikk de kontroll på 2 personer. Vi jobbet med å få oversikt over involverte og hva som har skjedd. Ingen opplysninger om at noen er alvorlig skadd, men en får sjekke ambulansepersonell, sa Landstrø. Det fremstår som at det er flere brødre som har slåss, uttalte han da. Søndag morgen har Landstrø fortsatt ingen opplysninger om hva som var foranledningen til slagsmålet. Det var veldig mye folk da vi ankom. Det hørtes ut som det var mange som slåss. Derfor sendte vi også ganske mye ressurser og brukte en del tid på å få klarhet i hva som foregikk. Til slutt ble en mann i 20-årene innbrakt av resten mistenkt for å ha slått en annen person. Personen som skal ha blitt slått er en mann i 30-årene. Han skal ikke være skadet. Til det ble tre andre menn, henholdsvis 2 i 20-årene og 1 i 30-årene, bortvist fra området. Ifølge Landstrø var det de nevnte brødrene som ble blant de bortviste, men ikke blant de mest aktive i tumultene. Og det er gjennomført avhør av fornærmede og vitner, sier Landstrø, og avslutter med å melde at politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 5. oktober.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til ønsketimen denne mandagen, den 5. oktober. Her det jo lytternes time, og du bestemmer innholdet du om det en gratulasjon, en hilsen eller ønskeplate å røste og sende. Du ringer da 3101 5810 eller sender ned post postkrullafaradomodum.no. Det måten du kommer i kontakt med oss på også her i programmet Ønsketimen. Og ja, vi får starte opp med litt musikk her nå aller først. Og det vi skal føre litt på nå, det blir det ifra en kar som heter, jeg vet ikke, en vestlending. Det en sang som heter Pop Refreng, og artisten Odd-Erik Lothe.

Det var Odd Erik Lote med sangen Pop-refreng. Man må også nevne at han har også bakgrunn fra en gruppe som var populær på 90-tallet, som heter Fabel, som han var både frontfigur og låtskriver i også da. Men her fra hans solokarriere faktisk, fra en låt som han ga ut for ikke så veldig lenge siden, nærmere bestemt. Så var vel det i, ja, det var en par år siden, det var kanskje i fjor, som han kom med denne her, altså Pop-refreng. Du lytter Ønsketimen, det er program du hører hver dag det, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Nå blir det musikk fra Kikki Danielsson og Rosarna med Hela vegen hem.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: His young life was as delicate as the wing of a butterfly.
0: Det var litt reklame det, og litt egen reklame som du fikk høre. Det er programmet Ønsketimen som er på lufta her, og det er Henrik Nikolai som sitter her i studio. Vi har fått inn et plateønske, og det var å høre fra artisten Loki og Mai Khalil. Her kommer de med Ahmed.
2: His young life was as delicate as the wing of a butterfly and as fragile as a spider's web. For him we cry, 'cause when he dies

Det var kontrastet med jenta fra Svingen, og her ble det med en hilsen også. Sender vi hilsen til dere på radioen og til Solveig Bråten med ønske om en fin dag, og den hilsen kommer vi fra Laila og Thor. Og vi sender hilsen tilbake igjen til dere, vi, Laila og Thor, og takk for den hilsen, og så får dere også ha en fin dag.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Ja, vi inne I de siste minuttene av ønsketimen denne mandagen, men vi skal få med oss noen minutter til, for jeg har fått inn en plateønske til, nemlig, som vi skal ta med oss nå på tampen. Og vi har fått inn en plateønske om, og det noen som ville høre sangen A Song For You med gruppa Carpenters.

Det var Carpenters det med A Song For You som var et plateønske. Da har vi kommet til vei sende her i ønsketimen for i dag, denne mandagen. Denne sendingen her, den kan du jo høre om igjen den i kveld, mellom klokka 22 og 23, for vi sender jo også denne reprise på kveldstid. Ellers går den jo som sagt hver dag, mandag til fredag, mellom 13 og 14 reprisen også, mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følge her i denne ønsketimen i dag. Så er ønsketimen som sagt tilbake igjen i morgen, så får du ha en fin mandag videre. Takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn I natten.

deg selv som mer løgn enn sant til de tror at alt greit så de holder opp med å granske deg og plage deg.

selv noen gang at du et annet sted, der masken blir tatt bort, og all angst blir støv, og så, og for alltid, du helt.

venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmen som henger etter deg.

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Krøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.

setter du foten ned når ingen hjelper deg i land, når hele livet tar inn vann.